0: Er det tid for EU-kontroll snart? Thomas Leeng Kjos Bilverksted, et autorisert mekaverksted, tilbyr service og reparasjon for alle typer kjøretøy. Personbil, elbil, varebil, bobil, lastebil eller buss. Vi tar også service på traktor, landbruksmaskiner og anleggsmaskiner, sveising og stålarbeid, og slangeverksted også noe av våre spesialiteter. Dekkverksted og dekkhotell, det har vi også. Og du, som NAF-medlem, så får du rabatt på jurskift vår og høst. Vil du vite mer, besøk vår Facebook-side eller besøk oss der rett bak Sirkel K I Ringbu. Velkommen til Kjos Bilverksted. Fra traktor til Tesla, vi skrur på alt.
1: Nå jeg så lei til å være blåkald på nasen, og vel bedre enn å komme hemmet til ekte varme etter en lang dag ute I innlandskulda. Men at Lillehammer Varmesenter vet at de kan hjelpe deg med å realisere peisstrømmen, enten du ønsker en moderne designpeis, en rent brennende veom. De fikser alt. Fra valg til produkt til ferdig montering. De jo en faghandel innen varme. Besøk Varmefag Lillehammer I Korgvegen 33, eller se utvalget på varmefag.no. Lillehammer Varmesenter. De holder deg varm.

0: Noël syken, ja, nå jeg syken. Og influensen var det helt til påske. Nei, si, det ikke sant. Nesa tett og rant, og feberen førte med seg hoste.
1: Ja, nå sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek, enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen, eller for årets influensavaksine. Boots apotek, bedre helse hele livet.
2: Neste uke skjer det litt ekstra hos møbelringen Lillehammer. Da det nemlig klart for høstsprell. En hel uke hvor vi skruer opp både stemninga og tilbudene. Vi røper ikke alt ennå, men det kan absolutt lønne seg å følge med. Og disse sprellene finner du i Landbruksvegen, i de gamle lokalene til Lillehammer Meieri. Møbelringen Lillehammer. Sprellende lett å finne, og vel verdt turen.
3: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. september kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. november, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.

0: Storgata 31 på Lillehammer. Vi har masse å by på. Foredrag, familiekonsert, konserter i ulike sjangre med både lokale og internasjonale artister og musikkquiz for alle. Her noe for enhver smak. Sjekk ut vår hjemmeside visegården.no for info og billetter. Velkommen til oss for gode opplevelser på Vise.
1: Neste uke skjer det litt ekstra hos Møbelringen Lillehammer. Da det nemlig klart for høstsprell. En hel uke hvor vi skruer opp både stemninga og tilbudene. Vi røper ikke alt ennå, men det kan absolutt lønne seg å følge med. Og disse sprellene finner du i Landbruksvegen, i de gamle lokalene til Lillehammer Meieri. Møbelringen Lillehammer. Sprellene lett å finne, og vel verdt turen.
2: Hei, ha, nå det høst igjen. Hos Bunnpris. Hold varmen med 970 gram risgrøt fra Fjordland til bare 29 kroner. Eller fyr opp grillen og legg på 600 gram grillpølser fra Gilde, også det til 29 kroner. Drømmer du om varmere strøk, kan du begynne med taco fra Santa Maria. Nå til 40%. Hos Bunnpris.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og hva passer bedre I høstmørket enn utvalgt kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Høsten også høytid for både selvpleie og suppemiddag. Derfor har vi minus 40% på et stort utvalg personlige hygieneprodukter. Og 1 kilo suppeløk til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på NoFence.no.
2: Har du lagt merke til noe I det siste? Har du ringt noen på jobb og samtalen gikk knirkefritt? Har du roamet helt uten stress? Sånt skjer ikke av seg selv. For noen har jo mailet, bestilt SIM-kort og byttet til ICE Bedrift uten å forvente noe som helst I retur. Men litt skryt I kantina eller bare et lite nikk hadde vært hyggelig. Det kanskje på tide å si takk.
3: Ja, takk.
2: Var det så vanskelig da?
4: Denne reklamen betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på fordi de har gjort på jobber det siste.
5: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalgt viner og grillpølser fra Gilde og Prior. Og hva med noe godt å drikke til? Du får også 4 halvannen liter brus til kun 79,90. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

0: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjem og Fix. Vi har en trivelig selvbetjening, der du selv finner det du trenger. Få 24 ruller med toalettpapir til kun 69 kroner, eller 400 stykk tennposer til bare 149 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
2: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre. Levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
3: Har du lyst på ny ATV, men synes snøplog og førstegangsservice burde fulgt med? Da har du flaks. Hos oss på Håkon Camping får du fram til 16. oktober utstyr for 20 000 kroner, inkludert på utvalgte ATV og UTV-modeller fra Argo, QJ Motor og Hisun. Mer utstyr, mindre, hvor mye koster det? Klar for både vei, vær og villmark. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.

0: Mitt navn Levi Bergerud, og nå har jeg et lite forslag til hva du kan gjøre fredag 9. oktober klokka 18.00, for da kommer jeg til Øyer, Tabernakle Øyer, og der skal jeg ha med meg pianist Jakob Lund Paulsen, som for øvrig bor på Lillehammer, og så skal vi spille noen sanger som vi skikkelig glad I. Og billetter, det får du på Ticketmaster, eller så bare møter du opp og kjøper I døra. Jeg håper inderlig at vi ses den kvelden.
1: Nå skjer det igjen. 16. til 18. oktober fylles Stavsplassen på 13 med liv, handel og folk når Stavsmarten 2026 går av stablen. Her blir det hester, show, mat, håndverk, utstillere og aktiviteter for både små og store. Tradisjonen, folkelivet, hestene, handelen og den gode følelsen av å møte folk du kjenner. Og kanskje gjøre et kupp eller to. Ta med familien, venner og finn fram humøret. Og bli med på folkefesten. Stavsmarten, en tradisjon du ikke vil gå glipp av.
2: Uheldig bilvirkning.
3: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent, da. I dårlig humør. Det planen min.

0: Right Price Times kundeavisen.
1: Nå vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspiration og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: Høstferien perfekt for litt ekstra tid på hytta. Men føler du at sofaen begynner å bli litt sliten? Godstolen ikke fullt så god lenger? Eller senga kunne trengt en oppgradering? Hos Møbelringen Lillehammer finner du gode kjøp til både hjem og hytte. Og hjelp fra selgere med god fagkunnskap. Du finner oss i Landbruksvegen, i de gamle lokalene til Lillehammer Meieri. Enkelt å finne, vel verdt turen.
3: Har du lyst på ny ATV, men synes snøplog og førstegangsservice burde fulgt med? Da har du flaks. Hos oss på Håkon Camping får du fram til 16. oktober utstyr for 20 000 kroner, inkludert på utvalgte ATV og UTV-modeller fra Argo, QJ Motor og Hisun. Mer utstyr, mindre, hvor mye koster det? Klar for både vei, vær og villmark. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.

0: rev sånn broka mi.
1: Kjære vene.
2: Hvor skal nå?
0: Jeg skal bort på Perrin-senteret og kjøpe et nytt alt sammen.
2: Ja, men har du alt dette der da?
0: Har alt dem.
3: Her på Perrin-senteret har oss det meste. Dere finner oss på Facebook og Instagram. Velkommen til oss!
4: Førstkommende fredag starter morgenklubben med loven og ko opp landbruk og sirkus. Det blir servert gratis frokost på morgenen. I tillegg så det bondens marked, hesteskyster, politisk debatt. Det blir pubkveld både fredag og lola. Lennebyen kommer, Peppa Gris kommer, og så håper vi at du kommer. Det blir en auksjon på lørdag. I tillegg så blir det litt av hvert å glede seg til. Dere er hjertelig velkommen til Kjøstadveien 16 i Løten. Fredag til og med søndag denne uka. Gratis inngang, gratis parkering.

0: Kriminelle nettverk utnytter turistveksten i Norge, viser Økokrims trusselvurdering for 2026. De infiltrerer næringer med svak kontroll, slik som turistnæringen, for å hvitvaske penger. Nord-Norge spesielt utsatt på grunn av stor vekst i antall turister. Økokrim anslår at flere sektorer vil bli infiltrert fremover. Lokførerne vurderer å trappe opp streiken. Norsk Lokomotivførerforbund planlegger å presentere et nytt forslag for Spekter I løpet av helgen. Hvis forslaget blir avvist, kan streiken utvides. Begge parter bekrefter overfor NTB at det ikke har vært kontakt siden streiken startet 18. September. En kvinne I 40-årene fra Sørlandet tiltalt for grov mishandling av to stebarn. Hun skal ha utsatt barna for slag, spark og kontrollert deres mat og drikke, melder NRK. Ifølge tiltalen ble ett av barna flere ganger innlagt på sykehus. Kvinnen nekter straffskyld. Et 100 tonn tungt norsk vogntog står fast på Strømsundbroen I Sverige etter at brua kollapset I forrige uke. Sjåføren hadde søkt og fått tillatelse til å kjøre over, men brua tålte ikke tyngden. Kollapsen har skapt trafikale problemer og behov for omkjøring, melder NRK. Svenske myndigheter jobber med å finne en løsning. Det har blitt billigere å leie bolig I de største byene. Ifølge Eiendom Norge falt leieprisene med 0,2% I tredje kvartal. Bergen hadde størst nedgang, mens Trondheim var eneste by med økning. Så langt I år har leieprisene likevel steget 4,5%, mer enn den generelle prisveksten. Regjeringen legger frem et lovforslag om aldersgrense for bruk av sosiale medier I desember. Forslaget innebærer en nasjonal aldersgrense på 16 år, skriver Vårt Land. Statsminister Jonas Gahr Støre har tidligere uttalt at trygghet for barn og unge en prioritet I regjeringens plan. Det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bording.
1: Årets TV-aksjon går av stabelen søndag 18. Oktober. Pengene samles inn til NRC Flyktninghjelpen og skal blant annet gå til nødboliger, rehabilitering av hjem, juridisk bistand og tilgang til vann og sanitære tjenester I land som Syria, Gaza, Sudan, Tsjad, Afghanistan og DR Kongo. Og det alltid behov for flere bøssebærere her I fylket, det sier Oda Andersen Nyborg, som fylkets aksjonsleder I innlandet.
2: Da går man inn på tvaksjonen.no, og så trykker man på den, jeg tror den oransje, den store oransje knappen som står «Bli bøssebærer». All informasjon står der, så da kommer man seg litt videre og ser hva slags behov som og sånt.
1: 72 togavganger innstilt på strekningene Asker-Kongsvinger og Drammen-Lillehammer I dag som følge av lokførerstreiken. På strekningen Asker-Kongsvinger så samtlige 42 avganger innstilt, mens 30 avganger innstilt mellom Drammen og Lillehammer. Det betyr at rundt 7 av 10 avganger på sistnevnte strekning ramma. Vi setter ikke opp alternativ transport for togene som innstilt på grunn av streiken. Lørdag skal ishockeylegenden Eirik Skastammen hedres med 45 sekunders applaus I Kongshallen på Kongsvinger. 45-åringen døde brått og uventet etter en hjertestans onsdag. Før kampen mellom Kiel og Komet Halden så blir det altså ett minuts stillhet, og etter 8 sekunders spill stoppes kampen før publikum inviteres til 45 sekunders applaus, skriver Mitt Kongsvinger. Etter en periode med mye regn I innlandet de siste dagene så byr dagen I dag på litt mer oppholdsvær de fleste steder, men til helgen så kommer regnet tilbake og det skal bli kaldere, og snøgrensa den synkende, det sier meteorolog Håkon Mjelstad.
3: Jeg ser jo for meg at det kan komme snø lenger ned I terrenget enn det gjorde gjennom natt til torsdag. Så vi ser for oss en snøgrense ned mot en 500 meter gjennom lørdagen.
1: Det meldes om pent vær I Gudbrandsdalen I dag. Nordlig bris får vi, og temperaturer opp mot 9 grader ifølge yr.no.

Great Expectation fra Sienna Spiro. Endelig fredag og endelig morgen på Lufthater en gang med Bjørn Martin Brandet I studio fram mot 10 I formiddag. Det skal handle om været I frokostsendingen den kommende halvtimen, for etter flere dager med mye regn så skal vi endelig få litt oppholdsvær her I fylket. Men hvor lenge varer det? Vi skal ta en prat med meteorolog Håkon Mjelstad om ei helg med mer regn, kaldere temperaturer og snø som kryper stadig lenger ned over fjellsidene. Mer om det snart. Men aller først ut, her Eric Clapton og My Father's Eyes.

0: Mitt navn Levi Bergerud, og nå har jeg et lite forslag til hva du kan gjøre fredag 9. oktober klokka 18.00, for da kommer jeg til Øyer, Tabernakle Øyer, og der skal jeg ha med meg pianist Jakob Lund Paulsen, som for øvrig bor på Lillehammer, og så skal vi spille noen sanger som vi skikkelig glad I. Og billetter, det får du på Ticketmaster, eller så bare møter du opp og kjøper I døra. Jeg håper inderlig at vi ses den kvelden.
1: Høstferien perfekt for litt ekstra tid på hytta. Men føler du at sofaen begynner å bli litt sliten, godstolen ikke fullt så god lenger, eller senga kunne trengt en oppgradering? Hos Møbelringen Lillehammer finner du gode kjøp til både hjem og hytte, og hjelp fra selgere med god fagkunnskap. Du finner oss I Landbruksvegen, I de gamle lokalene til Lillehammer Meieri. Enkelt å finne, vel verdt turen.
2: Right Price Tiles kundeavisen.
3: Nå vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspirasjon og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Kjører du en Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. September kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. November, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
5: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.
6: Underholdningsguiden. I dag klokka 18 framføres Triggersystemet med Riksteatret I Maihøgshallen, og samtidig gjester Levi Bergerud Tabernakle I Øyer, og med seg har han lillehammeringen Jakob Paulsen på piano. Klokka 19 står Velcro Dog på scenen på Arnemoen Garn. Lørdag klokka 10 så feirer Lom Tamreinlag 100 år, og det på Norsk Fjellsenter, og klokka 15 så blir det Eftas Blues med Something Blue på Håkons Pub. Klokka 19 så det oktoberfest I Bø Grendahus på Lersa, Lugumt og på Tora spiller opp til dans. Og på Mogard I Bismo så blir det høst

0: Ja, det har det vært ganske vått og mye regn over det meste av innlandet de siste dagene. Nå i dag, denne fredag, så er det jo litt grann bedre, men jeg vet ikke hvor lenge det kommer til å vare, og dessuten så er det jo en helg som venter på oss alle nå, og da er vi jo litt spent på om det blir noe god vær. Det vet ikke jeg om, men vakthavende meteorolog Håkon Melstad, det vet du alt om. Skal vi starte med fredagsværet her over innlandet? Hvordan ser det ut på dine papirer?
1: Ja, det ser egentlig ganske greit ut. Den nedbøren som var i går, den trengte videre Østevar og i Sverige. Så det vi har hatt nå da, det jo lite skyer gjennom natten, så det mange som har fått nattefrost, eller i hvert fall betydelig lavere temperaturer. Men ok, sol skinner opp igjen, og vi får en temperaturøkning før neste lavtrykk kommer. Men det kommer egentlig stort sett bare med skyene i dag, så vi får oss da. Det blir nok mest over midnatt at det kommer nedbør.
0: Og når vi da kommer til helgen, da, det, hvordan ser det ut da?
1: Ja, fra med sånn type natt til lørdag for deres del, så kommer det nedbør da. Det jo neste frontsystem, neste lavtrykk som kommer østover. Mye sky gjennom lørdagen. Nedbør, ikke det, det på en måte skal bøtte ned, men det jevnt og trutt. Og snøgrensen er faktisk synkende. Så jeg ser jo for meg at det kan komme snø lenger ned i terrenget enn det gjorde gjennom natt til torsdag. Så vi ser for oss en snøgrense ned mot en 500 meter gjennom lørdagen. Og for deler av innlandet så kommer det faktisk til å være nedbør, og gjerne som snø i høyden da, frem til søndag ettermiddag.
0: Oi, men er det snakk om mye snø?
1: Nei, det egentlig ikke det, men klart det snør det litt time etter time i mer enn et døgn. Så kan det jo bli noen centimeter, altså i de lavereliggende områdene, så tror vi det her skal være greit å bli kvitt, men i høyden så kan det jo ligge litt, for det er ganske kaldt gjennom hele helgen.
0: Blir det minusgrader i helgen og tiden fremover?
1: Ja, hvis du gjør for eksempel sånn som i Kongsvinger, da, for å ta et sørlig og fint sted i innlandet, så ser vi ikke for oss at det akkurat der skal på en måte ligge snø på bil lørdag gjennom dagen. Men du skal ikke så veldig mye høyere opp før du ser at det er noe kvitt oppi der. Så relativt kjølig, skal vi si det sånn. Men de aller fleste i lavlandet kommer til å oppleve dette som en dag med litt kaldt regn.
2: Ja, det sa meteorolog Håkon Mjelstad. Reporter i saken her var Hege Hagaløkken. Endelig morgen fortsetter med Empire of the Sun denne fredagen. Du hører We Are The People.

We are the people. Det her var Empire of the Sun. God fredag. Motvind Norge melder om rekordstor oppslutning under gårsdagens nasjonale vardetenning mot vindkraft. Hele 1139 bål og flammemarkeringer ble registrert over hele landet, med 715 under den forrige rekorden I 2023. Det 8. året på rad at organisasjonen arrangerer vardetenning. Styreleder Jon Fiskvik mener at den store oppslutningen viser at motstanden mot vindkraftutbygging I norsk natur betydelig. Markeringen avslutta en nasjonal aksjonsuke, og det ble også holdt en demonstrasjon foran Stortinget I går, heter det I en pressemelding.

0: Nye, lyse og mer mobile reoler og en bedre definert ungdomsavdeling, det får Nordfron bibliotek på Vinstra til å stenge dørene fra I dag og til og med tirsdag I neste uke. Biblioteket mye besøkt, men biblioteksjef Marianne Bø Jervel mener at publikum har tatt forhåndsregler før den 5 dager lange stengningen.
1: Ja, det jo mange innom oss hver dag, og så høyt utlån, men det virker som folk har forberedt seg bra, at de har vært innom nå og lånt fordi de vet at de skal holde stengt noen dager, og de har passet på å sikre seg lesestoff så de skal holde ut til oss åpnet. Så jeg tror det går fint.
0: Flere naboer på Lillehammer har gått til sak mot nettselskapet Elvia etter at det ble satt opp en trafostasjon på et område som skulle brukes til lekeplass. Naboene mener at nettstasjonen står alt for nær boligene og frykter både stråling og brandfare. De krever at stasjonen fjernes, skriver GD. Elvia mener på sin side at det forelå en bindende avtale om plassering før boligene ble solgt. Saken har denne uka vært behandlet I Gudbrandsdal tingrett, og en avgjørelse ventet om rundt en måned. Med forestilling I Elverum I kveld så går Teater Innlandet inn I en lang turné med familieforestillingen «Verdens verste teater». 23 ganger skal stykket spilles innen midten av november. Mange unger kjenner godt til hovedpersonene Kent og Ruben gjennom bøkene til Marius Horn Moløg. Teatersjef Ingjerd Egeberg I Teater Innlandet tror stykket passer like godt for 5-åringen som for 19-åringen.
2: Vi jo så glade nettopp fordi at vi nå på vegen med et barneteater som kan nå vidt og bredt, og fordi at det alt veldig mange unger som kjenner til disse karakterene de får møte I dette teaterstykket også. Unger og voksne hører og ser forskjellige ting, så vi mener jo at vi dekker alle aldersgrupper vi I dette her.
0: Det meldes om pent vær I Gudbrandsdalen I dag. Nordlig bris får vi, og temperaturer opp mot 9 grader ifølge yr.no.
3: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag får alle som har campingvogn en Real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
4: Ok, så det du sier til meg at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Det sånn, eller?
5: Jo, det stemmer det.
4: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn.
6: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
7: Neste uke skjer det litt ekstra hos møbelringen Lillehammer. Da det nemlig klart for høstsprell. En hel uke hvor vi skruer opp både stemninga og tilbudene. Vi røper ikke alt ennå, men det kan absolutt lønne seg å følge med. Og disse sprellene finner du I Landbruksvegen, I de gamle lokalene til Lillehammer Meieri. Møbelringen Lillehammer. Sprellene lett å finne, og vel verdt turen.
8: Hva har et vinnerlag og et nytt hjem til felles? De bygges med de riktige valgene. Hos ABC-hus får du gjennomtenkte boliger, fast pris og en enklere vei til ditt nye hjem. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen I dag.
9: Nå skjer det igjen. 16. til 18. oktober fylles Stavsplassen på 13 med liv, handel og folk når Stavsmarten 2026 går av stablen. Her blir det hester, show, mat, håndverk, utstillere og aktiviteter for både små og store. Tradisjonen, folkelivet, hestene, handelen og den gode følelsen av å møte folk du kjenner. Og kanskje gjøre et kupp eller to. Ta med familien, venner og finn fram humøret. Og bli med på folkefesten. Stavsmarten, en tradisjon du ikke vil gå glipp av.

Ja, sånn blir det når Marie Kloppbakken og Vinny samarbeider. Du hørte Pusterom i Endelig morgen. Så til en klassiker fra Sting. Det her English Man in New York.

Englishman i New York og Sting i endelig morgen. Rolig hos politiet på morgenen I dag, men I går så var det jo litt klabb og babb, for å si det mildt. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet de varsler tilsyn mot Telenor etter de omfattende problemene med mobilnettet I går. Feilen rammet taletrafikken over hele landet, og mange hadde også problemer med å nå nødnumrene. Nkom hevet beredskapen som følge av hendelsen, og direktør Jon Eivind Velure betegner situasjonen som alvorlig. Nå skal myndigheten undersøke hva som gikk gærent, og hvilke tiltak som må til for å hindre at noe lignende skjer igjen. Telenor har opplyst at feilen lå I deres eget nett.

0: I dag av og ut tirsdag, 5 dager totalt, stenger Nordfron bibliotek på Vinstra døren sine helt. Biblioteksjef Marianne Bø Jervel, her det opppussing på gang?
1: Ja, det det. Eller opppussing og opppussing, det I hvert fall bytte av bibliotekhyller. De hyllene oss har jo fra 1982, og de har stått bra I mange år, dem, altså, men nå begynte det å bli på tide med noe nytt.
0: Dere skal ikke til med noe maling eller tapetsering eller på nye lysere farger eller noe sånt?
1: Nei, det blir jo lysere da, for de nye hyllene våre jo hvite og ikke mørkeblå. Så sånn sett så blir det jo en fargeendring. Men vi skal ommøblere en del, spesielt I barneavdelingen. Det har jo vært et savn lenge at vi ikke har en ordentlig ungdomsavdeling, eller en sånn zone som ungdommene kan få henge litt I fred og ro. Så nå skal vi prøve å flytte litt om på ting, sånn at de kan få et eget område som mer beregnet på dem. Da
0: må det noen møbler til også?
1: Ja, da, og møblene har oss jo for så vidt. Det bare at de har liksom ikke kommet helt til sin rett der de har vært før, da. Så stort sett så får vi oss til det aller meste med bruk til det oss allereie har I lokalet, bortsett fra de nye hyllene da.
0: Trenger dere å stenge døren helt for å flytte om på ting?
1: Ja, det har funnet ut at oss må. I går så prøvde oss å holde åpent samtidig som oss pakket ned bøk og folk kom for å hente de gamle hyllene våre som oss har gitt bort. Men oss fant ut at det var... ganske mye å holde styr på en gang, så en må ha litt arbeidsro når en skal flytte på så mye bøk og omorganisere.
0: Hvor mye bedre tror du at det blir både, en ting for publikum, men også for dere som jobber der, lyser hylla, vil det gjøre det lettere kanskje å finne frem eller å holde oversikt?
1: Det håper jeg. Disse hyllene blir jo lettere å merke med hvor bøken står hen. Og så har vi jo mye arrangement, og da må vi flytte på mye bokhyller. Og de gamle hyllene har vært fryktelig tunge å flytte på, så vi må stort sett være 2 stykker når vi skal dytte rundt på dem. Så planen at disse nye skal være litt enklere og så skyve rundt I lokalet da, når vi må ominnrede til forskjellige ting som foregår hos oss.
0: Hvordan har publikum reagert på det at dere skal holde stengt? Dere har jo et ganske så høyt besøkstall.
1: Ja, det jo mange innom oss hver dag, og så høyt utlån, men det virker som folk har forberedt seg bra. At de har vært innom nå og lånt fordi de vet at de skal holde stengt noen dager, og de har passet på å sikre seg lesestoff så de skal holde ut til oss åpnet. Så jeg tror det.

0: Men kom du ser ut, Stian?
1: Du Tom, jeg var på fjelltur i går og spende inn i å stufte, og vrengde sekken over hugget, knuste termosen min og braut av brillen min og rev sånn broka mi.
0: Kjære vene. Hvor skal nå?
1: Jeg skal bort på Perynsenteret og kjøpe et nytt alt sammen.
0: Ja, men har du alt dette der da?
1: Har alt dem.
2: Her på Perynsenteret har oss det meste. Dere finner oss på Facebook og Instagram. Velkommen til oss!
3: Oktadalen Mølle har butikker i Lom og Vågå og har det meste du trenger åt hus og gal. Arbeidsklær, sko, vaskemiddel, utstyr fra blant andre Husqvarna åt plen, skog og skjog. Verktøy, mat og utstyr åt både hund og katt er noe av det oss har i våre butikker. I tillegg selges dekk åt det meste som går på hjul og har verksted for motorsage, grasklippere og andre småmaskiner. Velkommen inn i Oktadalen Mølle for en landbruksprat og en god handel.
4: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus og jula.no.
5: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjem og Fix. Vi har en trivelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få 24 ruller med toalettpapir til kun 69 kroner. Eller 400 stykk tennposer til bare 149 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
6: Har du lyst på ny ATV, men synes snøplog og førstegangsservice burde fulgt med? Da har du flaks. Hos oss på Håkon Camping får du fram til 16. oktober utstyr for 20 000 kroner, inkludert på utvalgte ATV og UTV-modeller fra Argo, QJ Motor og Hisun. Mer utstyr, mindre, hvor mye koster det? Klar for både vei, vær og villmark. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.

0: klokken 11 blir det kjent hvem som får Nobels fredspris I år. Hos spillselskapene ligger den sudanske grasrotbevegelsen Emergency Response Rooms høyt, foran blant andre Redd Barna. Den internasjonale domstolen og ukrainske Mykola Kuleba også på listen. Det Nobelkomiteens leder Jørgen Vatne Frydnes som kunngjør vinneren. I dag siste dag med hofsorg etter kong Haralds gravferd. I en måned har kongehuset avlyst alt offisielt program, bortsett fra konstitusjonelle oppgaver. Nå tar kongehuset opp igjen det offisielle programmet. Allerede på tirsdag reiser kong Haakon til Narvik og Finnmark. Fire partier I Sverige, blant dem sosialdemokraterna, møtes I dag for å diskutere regjeringskrisen. Det har enda ikke lykkes å danne regjering etter valget I september. Sosialdemokraternas leder Magdalena Andersson har fått et nytt forsøk og har frist til 12. Oktober med å legge frem en regjering. Flere deler av Ukraina ble rammet av angrep I natt. Det skal ha blitt hørt eksplosjoner I byene Kharkiv, Sumy og Zaporizjzja. Den statlige kringkasteren melder at minst én person skadet etter at et boligbygg ble truffet I Zaporizjzja. Henrettelsen av Nidal Hassan, som ble dømt til døden etter massakren på militærbasen Fort Hood I USA I 2009, skal gjennomføres offentlig. Det sier USAs forsvarsminister Pete Hegseth. Henrettelsen skal gjennomføres av soldater og planlagt gjennomført på basen der det skjedde. En mann ble I går skutt av agenter fra det federale innvandringspolitiet ICE I New York. Det opplyser byens borgermester Soran Mamdani. Ifølge kringkasteren NBC satt mannen I en bil på øvre Manhattan da agenter omringet bilen og et 5 år gammelt barn. Skadene skal ikke være livstruende. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Årets TV-aksjon går av stabelen søndag 18. Oktober. Pengene samles inn til NRC Flyktninghjelpen og skal blant annet gå til nødboliger, rehabilitering av hjem, juridisk bistand og tilgang til vann og sanitære tjenester I land som Syria, Gaza, Sudan, Tsjad, Afghanistan og DR Kongo. Og det alltid behov for flere bøssebærere her I fylket, det sier Oda Andersen Nyborg, som fylkesaksjonsleder I Innlandet.
2: Da går man inn på tvaksjonen.no, og så trykker man på den, jeg tror den oransje, den store oransje knappen som står «Bli bøssebærer». All informasjon står der, så da kommer man seg litt videre og ser hva slags behov som og sånt.
1: 72 togavganger innstilt på strekningene Asker, Kongsvinger og Drammen, Lillehammer I dag som følge av lokførerstreiken. På strekningen Asker-Kongsvinger så samtlige 42 avganger innstilt, mens 30 avganger innstilt mellom Drammen og Lillehammer. Det betyr at rundt 7 av 10 avganger på sistnevnte strekning rammet. Vi setter ikke opp alternativ transport for togene som innstilt på grunn av streiken. Lørdag skal ishockey-legenden Eirik Skastammen hedres med 45 sekunders applaus I Kongshallen på Kongsvinger. 45-åringen døde brått og uventet etter en hjertestans onsdag. Før kampen mellom Kiel og Komet Halden så blir det altså 1 minutts stillhet, og etter 8 sekunders spill stoppes kampen før publikum inviteres til 45 sekunders applaus, skriver Midt-Kongsvinger. Etter en periode med mye regn I innlandet de siste dagene så byr dagen I dag på litt mer oppholdsvær de fleste steder, men til helgen så kommer regnet tilbake og det skal bli kaldere, og snøgrensa den synkende, det sier meteorolog Håkon Mjelstad.
3: Jeg ser jo for meg at det kan komme snø lenger ned I terrenget enn det gjorde gjennom natt til torsdag. Så vi ser for oss en snøgrense ned mot en 500 meter gjennom lørdagen.
1: Det meldes om pent vær I Gudbrandsdalen I dag. Nordlig bris får vi, og temperaturer opp mot 9 grader ifølge yr.no.

Steinbakken for alltid type ting. God fredag, 9. oktober, endelig morgen på lufta fram mot 10, og i studio sitter Bjørn Martin Brandet den morgenen her. Neste søndag, altså 18. oktober, så det duket for årets TV-aksjon, og i år så går penga til flyktninghjelpens arbeid for mennesker på flukt. Men for at innsamlingen skal bli vellykket, så trengs det mange frivillige. Vi skal prate med fylkesaksjonsleder Oda Andersen Nyborg om hvorfor det fortsatt behov for flere bøssebærere her i innlandet, og hvordan du kan bidra neste helg. Mer om det I løpet av den kommende halve timen. Først ut, Stage Dolls.

0: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 700 gram kyllingfilet fra Prior til 99. 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet til 39,90 per pose. Og et utvalg Toro-sauser som passer perfekt til kylling til 12,90 per stykk. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
1: Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som slåss for plassen sin med en lastebil full av mat, vann og medisiner. Kan du høre henne? Ikke? Nei, nettopp. Derfor fokuserer Plan på krisen bak krisen. For når du mangler mat, spiser jenter sist og minst. Hjelp oss å få jenter i fokus. Les mer på plan-norge.no.
2: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
3: Neste uke skjer det litt ekstra hos Møbelringen Lillehammer. Da er det nemlig klart for høstsprell. En hel uke hvor vi skruer opp både stemninga og tilbudene. Vi røper ikke alt ennå, men det kan absolutt lønne seg å følge med. Og disse sprellene finner du i Landbruksvegen, i de gamle lokalene til Lillehammer Meieri. Møbelringen Lillehammer. Sprellene lett å finne, og vel verdt turen.
4: Nå er jeg så lei til å være blåkald på nasen, og er vel bedre enn å komme hemmet til ekte varme etter en lang dag ute i innlandskulda. Men at Lillehammer Varmesenter vet at de kan hjelpe dem å realisere peisstrømmen, enten du ønsker en moderne designpeis, en rent brennende vedom. De fikser alt. Fra valg til produkt til ferdig montering. De er jo en faghandel innen varme. Besøk Varmefag Lillehammer i Korgveggen 33, eller se utvalget på varmefag.no. Lillehammer Varmesenter. De holder deg varm.
5: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
6: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser i den posen her. Og så må du ta...
5: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.

0: Underholdningsguiden.
1: I dag klokka 18 framføres Triggersystemet med Riksteatret i Maihøgsalen, og samtidig gjester Levi Bergerud Tabernakle i Øyer, og med seg har han lillehammeringen Jakob Paulsen på piano. Klokka 19 står Velcro Dog på scena på Arnemoen Garn. Lørdag klokka 10 så feirer Lom Tamreinlag 100 år, og det på Norsk Fjellsenter, og klokka 15 så blir det Eftasblues med Something Blue på Håkons Pub. Klokka 19 så er det oktoberfest i Bø Grendahus på Lesja, Lugumt og på Tora spiller opp til dans. Og på Mogard i Bismo så blir det høstfest klokka 21, og det med Rustic Band på scena. Og den som presenterte underholdningsguiden, det Svein Falkenhaug.

0: Oktober er jo ikke bare en høstmåned, det er jo også måneden da vi her I landet drar I gang kanskje verdens største dugnad, årets TV-aksjon. Og den blir det selvfølgelig noe av I år også. Oda Andersen Nyborg, du fylkesaksjonsleder her I Innlandet, og skal vi ta det mest elementære først? Når, altså hvilken dato, går årets innsamlingsaksjon av stablen?
1: Årets innsamlingsaksjon, det 18. oktober, søndag 18. oktober, årets viktigste søndagstur som vi pleier å si.
0: Ja, og pengene I år, hvem det de går til?
1: De går til NRC flyktninghjelpen, og vi skal hjelpe 400 000 flyktninger med bosted, midlertidig og permanente boliger egentlig.
0: Men har du et inntrykk av at folk vet alt om årets innsamlingsaksjon, eller skorter det litt på informasjonen sånn at folk må lese seg opp litt?
1: Ja, du vet du hva, jeg sier jo gjerne ja takk til at folk sjekker ut litt hva det går til. Det veldig mye I dag uansett som prøver å ta oppmerksomheten vår. Jeg håper jo veldig gjerne vi ønsker å få med oss absolutt alle, og vi ønsker å få med oss alle som bøssebærere, de som kan det. Så vi håper veldig gjerne at folk har lyst til å ta den to timers turen, snakke litt med folk og naboene sine om årets TV-aksjon.
0: Men du, for de som da tenker at, ja men 18. oktober, da har jeg faktisk fri, og jeg burde gjøre en innsats. Hvis man vil bli bøssebærer da, hvordan går man fram da her I Innlandet?
1: Da går man inn på tvaksjonen.no, og så trykker man på den, jeg tror den oransje, den store oransje knappen som står «Bli bøssebærer». og så klikker man seg litt igjennom, og så det, vi har jo litt forskjellige, vi har jo mange, jeg håper å si, vi har 46 kommuner I Innlandet, så noen gjør det litt på sin måte, men all informasjon står der. Så da kommer man seg litt videre og ser hva slags behov som og sånt. Noen steder går jo for eksempel FAU, men det jo gjerne, alltid behov for et par ekstra bøssebærere uansett.
0: Du, pengene I år går til NRC, flyktninghjelpen som det heter. Vil du utdype litt om den organisasjonen for de som kanskje ikke kjenner så godt til den?
1: Ja, veldig gjerne det. Det jo NRC flyktninghjelpen Norges største hjelpeorganisasjon, og en av verdens største egentlig, så de hjelper jo fryktelig mange flyktninger hvert år. De hjalp 10 millioner mennesker I 2025. Jeg tenker jo, for mange så det veldig viktig for eksempel å hjelpe flyktninger I nærområdene, og det jo nettopp det vi skal gjøre I år, vi skal hjelpe de der de Og det flyktninghjelp en organisasjon som har alle forutsetninger for å gjøre på en veldig god og effektiv måte. Så man skal vite at dette folk som utrolig drevne, og at disse pengene vil komme veldig, veldig godt med.
0: Mm. Føler du at engasjementet på plass I Innlandet?
1: Ja, jeg kan jo ikke si noe annet. Akkurat nå, vi har jo begynt innsamlingen, og akkurat nå Innlandet på andre plass av fylkene. Så jeg synes jo det lover veldig godt for resultatet vårt. Men vi jo Norges største fylke. Vi har mange kommuner, vi skal mange grender vi skal dekke over. Så vi trenger all engasjement vi kan få, virkelig altså.
0: Og du sa jo det, innsamlingen jo I gang. Jeg ser jo blant annet at fylkeskommunen for eksempel har gitt 1 krone per innbygger vel, og det betyr at pengene, det har liksom så smått begynt å sige inn. Nå vet jeg ikke, hva sluttmålet til TV-aksjonen I år? Hvor mange penger håper dere å samle inn fra hele landet til slutt da?
1: Vi setter jo oss ikke et sånt type mål. Vi glad for alle pengene vi kan få for å si det sånn, men det klart vi jo verdens største dugnad. Så vi jobber jo alltid for å slå litt rekorder og gjøre det bedre enn vi gjorde det I fjor. Så for min egen del så det jo I hvert fall litt den at vi ønsker å skru litt på det vi synes funker. Så vi kan jo si I hvert fall bedre enn året før da, vil jo jeg tenke.
2: Ja, det sa fylkesaksjonsleder Oda Andersen Nyborg. Reporter I saken var Hege Hagaløkken.

Better in time, Leona Lewis I endelig morgen. Togstreiken den fortsetter, og 72 togavganger innstilt på strekningene Asker, Kongsvinger og Drammen-Lillehammer I dag som følge av lokførerstreiken. På strekningen Asker-Kongsvinger så rett og slett alle tog innstilt, mens 30 avganger innstilt mellom Drammen og Lillehammer. Det rundt 7 av 10 avganger på den strekningen, og det blir ikke satt opp alternativ transport for togene som innstilt på grunn av streiken, skriver Vy. Du får lokale nyheter etter Markus og Martinus. Dette Unforgettable.

0: Nye, lyse og mer mobile reoler og en bedre definert ungdomsavdeling, det får Nordfron bibliotek på Vinstra til å stenge dørene fra i dag og til og med tirsdag i neste uke. Biblioteket mye besøkt, men biblioteksjef Marianne Bø Jervel mener at publikum har tatt forhåndsregler før den 5 dager lange stengningen.
1: Ja, det jo mange innom oss hver dag, og så høyt utlån, men det virker som folk har forberedt seg bra, at de har vært innom nå og lånt fordi de vet at de skal holde stengt noen dager, og de har passet på å sikre seg lesestoff så de skal holde ut til oss åpnet. Så jeg tror det går fint.
0: Flere naboer på Lillehammer har gått til sak mot nettselskapet Elvia etter at det ble satt opp en trafostasjon på et område som skulle brukes til lekeplass. Naboene mener at nettstasjonen står alt for nær boligene og frykter både stråling og brannfare. De krever at stasjonen fjernes, skriver GD. Elvia mener på sin side at det forelå en bindende avtale om plassering før boligene ble solgt. Saken har denne uka vært behandlet i Gudbrandsdal tingrett, og en avgjørelse er ventet om rundt en måned. Med forestilling i Elverum i kveld så går Teater Innlandet inn i en lang turné med familieforestillingen «Verdens verste teater». 23 ganger skal stykket spilles innen midten av november. Mange unger kjenner godt til hovedpersonene Kent og Ruben gjennom bøkene til Marius Horn Moløg. Teatersjef Ingjerd Egeberg i Teater Innlandet tror stykket passer like godt for 5-åringen som for 19-åringen.
2: Vi jo så glade nettopp fordi at vi nå på vegen med et barneteater som kan nå vidt og bredt, og fordi at det alt veldig mange unger som kjenner til disse karakterene de får møte i dette teaterstykket også. Unger og voksne hører og ser forskjellige ting, så vi mener jo at vi dekker alle aldersgrupper vi i dette her.
0: Det meldes om pent vær i Gudbrandsdalen i dag. Nordlig bris får vi, og temperaturer opp mot 9 grader ifølge yr.no.
3: Skulle du ha haft ny bil? Skogen Bil har både ny og brukte biler. Ny bilforhandler for Kia og eneste Citroën-forhandler i Gudbrandsdalen. Skogen Bil, forhandleren som til for det.
4: Førstkommende fredag starter morgenklubben med Loven og Co. opp Landbruk og Sirkus. Det blir servert gratis frokost på morgenen. I tillegg så det bondens marked, hesteskyster, politisk debatt. Det blir pubkveld både fredag og lørdag. Vennebyen kommer, Peppa Gris kommer, og så håper vi at du kommer. Det blir en auksjon på lørdag. I tillegg så blir det litt av hvert å glede seg til. Dekka hjertelig velkommen til Kjøstadveien 16 i Løten. Fredag til og med søndag denne uka. Gratis inngang, gratis parkering.
5: Hei, ha, nå det høst igjen. Hos Bunnpris. Hold varmen med 970 gram risgrøt fra Fjordland til bare 29 kroner. Eller fyr opp grillen og legg på 600 gram grillpølser fra Gilde, også det til 29 kroner. Drømmer du om varmere strøk, kan du begynne med taco fra Santa Maria. Nå til 40%. Hos Bunnpris.
6: Nå jeg syk igjen. Ja, nå jeg syk igjen. Og influensen var helt til påske. Nei, si det ikke sant. Nesa tett og rant, og feberen førte med seg hoste.
7: Ja, nå sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek, enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen, eller for årets influensavaksine. Boots apotek. Bedre helse hele livet.
8: Hallo, mammas telefon?
9: Hei, Andrea, det mormor.
8: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
9: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
8: Mamma, har jobben din byttet
10: regnskapsprogram? Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
9: Ja.
11: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
12: Se her dere, hvis det blir strømbrudd eller snøstorm eller noe annet som gjør at vi må bli i huset, så har vi alt vi trenger i dette skapet.
13: Wow.
12: Vet du hva jeg kaller det?
14: Nei.
12: Beredskapet.
15: Ah. Ja.
16: Ja, det ikke så dumt. Et beredskapslager hjemme gir trygghet dersom det oppstår en nødsituasjon. Stormkjøkken, vannkanner, strømaggregat, radio og alt annet du trenger til egenberedskap får du hos Biltema. Hvorfor betale mer?

Vil ikke vil, synger Skauleis for oss her. Paul-Erik han kommer innom studio med de lokale sportsnyhetene etter Sean Jett og Blackheart. Dette I Love Rock'n'Roll.

HamKams fotballkvinner forbereder seg til en ny viktig hjemmekamp når Lillestrøm tar turen til Briskeby søndag. Ifølge HamKam.no har laget festet grepet om tabelltoppen med 44 poeng på 19 kamper, like mange som Øvrevoll Hosle, men med en kamp mindre spilt. Hver eneste kamp teller nå, som opprykkskampen spisser seg til. HamKam kommer fra en sterk 1-0-seier bortimot Stabæk 2 og møter Lillestrøm, som ligger på 9. plass på tabellen. Kampen starter klokka 12 på søndag. Storhamar ishockey mister en av sine nøkkelspillere etter at Martin Rønhild har fått påvist brudd i beinet. Rønhild ble skadet i kampen mot Stavanger Oilers og må opereres, noe som sannsynligvis holder ham ute til ut 2026. Det skriver Hamar Arbeiderblad. For å styrke laget har Storhamar signert Henrik Lilleberg Knoll, 29 år, som nylig ble ledig etter at hans tidligere klubb Sparta gikk konkurs. Knoll har hele karrieren spilt i Sarpsborg-klubben og beskrives som en solid allround-spiller. Han er halvbror til Jesper Martinsen Lilleberg, som også spiller for Storhamar, og til NHL-proffen Emil Martinsen Lilleberg. Lillehammer måtte se seg slått da de tapte 3-4 mot Stjernen i Eidsiva Arena tirsdag kveld etter straffeslag, det skriver Gudbrandsdølen Dagningen. Gjestene fra Fredrikstad tok ledelsen tidlig, og Stjernen gikk opp i 2-0 etter at Lillehammers keeper Albin Mørk måtte ut med skade etter en kollisjon. Lillehammer kjempet seg tilbake og utlignet til 3-3 i andre periode, og de gjorde det med scoring blant annet fra Robin Sudski, som var tilbake etter karantene. Tredje periode endte målløs, og det gjorde også sudden death, og dermed måtte kampen avgjøres på straffeslag, der eneste målskårer ble Theo Nordlund hos Stjernen. Sportsnyhetene, de ble som vanlig lest av Paul-Erik Berntsen.

0: får du hvis du blander en bestemt, men virkelighetsfjern rektor, en søt helsesøster, litt rumpedans, crazy unger og et jordete læreværelse? Jo, resultatet blir verdens verste teater. Teatersjef Ingjerd Egeberg I Teater Innlandet, det her et lurveleven av et teaterstykke, men titelen presenterer ikke det som dere gjør på scenen så langt ifra. Det her ikke verste teatret.
1: Nej, jeg vil jo påstå at det finns verre teater enn dette, men det klart det unga eller skuespillere som spiller disse unga, det de opplever virker som verdens verste teater. Men de greier å få snudde til noe som kanskje ikke blir det.
0: Hva handler stykket verdens verste teater om?
1: Ja, dette stykket jo bygd utifra en bokserie som Marius Horn Molaug har skrevet, og som forteller om Kent og Ruben, disse to gutta som møter på både det ene og det andre I sin ferd I skolesystemet og andre systemer. Men akkurat stykket som blir spilt på Teater Innlandet nå, handler om at de blir utsatt for å spille et teater fordi rektoren på skolen har tenkt å vinne 1 million kroner. En million kroner som denne rektoren har lyst til å bruke på helt andre ting enn elever som går på skolen. Og I dette så møter Ruben og Kent på ganske mange overraskelser, ganske mange situasjoner, men de greier å ro det I land. På en slik måte at det som kunne ha vært verdens verste teater, kanskje ikke blir det likevel.
0: Det skjer mye artig underveis, og det et stykke som egner seg for barn ifra, ja, altså alle barn fra 7 til 100 år.
1: Ja, og faktisk, vi har sett nå at til og med litt yngre enn 7 kan ha stor glede av dette, fordi unger og voksne hører og ser forskjellige ting, så vi mener jo at vi dekker alle aldersgrupper vi, I dette her.
0: NRK ga dere en sterk 4 da de anmeldte premieren I Hamar Kulturhus. Nå legger dere ut på veien I Innlandet, starter I Elverum I kveld. 23 forestillinger, det litt av en reise dere skal ut på.
1: Ja. Det det, og vi jo så glade nettopp fordi at vi nå på vegen med et barneteater som kan nå vitt og brett, og fordi at det alt veldig mange unger som kjenner til disse karakterene de får møte I dette teaterstykket også.
0: Hvor flink barna I Innlandet til, eller foreldrene kanskje, som må ta med seg barna til Teater Innlandet sine stykker? Hvor stor oppslutningen blant barn?
1: Ja, dette jo forskjellig. Og noen ganger så spiller vi jo for rene barnegrupper, og noen ganger spiller vi der foreldre har tatt med seg unga. Og hen de møter opp, og hvor mange de det kan vi ikke riktig si enda, men det vi ser at de som har kommet på teatret, de koser seg veldig, og de forteller det videre, så jeg håper at folk får lyst til å komme og kose seg en time og et kvarter på teatret.

0: Ukrainske eksperter har funnet 30 bombemål I Norge. De har vurdert de norske sårbarheter ved en mulig krig og vurdert hvordan Norge kan bli trukket inn I en konflikt mellom NATO og Russland. Det særlig energiinfrastruktur, undersjøiske kabler og logistikkknutepunkter som trekkes frem som sårbare mål. Klokken 11 blir det kjent hvem som får Nobels fredspris I år. Hos spillselskapene ligger den sudanske grasrotbevegelsen Emergency Response Rooms høyt, foran blant andre Redd Barna. Den internasjonale domstolen og ukrainske Mykola Kuleba også på listen. Det Nobelkomiteens leder Jørgen Vatne Frydnes som kunngjør vinneren. I dag siste dag med hoffsorg etter kong Haralds gravferd. I en måned har kongehuset avlyst alt offisielt program, bortsett fra konstitusjonelle oppgaver. Nå tar kongehuset opp igjen det offisielle programmet. Allerede på tirsdag reiser kong Haakon til Narvik og Finnmark. Fire partier I Sverige, blant dem sosialdemokraterna, møtes I dag for å diskutere regjeringskrisen. Det har enda ikke lykkes å danne regjering etter valget I september. Sosialdemokraternas leder Magdalena Andersson har fått et nytt forsøk og har frist til 12. Oktober med å legge frem en regjering. Flere deler av Ukraina ble rammet av angrep I natt. Det skal ha blitt hørt eksplosjoner I byene Kharkiv, Sumy og Zaporizjzja. Den statlige kringkasteren melder at minst én person skadet etter at et boligbygg ble truffet I Zaporizjzja. Henrettelsen av Nidal Hassan, som ble dømt til døden etter massakren på militærbasen Fort Hood I USA I 2009, skal gjennomføres offentlig. Det sier USAs forsvarsminister Pete Hegseth. Henrettelsen skal gjennomføres av soldater og planlagt gjennomført på basen der det skjedde. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Årets TV-aksjon går av stabelen søndag 18. Oktober. Pengene samles inn til NRC Flyktninghjelpen og skal blant annet gå til nødboliger, rehabilitering av hjem, juridisk bistand og tilgang til vann og sanitære tjenester I land som Syria, Gaza, Sudan, Tsjad, Afghanistan og DR Kongo. Og det alltid behov for flere bøssebærere her I fylket, det sier Oda Andersen Nyborg, som fylkesaksjonsleder I innlandet.
2: Da går man inn på tvaksjonen.no, og så trykker man på den, jeg tror den oransje, den store oransje knappen som står «Bli bøssbærer». All informasjon står der, så da kommer man seg litt videre og ser hva slags behov som og sånt.
1: 72 togavganger innstilt på strekningene Asker-Kongsvinger og Drammen-Lillehammer I dag som følge av lokførerstreiken. På strekningen Asker-Kongsvinger samtlige 42 avganger innstilt, mens 30 avganger innstilt mellom Drammen og Lillehammer. Det betyr at rundt 7 av 10 avganger på sistnevnte strekning ramma. Vi setter ikke opp alternativ transport for togene som innstilt på grunn av streiken. Lørdag skal ishockeylegenden Eirik Skastammen hedres med 45 sekunders applaus I Kongshallen på Kongsvinger. 45-åringen døde brått og uventet etter en hjertestans onsdag. Før kampen mellom Kiel og Komet Halden så blir det altså ett minuts stillhet, og etter 8 sekunders spill stoppes kampen, før publikum inviteres til 45 sekunders applaus, skriver Mitt Kongsvinger. Etter en periode med mye regn I innlandet de siste dagene, så byr dagen I dag på litt mer oppholdsvær de fleste steder, men til helgen så kommer regnet tilbake, og det skal bli kaldere, og snøgrensa den synkende, det sier meteorolog Håkon Mjelstad.
3: Jeg ser jo for meg at det kan komme snø lenger ned I terrenget enn det gjorde gjennom natt til torsdag. Så vi ser for oss en snøgrense ned mot en 500 meter gjennom lørdagen.
1: Det meldes om pent vær I Gudbrandsdalen I dag. Nordlig bris får vi, og temperaturer opp mot 9 grader ifølge yr.no.

Jamie Miller med Baby Doll I endelig morgen, litt over åtte, og med Bjørn Martin Brandet I studio. Mildt sagt, vekslende vær. I går så var det jo så som så. I dag så får vi finvær igjen, men hvordan blir det egentlig framover? Vi tar en prat med meteorolog Håkon Mjelstad I løpet av den kommende halve timen om været og om snøgrensa som kryper stadig lenger ned over fjellsidene. Mer om det snart, men først Lene Marlin. I'm

0: sted på Vestlandet kravler en trött 22-åring ut av senga klokka 4:30. Litt senere sitter han I sin Ford E-Transit Custom på vei til en gård på Herland, som nylig mistet strømmen I en høststorm. Veien gjørmet og bratt, men med firehjulstrekk går alt fint. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
1: Hei, mamma.
2: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
1: Ja, ja, selvfølgelig.
2: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
1: Hva mener du?
2: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
1: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
2: Ja, det har vi alle.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.
5: Høsten tida for å gjøre det litt lunere og hyggeligere hjemme. Hos Møbelringen Lillehammer finner du høstens nyheter, interiørtrender og gode kjøp til stue, spisestue og soverom. Kom innom, bli inspirert og få hjelp av våre dyktige selgere til å finne det som passer hjemme hos deg. Du finner oss I Landbruksvegen I de gamle lokalene til Lillehammer Meieri. Møbelringen Lillehammer. Enkelt å finne. Vel verdt turen.
6: Det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert? Ikke for Thomas heller. Med meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
7: Underholdningsguiden. I dag klokka 18 framføres Triggersystemet med Riksteatret I Maihøgsalen, og samtidig gjester Levi Bergerud Tabernakle I Øyer, og med seg har han lillehammeringen Jakob Paulsen på piano. Klokka 19 står Velcro Dog på scena på Arnemoen Garn. Lørdag klokka 10 så feirer Lom Tamreinlag 100 år, og det på Norsk Fjellsenter, og klokka 15 så blir det Eftas Blues med Something Blue på Håkons Pub. Klokka 19 så det oktoberfest I Bø Grendahus på Lesja, Lugumt og på Tora spiller opp til dans. Og på Mogard I Bismo så blir det høstfest klokka 21, og det med Rustic Band på scena. Og den som presenterte underholdningsguiden, det Svein Falkenhaug.

0: vi...
1: Ja, det har det vært ganske vått. Og mye regn over det meste av innlandet de siste dagene. Nå i dag, denne fredag, så er det jo litt grann bedre, men jeg vet ikke hvor lenge det kommer til å vare, og dessuten så er det jo en helg som venter på oss alle nå, og da er vi jo litt spent på om det blir noe god vær. Det vet ikke jeg noe om, men vakthavende meteorolog Håkon Melstad, det vet du alt om. Skal vi starte med fredagsværet her over innlandet? Hvordan ser det ut på dine papirer?
2: Ja, det ser egentlig ganske greit ut. Den nedbøren som var i går, den trengte videre østevar og i Sverige. Så det vi har hatt nå da, det jo lite skyer gjennom natten, så det mange som har fått nattefrost, eller i hvert fall betydelig lavere temperaturer. Men ok, sol skinner opp igjen, og vi får en temperaturøkning før neste lavtrykk kommer. Men det kommer egentlig stort sett bare med skyene i dag. Så vi forstår det blir nok mest over midnatt at det kommer nedbør.
1: Og når vi da kommer til helgen, da, det, hvordan ser det ut da?
2: Ja, fra med sånn type natt til lørdag for deres del, så kommer det nedbør da. Det jo neste frontsystem, neste lavtrykk som kommer østover. Mye sky gjennom lørdagen. Nedbør, ikke det at det på en måte skal bøtte ned, men det jevnt og trutt. Og snøgrensen faktisk synkende. Så jeg ser jo for meg at det kan komme snø lenger ned i terrenget enn det gjorde gjennom natt til torsdag. Så vi ser for oss en snøgrense ned mot en 500 meter gjennom lørdagen. Og for deler av innlandet så kommer det faktisk til å være nedbør, og gjerne som snø i høyden da, frem til søndag ettermiddag.
1: Oi, men er det snakk om mye snø?
2: Nei, det egentlig ikke det, men klart det snør det litt time etter time i mer enn et døgn. Så kan det jo bli noen centimeter, altså i de laverliggende områdene, så tror vi det her skal være greit å bli kvitt. Men i høyden så kan det jo ligge litt, for det er ganske kaldt gjennom hele helgen.
1: Blir det minusgrader i helgen og tiden fremover?
2: Ja, hvis du gjør for eksempel sånn som i Kongsvinger, da, for å ta et sørlig og fint sted i innlandet, så ser vi ikke for oss at det akkurat der skal på en måte ligge snø på bil lørdag gjennom dagen. Da. Men du skal ikke så veldig mye høyere opp før du ser at det er noe kvitt oppi der. Så relativt kjølig, skal vi si det sånn. Men de aller fleste i lavlandet kommer til å oppleve dette som en dag med litt kaldt regn.
3: Ja, det sa meteorolog Håkon Mjelstad. Reporter i saken var Hege Hagerløy.

Emilia og Thank You var det du hørte her. NAF advarer mot to bilstoler etter alvorlige feil I en europeisk kollisjonstest. På Britax rømmer Baby Safe Pro så åpnet sikkerhetsselen seg under testen. NAF advarer mot å bruke stolen I liggende posisjon med basen som følger med. Den andre stolen, en AxKid Minikid Core, tilbakekalt etter at støttebenet svikta. Foreldre bes om å slutte å bruke stolen og tilbys gratis erstatning, det skriver Odalsportalen I dag. Det blir lokale nyheter, og de får du etter Kristel Alsås. Make me happy!

0: Nye, lyse og mer mobile reoler og en bedre definert ungdomsavdeling, det får Nord-Fron bibliotek på Vinstra til å stenge dørene fra I dag og til og med tirsdag I neste uke. Biblioteket mye besøkt, men biblioteksjef Marianne Bø Jervel mener at publikum har tatt forhåndsregler før den 5 dager lange stengningen.
1: Ja, det jo mange innom oss hver dag, og så høyt utlån, men det virker som folk har forberedt seg bra, at de har vært innom nå og lånt fordi de vet at de skal holde stengt noen dager, og de har passet på å sikre seg lesestoff så de skal holde ut til oss åpnet. Så jeg tror det går fint.
0: Flere naboer på Lillehammer har gått til sak mot nettselskapet Elvia etter at det ble satt opp en trafostasjon på et område som skulle brukes til lekeplass. Naboene mener at nettstasjonen står alt for nær boligene og frykter både stråling og brannfare. De krever at stasjonen fjernes, skriver GD. Elvia mener på sin side at det forelå en bindende avtale om plassering før boligene ble solgt. Saken har denne uka vært behandlet I Gudbrandsdal tingrett, og en avgjørelse ventet om rundt en måned. Med forestilling I Elverum I kveld så går Teater Innlandet inn I en lang turné med familieforestillingen «Verdens verste teater». 23 ganger skal stykket spilles innen midten av november. Mange unger kjenner godt til hovedpersonene Kent og Ruben gjennom bøkene til Marius Horn Moløg. Teatersjef Ingjerd Egeberg I Teater Innlandet tror stykket passer like godt for 5-åringen som for 19-åringen.
2: Vi jo så glade nettopp fordi at vi nå på vegen med et barneteater som kan nå vidt og bredt, og fordi at det alt veldig mange unger som kjenner til disse karakterene de får møte I dette teaterstykket også. Unger og voksne hører og ser forskjellige ting, så vi mener jo at vi dekker alle aldersgrupper vi I dette her.
0: Det meldes om pent vær I Gudbrandsdalen I dag. Nordlig bris får vi, og temperaturer opp mot 9 grader ifølge yr.no.
3: Har du blitt eksponert for langvarig jobbklaging fra en av dine nærmeste?
4: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen. Ja, det gikk så langt at han glemte helt å spise.
3: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier, og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie.
4: Ja, nå som Geir har sluttet å klage over jobben, kan han endelig sitte ved middagsbordet igjen.
5: Tusen takk, Delta!
3: Snakk med oss I Delta, fagforeningen som hører deg.
6: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 400 gram strimlet kyllingfilet fra Prior til 59,90. 600 gram kyllingfilet I biter fra Prior til 93. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90. Nå 39,90 per stykk. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi I Kiwi minipris gir oss aldri på pris.
7: Nå skjer det igjen. 16. til 18. oktober fylles stavsplassen på 13 med liv, handel og folk når Stavsmarten 2026 går av stablen. Her blir det hester, show, mat, håndverk, utstillere og aktiviteter for både små og store. Tradisjonen, folkelivet, hestene, handelen og den gode følelsen av å møte folk du kjenner. Og kanskje gjøre et kupp eller to. Ta med familien, venner og finn fram humøret. Og bli med på folkefesten. Stavsmarten, en tradisjon du ikke vil gå glipp av.
8: Førstkommende fredag starter morgenklubben med loven og ko opp landbruk og sirkus. Det blir servert gratis frokost på morgenen. I tillegg så det bondens marked, hesteskyster, politisk debatt. Det blir pubkveld både fredag og lørdag. Vennebyen kommer, Peppa Gris kommer, og så håper vi at du kommer. Det blir en auksjon på lørdag. I tillegg så blir det litt av hvert å glede seg til. Dere hjertelig velkommen til Kjøstadveien 16 I Løten. Fredag til og med søndag denne uka. Gratis inngang, gratis parkering.

Det ligger an til stor fest I Vikingskip denne helgen her. Rundt 4000 billetter solgt til oktoberfesten som arrangeres for tredje gang. Arrangementsansvarlig Cato Hansen regner med fulle bord og god stemning og håper å se folk danse på bordene. Over 200 bord satt opp og arrangørene har kjøpt inn hele 4000 liter øl. Staysman blant artistene som skal stå på scenen, og festen ventes å trekke folk fra hele Mjøsregionen, skriver Mitt Hamar

0: Fra i dag av og ut tirsdag, 5 dager totalt, stenger Nord-Fron bibliotek på Vinstra døren sine helt. Biblioteksjef Marianne Bø Jervel, her det opppussing på gang?
1: Ja, det det. Eller opppussing og opppussing, det i hvert fall bytte av bibliotekhyller. De hyllene oss har jo fra 1982, og de har stått bra i mange år, de, altså, men nå begynte det å bli på tide med noe nytt.
0: Dere skal ikke til med noe maling eller tapetsering eller på nye lysere farger eller noe sånt?
1: Nei, det blir jo lysere da, for de nye hyllene våre jo hvite og ikke mørkeblå. Så sånn sett så blir det jo en fargeendring. Men oss skal ommøblere en del, spesielt i barneavdelinga. Det har jo vært et savn lenge at oss ikke har en ordentlig ungdomsavdeling, eller en sånn zone som ungdommene kan få henge litt i fred og ro. Så nå skal vi prøve å flytte litt om på ting da, sånn at de kan få et eget område som mer beregnet på dem da.
0: Da må det noen møbler til også?
1: Ja, da, og møblene har oss jo for så vidt, det bare at de har liksom ikke kommet helt til sin rett der de har vært før da. Så stort sett så får vi oss til det aller meste med bruk til det oss allereie har i lokalet, bortsett fra de nye hyllene da.
0: Trenger dere å stenge døren helt for å flytte om på ting?
1: Ja, det har vi funnet ut at oss må. I går så prøvde oss å holde åpent samtidig som oss pakket ned bøk og folk kom for å hente de gamle hyllene våre som oss har gitt bort. Men oss fant ut at det var ganske mye å holde styr på en gang. Så en må ha litt arbeidsro når en skal flytte på så mye bøk og omorganisere.
0: Hvor mye bedre tror du at det blir både, en ting for publikum, men også for dere som jobber der, lyser hylla, vil det gjøre det lettere kanskje å finne frem eller å holde oversikt?
1: Det håper jeg. Disse hyllene blir jo lettere å merke med hvor bøken står hen. Og så har oss jo mye arrangement, og da må vi flytte på mye bokhyller. Og de gamle hyllene har vært fryktelig tunge å flytte på, så må stort sett være 2 stykker når vi skal dytte rundt på dem. Så planen at disse nye skal være litt enklere og så skyve rundt i lokalet da, når oss må ominnrede til forskjellige ting som foregår hos oss.
0: Hvordan har publikum reagert på det at dere skal holde stengt? Dere har jo et ganske så høyt besøkstall.
1: Ja, det jo mange innom oss hver dag, og så har høyt utlån, men det virker som folk har forberedt seg bra, at de har vært innom nå og lånt fordi de vet at de skal holde stengt noen dager, og de har passet på å sikre seg lesestoff så de skal holde ut til oss åpnet. Så jeg tror det går fint.

0: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjem og Fix. Vi har en trivelig selvbetjening, der du selv finner det du trenger. Få 24 ruller med toalettpapir til kun 69 kroner, eller 400 stykk tennposer til bare 149 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Mer fix for pengene.
1: Right Price Tiles, Kristiansand.
2: Ja, hallo. Nå kundeavisen ute igjen.
1: Yes, stemmer det.
2: Hva heter egentlig kundeavisen til Right Price Tiles?
1: Jeg tykker den var Right Price Tiles,
2: kundeavis. Hva synes du at den burde hette?
1: Nei, den burde hette Right Price Tiles selvfølgelig foran. Ja. Med logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
2: Ja, verdens sexy navn.
1: Ja.
3: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Helgens tilbud og spar. Hva med noe ekstra godt til helgekosen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg spekemat fra stranda. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
5: Velkommen til Vise I Storgata 31 på Lillehammer. Vi har masse å by på. Foredrag, familiekonsert, konserter I ulike sjangre med både lokale og internasjonale artister og musikkquiz for alle. Her noe for enhver smak. Sjekk ut vår hjemmeside visegården.no for info og billetter. Velkommen til oss for gode opplevelser på Vise.
6: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
7: Men, hæ?
8: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
6: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
9: Hei, det Rune igjen.

0: Matprisene falt 0,7% fra august til september, det viser nye tall fra SSB. Det vanlig at prisene går ned om høsten etter at de stiger i juli. Likevel har maten blitt 2,2% dyrere det siste året. Ifølge SSB har matprisene falt mindre i år enn de gjorde i fjor. Ukrainske eksperter har funnet 30 bombemål i Norge. De har vurdert norske sårbarheter ved en mulig krig og vurdert hvordan Norge kan bli trukket inn i en konflikt mellom NATO og Russland. Det særlig energiinfrastruktur, undersjøiske kabler og logistikkknutepunkter som trekkes frem som sårbare mål. Klokken 11 blir det kjent hvem som får Nobels fredspris i år. Hos spillselskapene ligger den sudanske grasrotbevegelsen Emergency Response Rooms høyt, foran blant andre Redd Barna. Den internasjonale domstolen og ukrainske Mykola Kuleba også på listen. Det Nobelkomiteens leder Jørgen Vatne Frydenes som kunngjør vinneren. I dag siste dag med hoffsorg, og kongehuset går inn i en ny tid. Det blir færre kongelige besøk fremover, siden dronning Mette Marit ikke skal ha offisielt program før neste sommer. Alle de faste kongelige beskytterskapene faller også bort. Kong Haakons første tur ut i landet går til Narvik og Finnmark på tirsdag. El Niño nå sterkere enn noen gang siden målingene startet i 1949, ifølge Japans meteorologiske institutt. I september var havtemperaturen i det tropiske Stillehavet 4 grader over normalen. Fenomenet påvirker vær og temperatur over store deler av kloden. Instituttet regner med at det varer inn i vinteren. 4 partier i Sverige, blant dem sosialdemokraterna, møtes i dag for å diskutere regjeringskrisen. Det har ennå ikke lykkes å danne regjering etter valget i september. Sosialdemokraternas leder Magdalena Andersson har fått et nytt forsøk, og har frist til 12. oktober med å legge frem en regjering. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Norgeshistoriens største vikingmyntskatt, som i sommer ble funnet ved Rena i Østerdalen, har allerede bikka 5000 mynter, og arkeologene tror det kan nærme seg 6000 mynter etter hvert. Blant disse myntene det nå funnet en helt unik mynt som ble preget under Olav den Hellige i sin tid. En sånn type mynt ikke funnet i Norge siden 1924, og det finnes bare 4 tilsvarende Olavsmynter i verden fra før, skriver NRK. Denne mynten blir nå et høydepunkt i en ny utstilling ved Kulturhistorisk museum fra 20. november. Neste søndag, 18. oktober, går årets TV-aksjon av stabelen. Pengene skal gå til NRC Flyktninghjelpen. Og det alltid behov for flere bøssebærere her i Innlandet, det sier Oda Andersen Nyborg, som fylkesaksjonsleder i Innlandet.
2: Da går man inn på tvaksjonen.no, og så trykker man på den, jeg tror den oransje, den store oransje knappen som står «Bli bøssebærer». All informasjon står der, så da kommer man seg litt videre og ser hva slags behov som og sånt.
1: Hele 72 togavganger innstilt på strekningene Asker-Kongsvinger og Drammen-Lillehammer i dag som følge av lokførerstreiken. På strekningen mellom Asker og Kongsvinger samtlige 42 avganger innstilt, mens 30 avganger innstilt mellom Drammen og Lillehammer. Vi setter ikke opp alternativ transport for togene som innstilt på grunn av streiken. Mye nedbør innlandet i går. I dag det stort sett oppholdsvær de fleste steder i fylket, men til helgen kommer regnet tilbake. Det skal bli kaldere, og snøgrensa blir synkende, sier meteorolog Håkon Mjelstad.
3: Jeg ser jo for meg at det kan komme snø lenger ned i terrenget enn det gjorde gjennom natt til torsdag. Så vi ser for oss en snøgrense ned mot en 500 meter gjennom lørdagen. Og for deler av innlandet så kommer det faktisk til å være nedbør, og gjerne som snø i høyden nå, frem til søndag ettermiddag.
1: Det sa meteorolog Håkon Mjelstad om været den siste helgen i høstferien.
4: Det meldes om pent vær i Gudbrandsdalen i dag. Nordlig bris får vi, og temperaturer opp mot 9 grader ifølge yr.no.

Zimmermann og Bjørn Eidsvåg, du hørte I takt med deg. Endelig morgen på lufta fram mot 10, og I studio sitter Bjørn Martin Brandet. Neste søndag, altså den 18. oktober, så det igjen klart for årets TV-aksjon, og I år så går penga til flyktninghjelpens arbeid for mennesker på flykt. Men for at innsamlingen skal bli vellykka, så trengs det mange frivillige, og vi skal ta en prat med fylkesaksjonsleder Oda Andersen Nyborg om hvorfor det fortsatt behov for flere bøssebærere her I fylket, og hvordan du kan bidra mer om det I løpet av den kommende halve timen. Etter Roxette.

0: det knallgode tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg viner og grillpølser fra Gilde og Prior. Og hva med noe godt å drikke til? Du får også 4 halvannitre brus til kun 79,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der...

0: fortsatt kun betaler 699.900. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
1: Kjærlighet er å lytte til hverandre. Også til bilen. Vi kan hjelpe deg å finne dekkene som passer perfekt til akkurat din bil. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no.
2: Går du med en boligdrøm? Hos ABC-hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke.
3: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag får alle som har campingvogn en Real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
4: Underholdningsguiden. I dag klokka 18 framføres Triggersystemet med Riksteatret i Maihøgsalen, og samtidig gjester Levi Bergerud Tabernakle i Øyer, og med seg har han lillehammeringen Jakob Paulsen på piano. Klokka 19 står Velcro Dog på scena på Arnemoen Garn. Lørdag klokka 10 så feirer Lom Tamreinlag 100 år, og det på Norsk Fjellsenter, og klokka 15 så blir det Eftas Blues med Something Blue på Håkons Pub. Klokka 19 så er det Oktoberfest i Bø Grendahus på Lesja, Lugumt og på Tora spiller opp til dans. Og på Mogard i Bismo så blir det Høstfest klokka 21, og det med Rustic Band på scena. Og den som presenterte underholdningsguiden, det Svein Falkenhaug.

0: Oktober er jo ikke bare en høstmåned, det er jo også måneden da vi her I landet drar I gang kanskje verdens største dugnad, årets TV-aksjon. Og den blir det selvfølgelig noe av I år også. Oda Andersen Nyborg, du fylkesaksjonsleder her I Innlandet, og skal vi ta det mest elementære først? Når, altså hvilken dato, går årets innsamlingsaksjon av stablen?
1: Årets innsamlingsaksjon, det 18. oktober, søndag 18. oktober, årets viktigste søndagstur som vi pleier å si.
0: Ja, og pengene ja. I år, hvem det de går til?
1: De går til NRC flyktninghjelpen, og vi skal hjelpe 400 000 flyktninger med bosted, midlertidige og permanente boliger egentlig.
0: Men har du et inntrykk av at folk vet alt om årets innsamlingsaksjon, eller skorter det litt på informasjonen sånn at folk må lese seg opp litt?
1: Ja, du vet du hva, jeg sier jo gjerne ja takk til at folk sjekker ut litt hva det går til. Det veldig mye I dag uansett som prøver å ta oppmerksomheten våres. Jeg håper jo veldig gjerne vi ønsker å få med oss absolutt alle, og vi ønsker å få med oss alle som bøssebærere, de som kan det. Så vi håper veldig gjerne at folk har lyst til å ta den to timers turen, snakke litt med folk og naboene sine om årets TV-aksjon da.
0: Men du, for de som da tenker at ja, men 18. oktober, da har jeg faktisk fri, og jeg burde gjøre en innsats, jeg og. Hvis man vil bli bøssebærer da, hvordan går man fram da her I Innlandet?
1: Da går man inn på tvaksjonen.no, og så trykker man på den, jeg tror den oransje, den store oransje knappen som står «Bli bøssebærer». og så klikker man seg litt igjennom, og så det, vi har jo litt forskjellige, vi har jo mange, vi har 46 kommuner I Innlandet, så noen gjør det litt på sin måte, men all informasjon står der. Så da kommer man seg litt videre og ser hva slags behov som og sånt. Noen steder går jo for eksempel FAU, men det jo gjerne alltids behov for et par ekstra bøssebærere uansett.
0: Du, pengene I år går til NRC, flyktninghjelpen som det heter. Vil du utdype litt om den organisasjonen for de som kanskje ikke kjenner så godt til den?
1: Ja, veldig gjerne det. Det jo NRC Flyktninghjelpen Norges største hjelpeorganisasjon, og en av verdens største egentlig, så de hjelper jo fryktelig mange flyktninger hvert år. De hjalp 10 millioner mennesker I 2025. Jeg tenker jo, for mange så det veldig viktig for eksempel å hjelpe flyktninger I nærområdene, og det jo nettopp det vi skal gjøre I år, vi skal hjelpe de der de Og det Flyktninghjelpen en organisasjon som har alle forutsetninger for å gjøre på en veldig god og effektiv måte. Så man skal vite at dette folk som utrolig drevne, og at disse pengene vil komme veldig, veldig godt med.
0: Mm. Føler du at engasjementet på plass I Innlandet?
1: Ja, jeg kan jo ikke si noe annet. Akkurat nå, vi har jo begynt innsamlingen, og akkurat nå Innlandet på andre plass av fylkene. Så jeg synes jo det lover veldig godt for resultatet vårt. Men vi jo Norges største fylke. Vi har mange kommuner, vi skal mange grender vi skal dekke over. Så vi trenger all engasjement vi kan få, virkelig altså.
0: Og du sa jo det, innsamlingen jo I gang. Jeg ser jo blant annet at fylkeskommunen for eksempel har gitt 1 krone per innbygger vel, og ja. Det betyr at pengene, det har liksom så smått begynt å sige inn. Nå vet jeg ikke, hva sluttmålet til TV-aksjonen I år? Hvor mange penger håper dere å samle inn fra hele landet til slutt da?
1: Vi setter jo oss ikke et sånt type mål. Vi glad for alle pengene vi kan få for å si det sånn, men det klart vi jo verdens største dugnad. Så vi jobber jo alltid for å slå litt rekorder og gjøre det bedre enn vi gjorde det I fjor. Så for min egen del så det jo I hvert fall litt den at vi ønsker å skru litt på det vi synes funker. Så vi kan jo si I hvert fall bedre enn året før da, vil jeg tenke.
2: Ja, det sa Oda Andersen Nyborg. Reporter I saken var Hege Hagaløkken. Kings of Leon tar oss videre musikalsk med Jus Samar.

Just som var I, det her var Kings of Leon. I morgen så skal ishockey-legenden Eirik Skastammen hedres med 45 sekunders applaus I Kongshallen på Kongsvinger. 45-åringen døde brått og uventet etter en hjertestans I over I går. Før kampen mellom Kiel og Komet Halden så blir det ett minuts stillhet. Etter 8 sekunders spill så stoppes kampen før publikum inviteres til 45 sekunders applaus. Skastammen spilte over 900 kamper for Storhamar og var det siste året aktiv I barndomsklubben Kiel Ishockey, skriver Mitt Kongsvinger.

0: Nye, lyse og mer mobile reoler og en bedre definert ungdomsavdeling, det får Nordfron bibliotek på Vinstra til å stenge dørene fra I dag og til og med tirsdag I neste uke. Biblioteket mye besøkt, men biblioteksjef Marianne Bø Jervel mener at publikum har tatt forhåndsregler før den 5 dager lange stengninga.
1: Ja, det jo mange innom oss hver dag, og så høyt utlån, men det virker som folk har forberedt seg bra, at de har vært innom nå og lånt fordi de vet at de skal holde stengt noen dager, og de har passet på å sikre seg lesestoff så de skal holde ut til oss åpnet. Så jeg tror det går fint.
0: Flere naboer på Lillehammer har gått til sak mot nettselskapet Elvia etter at det ble satt opp en trafostasjon på et område som skulle brukes til lekeplass. Naboene mener at nettstasjonen står alt for nær boligene og frykter både stråling og brannfare. De krever at stasjonen fjernes, skriver GD. Elvia mener på sin side at det forelå en bindende avtale om plassering før boligene ble solgt. Saken har denne uka vært behandlet I Gudbrandsdal tingrett, og en avgjørelse ventet om rundt en måned. Med forestilling I Elverum I kveld så går Teater Innlandet inn I en lang turné med familieforestillingen «Verdens verste teater». 23 ganger skal stykket spilles innen midten av november. Mange unger kjenner godt til hovedpersonene Kent og Ruben gjennom bøkene til Marius Horn Moløg. Teatersjef Ingjerd Egeberg I Teater Innlandet tror stykket passer like godt for 5-åringen som for 19-åringen.
2: Vi jo så glade nettopp fordi at vi nå på vegen med et barneteater som kan nå vidt og bredt, og fordi at det alt veldig mange unger som kjenner til disse karakterene de får møte I dette teaterstykket også. Unger og voksne hører og ser forskjellige ting, så vi mener jo at vi dekker alle aldersgrupper vi I dette her.
0: Det meldes om pent vær I Gudbrandsdalen I dag. Nordlig bris får vi, og temperaturer opp mot 9 grader ifølge yr.no.
3: Fredag og lørdag kan du et helgekupp hos Joker. Du får 250 gram Evergood filterkok og pressmalt kaffe til bare 39,90 posen.
4: Bra, men siden Joker en god naboen som god på kaffe på flere måter enn én, kan vi få med litt av det også?
3: Noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du et helgekupp hos Joker. Du får 250 gram Evergood filterkok og pressmalt kaffe til bare 39,90 posen. Aproposen med kaffe, mange Joker-butikker har en egen kaffekrok der nabolaget møtes.
4: Det godt levert. Nei, kopp levert.
3: Takk det samme. Joker, den gode naboen.
5: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på NoFence.no.
6: Ok, så det du sier til meg at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
7: Jo, det stemmer, det.
6: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
8: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
9: Mitt navn Levi Bergerud, og nå har jeg et lite forslag til hva du kan gjøre fredag 9. oktober klokka 18.00, for da kommer jeg til Øyer, Tabernakle Øyer, og der skal jeg ha med meg pianist Jakob Lund Paulsen, som for øvrig bor på Lillehammer, og så skal vi spille noen sanger som vi skikkelig glad I. Og billetter, det får du på Ticketmaster, eller så bare møter du opp og kjøper I døra. Jeg håper inderlig at vi ses den kvelden.
10: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjem og Fix. Vi har en trivelig selvbetjening, der du selv finner det du trenger. Få 24 ruller med toalettpapir til kun 69 kroner, eller 400 stykk tennposer til bare 149 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.

var Stenmyren og Down the Stream du hørte her. Straks lokale sportsnyheter. Paul-Erik gir oss de etter Eurythmics.

HamKams fotballkvinner forbereder seg til en ny viktig hjemmekamp når Lillestrøm tar turen til Briskeby søndag. Ifølge HamKam.no har laget festet grepet om tabelltoppen med 44 poeng på 19 kamper, like mange som Øvrevoll Hosle, men med en kamp mindre spilt. Hver eneste kamp teller nå, som opprykkskampen spisser seg til. HamKam kommer fra en sterk 1-0-seier bortimot Stabæk 2 og møter Lillestrøm, som ligger på 9. plass på tabellen. Kampen starter klokka 12 på søndag. Storhamar ishockey mister en av sine nøkkelspillere etter at Martin Rønhild har fått påvist brudd i beinet. Rønhild ble skadet i kampen mot Stavanger Oilers og må opereres, noe som sannsynligvis holder ham ute til ut 2026. Det skriver Hamar Arbeiderblad. For å styrke laget har Storhamar signert Henrik Lilleberg Knoll, 29 år, som nylig ble ledig etter at hans tidligere klubb Sparta gikk konkurs. Knoll har hele karrieren spilt i Sarpsborg-klubben og beskrives som en solid allround-spiller. Han er halvbror til Jesper Martinsen Lilleberg, som også spiller for Storhamar, og til NHL-proffen Emil Martinsen Lilleberg. Lillehammer måtte se seg slått da de tapte 3-4 mot Stjernen i Eidsiva Arena tirsdag kveld etter straffeslag, det skriver Gudbrandsdølen Dagningen. Gjestene fra Fredrikstad tok ledelsen tidlig, og Stjernen gikk opp i 2-0 etter at Lillehammers keeper Albin Mørk måtte ut med skade etter en kollisjon. Lillehammer kjempet seg tilbake og utlignet til 3-3 i andre periode, og de gjorde det med scoring blant annet fra Robin Sudski, som var tilbake etter karantene. Tredje periode endte målløs, og det gjorde også sudden death, og dermed måtte kampen avgjøres på straffeslag, der eneste målskårer ble Theo Nordlund hos Stjernen. Sportsnyhetene, de ble som vanlig lest av Paul-Erik Berntsen.

0: Hva får du hvis du blander en bestemt, men virkelighetsfjern rektor, en søt helsesøster, litt rumpedans, crazy unga og et jordete lærerværelse? Jo, resultatet blir verdens verste teater. Teatersjef Ingjerd Egeberg I Teater Innlandet, det her et lurveleven av et teaterstykke, men titelen presenterer ikke det som dere gjør på scenen så langt ifra. Det her ikke verste teatret.
1: Nej, jeg vil jo påstå at det finns verre teater enn dette, men det klart det unga eller skuespillere som spiller disse unga, det de opplever virker som verdens verste teater. Men de greier å få snudde til noe som kanskje ikke blir det.
0: Hva handler stykket verdens verste teater om?
1: Ja, dette stykket jo bygd utifra en bokserie som Marius Horn Molaug har skrevet, og som forteller om Kent og Ruben, disse to gutta som møter på både det ene og det andre I sin ferd I skolesystemet og andre systemer. Men akkurat stykket som blir spilt på Teater Innlandet nå handler om at de blir utsatt for å spille et teater fordi rektoren på skolen har tenkt å vinne 1 million kroner. En million kroner som denne rektoren har lyst til å bruke på helt andre ting enn elever som går på skolen. Og I dette så møter Ruben og Kent på ganske mange overraskelser, ganske mange situasjoner, men de greier å ro det I land. På en slik måte at det som kunne være verdens verste teater, kanskje ikke blir det likevel.
0: Det skjer mye artig underveis, og det et stykke som egner seg for barn ifra, ja, altså alle barn fra 7 til 100 år.
1: Ja, og faktisk, vi har sett nå at selv om litt yngre enn 7, kan ha stor glede til dette, fordi unge og voksne hører og ser forskjellige ting, så vi mener jo at vi dekker alle aldersgrupper i dette her.
0: NRK ga dere en sterk 4 da de anmeldt premieren I Hamar Kulturhus. Nå legger dere ut på veien I Innlandet, starter I Elverum I kveld. 23 forestillinger, det litt av en reise dere skal ut på.
1: Ja. Det det, og vi jo så glade nettopp fordi at vi nå på vegen med et barneteater som kan nå vitt og brett, og fordi at det alt veldig mange unger som kjenner til disse karakterene de får møte I dette teaterstykket også.
0: Hvor flink barna I Innlandet til, eller foreldrene kanskje, som må ta med seg barna til Teater Innlandet sine stykker? Hvor stor oppslutningen blant barn?
1: Ja, dette jo forskjellig. Og noen ganger så spiller vi jo for rene barnegrupper, og noen ganger spiller vi der foreldre har tatt med seg unga. Og hen de møter opp, og hvor mange de det kan vi ikke riktig si enda, men det vi ser at de som har kommet på teatret, de koser seg veldig, og de forteller det videre, så jeg håper at folk får lyst til å komme og kose seg en time og et kvarter på teatret.
2: Det mange I dette landet som fortjener en takk. Leger, brandkonstabler, lærere, og de fortjener det altså. Men når sjefen din har stått på, og flyttet hele bedriften over til ICE, og fiksa mer data for deg, stått på, ordna, vurdert og kommet fram til at dette blir den beste løsningen for deg.
3: Dette nok det beste for alle,
2: ja. Ja, for hele bedriften. Det ikke riktig å si takk til de også? Takk til en som jobber for deg, selv om det teknisk sett du som jobber for dem.
4: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber det siste.
5: Først kommer fredag. Starte morgenklubben med loven og ko opp landbruk og sirkus. Det blir servert gratis frokost på morgenen. I tillegg så det bondens marked, hesteskyster, politisk debatt. Det blir pubkveld både fredag og lørdag. Vennebyen kommer, Peppa Gris kommer, og så håper vi at du kommer. Det blir en auksjon på lørdag. I tillegg så blir det litt av hvert å glede seg til. Dere er hjertelig velkommen til Kjøstadveien 16 I Løten. Fredag til og med søndag denne uka. Gratis inngang, gratis parkering.
6: Uheldig bilvirkning.
3: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent da, i dårlig humør. Det planen min.
6: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
7: Et sted på Vestlandet kravler en trøtt 22-åring ut av senga klokka 16:30. Litt senere sitter han i sin Ford E-Transit Custom på vei til en gård på Herland, som nylig mistet strømmen i en høststorm. Veien gjørmet og bratt, men med firehjulstrekk går alt fint. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford-nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
8: Hei, det Line! Du, ofte så venter jeg til jeg i butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så... Hva skal vi ha til middag, da?
9: Hva dere skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Alltid lave priser.

ferdig for i dag og den uka her. Bjørn Martin Brande takker for følge, og så høres vi plutselig igjen. Nå kommer Trond Harald med formiddagen, men først nyheter. Klokka 10.

0: Senterpartiet krever at regjeringens skattelette utformes slik at de med lavest inntekt får mest. Partileder Trygve Slagsvold Vedum sier at de med lavest inntekt får rundt 400 kroner, mens de med ca. 2 millioner får rundt 4000. Han lover også et distriktsslag i budsjettforhandlingene. Finansminister Jens Stoltenberg sier nesten alle som betaler inntektsskatt får lavere skatt. En sikkerhetsvakt ved den amerikanske ambassaden i Oslo er tiltalt for å ha unndratt skatt på rundt 780 000 kroner. Økokrim mener at unndragelsene skal ha pågått i 5 år fra 2021 til 2025, melder TV 2. Rettssaken mot mannen er nylig behandlet i Oslo tingrett, men det foreligger foreløpig ingen dom. Matprisene falt 0,7% fra august til september, det viser nye tall fra SSB. Det er vanlig at prisene går ned om høsten etter at de stiger i juli. Likevel har maten blitt 2,2% dyrere det siste året. Ifølge SSB har matprisene falt mindre i år enn de gjorde i fjor. Ukrainske eksperter har funnet 30 bombemål i Norge. De har vurdert norske sårbarheter ved en mulig krig og vurdert hvordan Norge kan bli trukket inn i en konflikt mellom NATO og Russland. Det er særlig energiinfrastruktur, undersjøiske kabler og logistikknutepunkter som trekkes frem som sårbare mål. I dag er siste dag med hoffsorg, og kongehuset går inn i en ny tid. Det blir færre kongelige besøk fremover, siden dronning Mette-Marit ikke skal ha offisielt program før neste sommer. Alle de faste kongelige beskytterskapene faller også bort. Kong Haakons første tur ut i landet går til Narvik og Finnmark på tirsdag. El Niño er nå sterkere enn noen gang siden målingene startet i 1949, ifølge Japans meteorologiske institutt. I september var havtemperaturen i det tropiske Stillehavet 4 grader over normalen. Fenomenet påvirker vær og temperatur over store deler av kloden. Instituttet regner med at det varer inn i vinteren. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Norgeshistoriens største vikingmyntskatt, som i sommer ble funnet ved Rena i Østerdalen, har allerede bikka 5000 mynter, og arkeologene tror det kan nærme seg 6000 mynter etter hvert. Blant disse myntene er det nå funnet en helt unik mynt som ble preget under Olav den hellige i sin tid. En sånn type mynt er ikke funnet i Norge siden 1924, og det finnes bare 4 tilsvarende olavsmynter i verden fra før, skriver NRK. Denne mynten blir nå et høydepunkt i en ny utstilling ved Kulturhistorisk museum fra 20. november. Neste søndag, 18. oktober, går årets TV-aksjon av stabelen. Pengene skal gå til NRC Flyktninghjelpen. Og det er alltid behov for flere bøssebærere her i Innlandet, det sier Oda Andersen Nyborg, som er fylkesaksjonsleder i Innlandet.
2: Da går man inn på tvaksjonen.no, og så trykker man på den, jeg tror den er oransje, den store oransje knappen som står «Bli bøssebærer». All informasjon står der, så da kommer man seg litt videre og ser hva slags behov som er og sånt.
1: Hele 72 togavganger er innstilt på strekningene Asker-Kongsvinger og Drammen-Lillehammer i dag som følge av lokførerstreiken. På strekningen mellom Asker og Kongsvinger er samtlige 42 avganger innstilt, mens 30 avganger er innstilt mellom Drammen og Lillehammer. Vi setter ikke opp alternativ transport for togene som er innstilt på grunn av streiken. Mye nedbør i Innlandet i går. I dag er det stort sett oppholdsvær de fleste steder i fylket, men til helga kommer regnet tilbake. Det skal bli kaldere, og snøgrensa blir synkende, sier meteorolog Håkon Mjelstad.
3: Jeg ser for meg at det kan komme snø lenger ned i terrenget enn det gjorde gjennom natt til torsdag. Så vi ser for oss en snøgrense ned mot en 500 meter gjennom lørdagen. Og for deler av Innlandet så kommer det faktisk til å være nedbør, og gjerne som snø i høyden da, frem til søndag ettermiddag.
1: Det sa meteorolog Håkon Mjelstad om været den siste helgen i høstferien.

hånd i hånd ifra Tobias Sten, en mann som har tatt Norge med storm de siste to årene, spesielt denne sommeren, har han vært å se på nær sagt alle konsertscener. Velkommen til en ny formiddagssending. Det har blitt fredag, det 9. oktober. Du hjertelig til stede her på lokalradioen din. Takk til Bjørn Martin, som har noen velfortjente dager med fri nå. Tilbake igjen med en ny formiddag, en frokostsending på mandag. Formiddagssendinga, derimot, den fortsetter fram til 2 i ettermiddag.

Visste du at det mange som skader seg på avokado? I en fersk undersøkelse fra Responsanalyse for skadeforebyggende forum, aldri hørt om det forresten, så svarer 15% at man har skadet seg når man skal kutte en avokado. Det er særlig når steinen skal ut at kniven kan glippe, og selv om avokado skade høres litt komisk ut, nytt ord også forresten, så kan det høres, eller så kan dette her bli en ordentlig stygg skade. Rådet fra Skadeforebyggende Forum er enkelt. Legg avokadoen på skjærefjøla, skjær rundt stein og vri halvdelene fra hverandre. Unngå å sette kniven i stein mens du holder avokadoen i hånda. Kanskje du skal skjære avokado i kveld til fredagstacoen, da har du dette her friskt i minnet. Det er jeg sikker på.

0: alle helter, så velg norsk når du kan. Som 2 kilo norske poteter med Gartner-kvalitet 39,90. 400 gram norske gulrøtter fra Gartner til 14,90. Og 600 gram rotgrønnsaker fra Grønn og Frisk til 29,90. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
1: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjem og Fiks. Vi har en trivelig selvbetjening, der du selv finner det du trenger. Få 24 ruller med toalettpapir til kun 69 kroner, eller 400 stykk tennposer til bare 149 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner, og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
3: Jo, det stemmer, det.
2: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
4: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
5: Mitt navn Levi Bergerud, og nå har jeg et lite forslag til hva du kan gjøre fredag 9. oktober klokka 18.00, for da kommer jeg til Øyer, Tabernakle Øyer, og der skal jeg ha med meg pianist Jakob Lund Paulsen, som for øvrig bor på Lillehammer, og så skal vi spille noen sanger som vi skikkelig glad i. Og billetter, det får du på Ticketmaster, eller så bare møter du opp og kjøper i døra. Jeg håper inderlig at vi ses den kvelden.
6: Neste uke skjer det litt ekstra hos Møbelringen Lillehammer. Da er det nemlig klart for høstsprell. En hel uke hvor vi skruer opp både stemninga og tilbudene. Vi røper ikke alt ennå, men det kan absolutt lønne seg å følge med. Og disse sprellene finner du i Landbruksvegen, i de gamle lokalene til Lillehammer Meieri. Møbelringen Lillehammer. Sprellene lett å finne, og vel verdt turen.

Nothing Feels Better. Det Ola Reistam på din lokale radio her I Innlandet, hvor du ganske snart får Gareth Gates, Emma Steinbakken også, etter musikk nå fra Sam Fender og Olivia Dean, Rain.

Førstkommende fredag starter morgenklubben med Loven og Co. opp landbruk og sirkus. Det blir servert gratis frokost på morgenen. I tillegg så er det bondens marked, hesteskyster, politisk debatt. Det blir pubkveld både fredag og lørdag. Vennebyen kommer, Peppa Gris kommer, og så håper vi at du kommer. Det blir en auksjon på lørdag. I tillegg så blir det litt av hvert å glede seg til. Dere er hjertelig velkommen til Kjøstadveien 16 i Løten. Fredag til og med søndag denne uka. Gratis inngang, gratis parkering.

0: Storebrand presenterer et nøkternt.
1: Ja.
2: Har du virkelig fikset alt det der?
1: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
2: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
1: Ja.
0: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede, I møte med livet.
3: Nå skjer det igjen. 16. til 18. oktober fylles stavsplassen på 13 med liv, handel og folk når Stavsmarten 2026 går av stablen. Her blir det hester, show, mat, håndverk, utstillere og aktiviteter for både små og store. Tradisjonen, folkelivet, hestene, handelen og den gode følelsen av å møte folk du kjenner. Og kanskje gjøre et kupp eller to. Ta med familien, venner og finn fram humøret. Og bli med på folkefesten. Stavsmarten, en tradisjon du ikke vil gå glipp av.
4: Right Price Times kundeavisen.
5: Nå vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspirasjon og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

I Want You, Savage Garden hørte du på din lokale radio I innlandet. Du finner oss på DAB, du finner oss på FM og du finner oss I appen Lokalradioene. Etter hvert så venter ferske nyheter etter Jahn Teigen og Anita Skorgan. Her Friendly på en fin fredags formiddag.

0: Nå verdens øyne rettet mot Norge og Nobelkomiteen. I forkant av kunngjøringen har det vært tatt grep for å unngå lekkasjer, men i natt skjøt oddsene for Julia Navalnaya i været. På prediksjonssiden Polymarket gikk hun på få minutter fra 5-33% sjanse og var på det meste oppe i 67%. Miljøstiftelsen Bellona i ny pengeknipe bare 4 måneder etter at en innsamlingsaksjon reddet den fra konkurs. Ifølge E24s kilder skylder Bellona sitt eget kontor i Berlin rundt 630 000 kroner og har fått varsel om mislighold. Daglig leder Sveinung Rotevatn sier stiftelsen går gjennom en krevende høst og kutter kostnader. Senterpartiet krever at regjeringens skattelette utformes slik at de med lavest inntekt får mest. Partileder Trygve Slagsvold Vedum sier at de med lavest inntekt får rundt 400 kroner, mens de med ca. 2 millioner får rundt 4000. Han lover også et distriktsslag i budsjettforhandlingene. Finansminister Jens Stoltenberg sier nesten alle som betaler inntektsskatt får lavere skatt. En sikkerhetsvakt ved den amerikanske ambassaden i Oslo tiltalt for å ha unndratt skatt på rundt 780 000 kroner. Økokrim mener at unndragelsene skal ha pågått i 5 år fra 2021 til 2025, melder TV 2. Rettssaken mot mannen nylig behandlet i Oslo tingrett, men det foreligger foreløpig ingen dom. Matprisene falt 0,7% fra august til september, det viser nye tall fra SSB. Det vanlig at prisene går ned om høsten etter at de stiger i juli. Likevel har maten blitt 2,2% dyrere det siste året. Ifølge SSB har matprisene falt mindre i år enn de gjorde i fjor. Arkeologer har funnet en unik mynt fra Olav den Helliges tid i Norgeshistoriens største vikingmyntskatt. Mørstadskatten ble funnet av 2 personer med metallsøkere på Rena i Østerdalen i april, og har nå passert 5000 mynter. Myntekspert Svein Gullbekk ved Kulturhistorisk museum kaller funnet helt fantastisk. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Norgeshistoriens største vikingmyntskatt, som i sommer ble funnet ved Rena i Østerdalen, har allerede bikka 5000 mynter, og arkeologene tror det kan nærme seg 6000 mynter etter hvert. Blant disse myntene det nå funnet en helt unik mynt som ble preget under Olav den Hellige i sin tid. En sånn type mynt ikke funnet i Norge siden 1924, og det finnes bare 4 tilsvarende Olavsmynter i verden fra før, skriver NRK. Denne mynten blir nå et høydepunkt i en ny utstilling ved Kulturhistorisk museum fra 20. november. Neste søndag, 18. oktober, går årets TV-aksjon av stabelen. Pengene skal gå til NRC Flyktninghjelpen. Og det alltid behov for flere bøssebærere her i Innlandet, det sier Oda Andersen Nyborg, som fylkesaksjonsleder i Innlandet.
2: Da går man inn på tvaksjonen.no, og så trykker man på den, jeg tror den oransje, den store oransje knappen som står «Bli bøssebærer». All informasjon står der, så da kommer man seg litt videre og ser hva slags behov som og sånt.
1: Hele 72 togavganger innstilt på strekningene Asker-Kongsvinger og Drammen-Lillehammer i dag som følge av lokførerstreiken. På strekningen mellom Asker og Kongsvinger samtlige 42 avganger innstilt, mens 30 avganger innstilt mellom Drammen og Lillehammer. Vi setter ikke opp alternativ transport for togene som innstilt på grunn av streiken. Mye nedbør innlandet i går. I dag det stort sett oppholdsvær de fleste steder i fylket, men til helga kommer regnet tilbake. Det skal bli kaldere, og snøgrensa blir synkende, sier meteorolog Håkon Mjelstad.
3: Jeg ser for meg at det kan komme snø lenger ned i terrenget enn det gjorde gjennom natt til torsdag. Så vi ser for oss en snøgrense ned mot 500 meter gjennom lørdagen. Og for deler av innlandet så kommer det faktisk til å være nedbør, gjerne som snø i høyden, frem til søndag ettermiddag.
1: Det sa meteorolog Håkon Mjelstad om været den siste helgen i høstferien.

The Man fra Taylor Swift på din helt egne lokalradio I Innlandet. Du finner oss på DAB, på FM og I appen vår Lokalradion. Jeg heter Trond Harald. Fredag formiddag, Sienna Spiro på vei med Great Expectation. Så korter vi ned ventetiden da mot helg. Det fredagstaco, fredagspizza eller fredagspasta på menyen I dag? Det nok fredagstaco her, motvillig. Jeg skal på hyttetur, og da det alltid taco på hytta I Engerdal. Her posturerbygget, sløv uten dop.

0: Høsten tida for å gjøre det litt lunere og hyggeligere hjemme. Hos Møbelringen Lillehammer finner du høstens nyheter, interiørtrender og gode kjøp til stue, spisestue og soverom. Kom innom, bli inspirert og få hjelp av våre dyktige selgere til å finne det som passer hjemme hos deg. Du finner oss i Landbruksvegen, i de gamle lokalene til Lillehammer Meieri. Møbelringen Lillehammer. Enkelt å finne. Vel verdt turen.
1: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
2: Jo, det stemmer det.
1: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massage i seten og ryggassistent og sånn.
3: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
4: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjem og Fix. Vi har en trivelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få 24 ruller med toalettpapir til kun 69 kroner. Eller 400 stykk tennposer til bare 149 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
5: Hei, ha, nå er det høst igjen. Hos Bunnpris. Hold varmen med 970 gram risgrøt fra Fjordland til bare 29 kroner. Eller fyr opp grillen og legg på 600 gram grillpølser fra Gilde, også det til 29 kroner. Drømmer du om varmere strøk, kan du begynne med taco fra Santa Maria. Nå til 40% hos Bunnpris.
6: Nå skjer det igjen. 16. til 18. oktober fylles Stavsplassen på 13 med liv, handel og folk når Stavsmarten 2026 går av stabelen. Her blir det hester, show, mat, håndverk, utstillere og aktiviteter for både små og store. Tradisjonen, folkelivet, hestene, handelen og den gode følelsen av å møte folk du kjenner. Og kanskje gjøre et kupp eller to. Ta med familien, venner og finn fram humøret. Og bli med på folkefesten. Stavsmarten, en tradisjon du ikke vil gå glipp av.

Sierra Spiro som ga ut noen videoer på TikTok i 2021. I 2024 så slo det fullstendig igjennom. Dette her var jo en av de nye store hitene nå, Great Expectation, på din lokalradio i Innlandet.

Lokførerstreiken den pågår fortsatt, og dersom du skal ta tog denne helgen, så bør du sjekke at avgangen faktisk går. Lokførerstreiken den rammer spesielt Drammen og Lillehammer. Rundt 7 av 10 avganger innstilt i dag. Lørdag 85% av avgangene innstilt. Kongsvingerbanen også kraftig rammet. Alle avganger på R14 mellom Asker og Kongsvinger innstilt både i dag og i morgen. Samtidig så jobber Norsk Lokomotivførerforbund med et forslag som skal legges fram for arbeidsgiversiden innen utgangen av helgen. Og blir det avvist, så vil forbundet å vurdere å trappe opp streiken fra mandag av. Og bare for å ta med det også, Oslo S stengt lørdag, så det viktig å sjekke at ting går som det skal. Det ikke lett. Bruk bilen hvis du har mulighet. Jeg har kanskje ikke lov til å si det, men jeg sier det allikevel.

0: med. Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg viner og grillpølser fra Gilde og Prior. Og hva med noe godt å drikke til? Du får også 4 halvannitre brus til kun 79,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
1: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag får alle som har campingvogn en Real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle Real mat på vei, rett ved SD1.
2: Hei, du på jakt etter catering til et neste arrangement? Velg Pørin Catering. Vi har en meny som passer deg med smak, tradisjonell mat, spennende tapas og deilige desserter. Vi leverer til alle anledninger, med eller uten kokk og servitør, enten der hjemme eller på hytta. Kontakt Pørin Catering på 971-96-733 eller besøk oss i Øvregata 23. Vi står klare til å gjøre ditt arrangement minneverdig. Ønsker du nok og god mat samt det lille ekstra, bruk Pørin Catering.
3: Neste uke skjer det litt ekstra hos Møbelringen Lillehammer. Da det nemlig klart for høstsprell. En hel uke hvor vi skruer opp både stemninga og tilbudene. Vi røper ikke alt ennå, men det kan absolutt lønne seg å følge med. Og disse sprellene finner du i Landbruksvegen, i de gamle lokalene til Lillehammer Meieri. Møbelringen Lillehammer. Sprellene lett å finne, og vel verdt turen.
4: Oktadalen Mølle har butikker i Lom og Vågå, og har det meste du trenger åt hus og gård. Arbeidsklæde, sko, vaskemiddel, utstyr fra blant andre Husqvarna, åt plen, skog og skjog. Verktøy, mat og utstyr åt både hund og katt er noe av det oss har i våre butikker. I tillegg selges dekk åt det meste som går på hjul, og har verksted for motorsager, grasklippere og andre småmaskiner. Velkommen inn i Oktadalen Mølle for en landbruksprat og en god handel.

HamKams fotballkvinner forbereder seg til en ny viktig hjemmekamp når Lillestrøm tar turen til Briskeby søndag. Ifølge HamKam.no har laget festet grepet om tabelltoppen med 44 poeng på 19 kamper, like mange som Øvrevoll Hosle, men med en kamp mindre spilt. Hver eneste kamp teller nå, som opprykkskampen spisser seg til. HamKam kommer fra en sterk 1-0-seier bortimot Stabæk 2 og møter Lillestrøm, som ligger på 9. plass på tabellen. Kampen starter klokka 12 på søndag. Storhamar ishockey mister en av sine nøkkelspillere etter at Martin Rønhild har fått påvist brudd i beinet. Rønhild ble skadet i kampen mot Stavanger Oilers og må opereres, noe som sannsynligvis holder ham ute til ut 2026. Det skriver Hamar Arbeiderblad. For å styrke laget har Storhamar signert Henrik Lilleberg Knoll, 29 år, som nylig ble ledig etter at hans tidligere klubb Sparta gikk konkurs. Knoll har hele karrieren spilt i Sarpsborg-klubben og beskrives som en solid allround-spiller. Han er halvbror til Jesper Martinsen Lilleberg, som også spiller for Storhamar, og til NHL-proffen Emil Martinsen Lilleberg. Lillehammer måtte se seg slått da de tapte 3-4 mot Stjernen i Eidsiva Arena tirsdag kveld etter straffeslag, det skriver Gudbrandsdølen Dagningen. Gjestene fra Fredrikstad tok ledelsen tidlig, og Stjernen gikk opp i 2-0 etter at Lillehammers keeper Albin Mørk måtte ut med skade etter en kollisjon. Lillehammer kjempet seg tilbake og utlignet til 3-3 i andre periode, og de gjorde det med scoring blant annet fra Robin Sudski, som var tilbake etter karantene. Tredje periode endte målløs, og det gjorde også sudden death, og dermed måtte kampen avgjøres på straffeslag, der eneste målskårer ble Theo Nordlund hos Stjernen. Sportsnyhetene, de blei som vanlig lest av Paul-Erik Berntsen.

filmen Fire bryllup på en gravferd, Wet, Wet, Wet, Love is All Around. Klokka straks 12, ferske nyheter, etter Tina Turner, The West.

0: Nobels fredspris for 2026 tildeles Navi Pillay for hennes innsats for fred og internasjonale rettsprinsipper. Det kunngjorde leder for den norske Nobelkomite, Jørgen Vatne Frydnes, I formiddag.
1: The Nobel Peace Prize for 2026 goes to a person who with exceptional courage and integrity has led the way towards a more comprehensive global legal order. This year's laureate has been instrumental in ensuring that war crimes, crimes against humanity and genocide are prosecuted.
0: En mann siktet for drapsforsøk etter en knivstikking I namsfogdens lokaler I Oslo I formiddag. Kvinnen som knivstukket skal være mannens ekskone, melder VG. De to involverte ikke ansatte hos namsfogden. Det var flere vittner til hendelsen, som politiet omtaler som dramatisk. En person kritisk skadet etter en arbeidsulykke I Buskerud formiddag. Meldingen til politiet gikk på at en person hadde falt ned fra et stillas på Gol. Kort tid senere kom det melding om at denne var vurdert som kritisk skadet og ble fraktet bort I luftambulanse, melder VG. En kvinne I 60-årene alvorlig skadet etter en sykkelulykke I Halden I dag tidlig. Hun ble fraktet til sykehus I ambulanse, opplyser politiet. Det skal ikke ha vært andre involvert I ulykken, og det heller ikke vitner til hendelsen. Årsaken og hendelsesforløpet derfor foreløpig ukjent. Miljøstiftelsen Bellona I ny pengeknipe, bare 4 måneder etter at en innsamlingsaksjon reddet dem fra konkurs. Ifølge E24 skylder Bellona sitt eget kontor I Berlin rundt 630 000 kroner. Daglig leder Sveinung Rotevatn sier at stiftelsen går gjennom en krevende høst og kutter kostnader. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
2: Norges historiens største vikingmyntskatt, som I sommer ble funnet ved Rena I Østerdalen, har allerede bikket 5000 mynter, og arkeologene tror det kan nærme seg 6000 mynter etter hvert. Blant disse myntene det nå funnet en helt unik mynt som ble preget under Olav den Hellige I sin tid. En sånn type mynt ikke funnet I Norge siden 1924, og det finnes bare 4 tilsvarende Olavsmynter I verden fra før, skriver NRK. Denne mynten blir nå et høydepunkt I en ny utstilling ved Kulturhistorisk museum fra 20. november. Neste søndag, 18. oktober, går årets TV-aksjon av stabelen. Pengene skal gå til NRC Flyktninghjelpen. Og det alltid behov for flere bøssebærere her I innlandet, det sier Oda Andersen Nyborg, som fylkesaksjonsleder I innlandet.
3: Da går man inn på tvaksjonen.no, og så trykker man på den, jeg tror den oransje, den store oransje knappen som står «Bli bøssebærer». All informasjon står der, så da kommer man seg litt videre og ser hva slags behov som og sånt.
2: Hele 72 togavganger innstilt på strekningene Asker-Kongsvinger og Drammen-Lillehammer I dag som følge av lokførerstreiken. På strekningen mellom Asker og Kongsvinger samtlige 42 avganger innstilt, mens 30 avganger innstilt mellom Drammen og Lillehammer. Vi setter ikke opp alternativ transport for togene som innstilt på grunn av streiken. Mye nedbør innlandet I går. I dag det stort sett oppholdsvær de fleste steder I fylket, men til helgen kommer regnet tilbake. Det skal bli kaldere, og snøgrensa blir synkende, sier meteorolog Håkon Mjelstad.
4: Jeg ser for meg at det kan komme snø lenger ned I terrenget enn det gjorde gjennom natt til torsdag. Så vi ser for oss en snøgrense ned mot en 500 meter gjennom lørdagen. Og for deler av innlandet så kommer det faktisk til å være nedbør, og gjerne som snø I høyden frem til søndag ettermiddag.
2: Det sa meteorolog Håkon Mjelstad om været den siste helgen I høstferien.

Lighthouse ifra Callum Scott på din lokale radio I Innlandet. God fredags ettermiddag. Klokka den har passert 12 med snart 8 minutter. Jeg heter Trond Harald, har Emma Steinbakken på vei for alltid type ting etter Morten Abel. Her han med sin Big Brother, en låt som tar oss tilbake til 2006. Det 20 år siden det.

0: Høstferien er perfekt for litt ekstra tid på hytta. Men føler du at sofaen begynner å bli litt sliten, godstolen ikke er fullt så god lenger, eller senga kunne trengt en oppgradering? Hos Møbelringen Lillehammer finner du gode kjøp til både hjem og hytte, og hjelp fra selgere med god fagkunnskap. Du finner oss i Landbruksvegen, i de gamle lokalene til Lillehammer Meieri. Enkelt å finne, vel verdt turen.
1: Fredag og lørdag kan du et helgekupp hos Joker. Du får 250 gram Evergood filterkok og pressmalt kaffe til bare 39,90 posen.
2: Bra, men siden Joker en god naboen som god på kaffe på flere måter enn en, kan vi få med litt av det også?
1: Noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du et helgekupp hos Joker. Du får 250 gram Evergood filterkok og pressmalt kaffe til bare 39,90 posen. Aproposen med kaffe, mange Joker-butikker har en egen kaffekrok der nabolaget møtes.
2: Det godt levert. Nei, kopp levert.
1: Takk det samme. Joker, den gode naboen.
3: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
4: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flaska vokser i den posen her! Og så må du ta...
3: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!
5: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjem og Fiks. Vi har en trivelig selvbetjening, der du selv finner det du trenger. Få 24 ruller med toalettpapir til kun 69 kroner, eller 400 stykk tennposer til bare 149 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
6: Mitt navn Levi Bergerud, og nå har jeg et lite forslag til hva du kan gjøre fredag 9. oktober klokka 18.00, for da kommer jeg til Øyer, Tabernakle Øyer. Og der skal jeg ha med meg pianist Jakob Lund Paulsen, som for øvrig bor på Lillehammer. Og så skal vi spille noen sanger som vi skikkelig glad i. Og billetter, det får du på Ticketmaster, eller så bare møter du opp og kjøper i døra. Jeg håper inderlig at vi ses den kvelden.

Steinbakken, som har hatt kjempesuksess de siste årene, her for alltid type ting på din lokalradio her I Innlandet. Jeg heter Trond Harald, håper du har en fin fredags ettermiddag. Unni Wilhelmsen på vei om litt.

Visste du at det mange som skader seg på avokado? I en fersk undersøkelse fra Responsanalyse for skadeforebyggende forum, aldri hørt om det forresten, så svarer 15% at man har skadet seg når man skal kutte en avokado. Det er særlig når steinen skal ut at kniven kan glippe, og selv om avokado skade høres litt komisk ut, nytt ord også forresten, så kan det høres, eller så kan dette her bli en ordentlig stygg skade. Rådet fra Skadeforebyggende Forum er enkelt. Legg avokadoen på skjærefjøla, skjær rundt stein og vri halvdelene fra hverandre. Unngå å sette kniven i stein mens du holder avokadoen i hånda. Kanskje du skal skjære avokado i kveld til fredagstacoen, da har du dette her friskt i minnet. Det er jeg sikker på.

0: det er Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg er på mellom en håndballtrening og et foreldremøte, og er egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva er det dere har gjort, sånn rent middagspraktisk?
1: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med koskos til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.
2: Har du blitt eksponert for langvarig jobbklaging fra en av dine nærmeste?
3: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen. Ja, det gikk så langt at han glemte helt å spise.
2: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie.
3: Ja, nå som Geir har sluttet å klage over jobben, kan han endelig sitte ved middagsbordet igjen.
4: Tusen takk, Delta!
2: Snakk med oss I Delta, fagforeningen som hører deg.
5: Førstkommende fredag starter morgenklubben med loven og ko opp landbruk og sirkus. Det blir servert gratis frokost på morgenen. I tillegg så det bondens marked, hesteskyster, politisk debatt. Det blir pubkveld både fredag og lørdag. Vennebyen kommer, Peppa Gris kommer, og så håper vi at du kommer. Det blir en auksjon på lørdag. I tillegg så blir det litt av hvert å glede seg til. Dere er hjertelig velkommen til Kjøstadveien 16 I Løten. Fredag til og med søndag denne uka. Gratis inngang, gratis parkering.
6: Det mange I dette landet som fortjener en takk. Leger, brandkonstabler, lærere, og de fortjener det de altså. Men når sjefen din har stått på og flyttet hele bedriften over til ICE og fiksa mer data for deg, stått på, ordnet, vurdert og kommet fram til at dette blir den beste løsningen for deg.
7: Dette nok det beste for alle.
6: Ja, for hele bedriften. Det ikke riktig å si takk til de også? Takk til en som jobber for deg, selv om det teknisk sett du som jobber for dem.
8: Denne reklamen betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobb I det siste.
9: Right Price Tiles kundeavisen.
10: Nå vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspirasjon og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

Eyes of Gold ifra Stenmyren her på din lokale radio I Innlandet. God fredag, takk for at du hører på. Du klar for fredags taco etter hvert? Fredagspizza kanskje? Fredagsbiff? Eller kanskje vi bare skal si fredagsmiddagen? Om noen få minutter, Black Eyed Peas etter Ella Langley. Her Choosin' Texas.

0: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
1: Kjører du en Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. September kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. November, dekker vi avgiftsøkningene for det. Slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
2: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre. Levert hjem på døren. Meny levert hjem. Norges største utvalg av dagligvare på nett.
3: Men kom du ser ut, Stian?
4: Du Tom, jeg var på fjelltur I går og spende inn I og stufte og vrengde sekken over hugu, knuste termosen min og braut av brillen mine og rev sonbroka mi.
3: Kjære vene, hvor skal nå?
4: Jeg skal bort på Perynsenteret og kjøpe et nytt alt sammen.
3: Ja, men har du alt dette der da?
4: Har alt dem.
5: Her på Perynsenteret har oss det meste. Dere finner oss på Facebook og Instagram. Velkommen til oss!
6: Går du med en boligdrøm? Hos ABC Hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC Hus. Enklere blir det ikke.

You Keep Me Hanging On, Kim Wilde med en gammel Supremes-klassiker. Du fikk den her på en fredags ettermiddag. Nå klokka snart ett, og det betyr ferske nyheter. Fighter Girl, frem til siste nytt.

0: town where people walk with.
1: Det kan bli streik I SAS-selskapet SAS-Link dersom partene ikke blir enige hos riksmekleren innen midnatt lørdag. Fellesforbundet har varslet at 24 kabinansatte kan bli tatt ut I streik fra søndag. Dette blir en krevende mekling, sier administrerende direktør I NHO Luftfart, Erik Landstein, til E24. Nobels fredspris for 2026 tildeles Navi Pillay for hennes innsats for fred og internasjonale rettsprinsipper. Det kunngjorde leder for den norske Nobelkomite, Jørgen Vatne Frydnes, I formiddag.
2: The Nobel Peace Prize for 2026 goes to a person who with exceptional courage and integrity has led the way towards a more comprehensive global legal order. This year's laureate has been instrumental in ensuring that war crimes, crimes against humanity, and genocide are prosecuted.
1: En mann siktet for drapsforsøk etter en knivstikking I Namsfogdens lokaler I Oslo. Kvinnen som knivstukket skal være mannens ekskone, melder VG. De to involverte ikke ansatte hos Namsfogden. Det var flere vitner til hele hendelsen, som politi omtaler som dramatisk. En person kritisk skadet etter en arbeidsulykke I Buskerud formiddag. Meldingen til politiet gikk på at en person hadde falt ned fra et stillas på Gol. Kort tid senere kom det melding om at denne var vurdert som kritisk skadet og ble fraktet bort I luftambulanse, melder VG. En kvinne I 60-årene alvorlig skadet etter en sykkelulykke I Halden I dag tidlig. Hun ble fraktet til sykehus I ambulanse, opplyser politiet. Det skal ikke ha vært andre involvert I ulykken, og det heller ikke vitner til hendelsen. Årsaken og hendelsesforløpet derfor foreløpig ukjent. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
3: Politiet forteller om et trafikkuhell I Storgata I Kongsvinger sentrum. Personbil mot syklist. Syklisten en kvinne 30 år oppegående med smerter I en fot. Hamarveien, Elverum, Grindalsmoen. Betongelementer falt av et vogntog I en rundkjøring. Veien midlertidig stengt. Ingen personer kommet til skade. UP, fartskontroll på E6 I Selv I Gudbrandsdalen I 60-sone der. 11 forenklet forelegg for høy fart. Høyeste hastighet 82 km I timen. Og en tung motorsykkel kjørte av en grusvei I Grue I formiddag. Motorsykkelføreren frakta til Kongsvinger sykehus for undersøkelser. Han ifølge politiet lettere skadd. Kommunene her I innlandet må forberede seg på lavere utbytte I årene som kommer fra kraftselskapet Eidsiva. Det kommer fram I årsrapporten til Innlandet Energy Holding, som eier nesten halvparten av Eidsiva. Selskapet har nemlig vedtatt en ny utbytteplan som betyr mindre penger til kommunene. Totalt har 27 kommuner og fylkeskommunen eierinteresser I Eidsiva. Det Hamar, Ringsaker og Lillehammer som blant de største eierne. Hvor mye utbytte vil bli kuttet de neste årene kommer ikke fram I rapporten, skriver NRK. Neste søndag, 18. oktober, går årets TV-aksjon av stabelen. Pengene skal gå til NRC Flyktningehjelpen. Og det alltid behov for flere bøssebærere her I innlandet, det sier Oda Andersen Nyborg, som fylkesaksjonsleder I innlandet.
4: Da går man inn på tvaksjonen.no, og så trykker man på den, jeg tror den oransje, den store oransje knappen som står «Bli bøssebærer». All informasjon står der, så da kommer man seg litt videre og ser hva slags behov som og sånt.
3: Blant de over 5000 myntene som funnet sør for Rena I Norges historiens største vikingskatt, så har man nå funnet en unik mynt preget under Olav den Hellige. Og det finnes bare 4 tilsvarende Olavsmynter I verden fra før. Nå skal den stilles ut på Kulturhistorisk museum fra 20. november, skriver NRK.

0: uke!
1: Fredagsettermiddagen fortsetter her med Louis Capaldi. Du hørte Strangers på din lokale radio her I Innlandet. Lale, som da Young og Jamie Miller med Baby Doll etter Leticia McNeil. Her hun med Someone Loves You. Honey, god fredag!

0: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
1: Nå skjer det igjen. 16. til 18. oktober fylles Stavsplassen på 13 med liv, handel og folk når Stavsmarten 2026 går av stabelen. Her blir det hester, show, mat, håndverk, utstillere og aktiviteter for både små og store. Tradisjonen, folkelivet, hestene, handelen og den gode følelsen av å møte folk du kjenner. Og kanskje gjøre et kupp eller to. Ta med familien, venner og finn fram humøret. Og bli med på folkefesten. Stavsmarten, en tradisjon du ikke vil gå glipp av.
2: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppbevaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus og jula.no.
3: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjem og Fiks. Vi har en trivelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få 24 ruller med toalettpapir til kun 69 kroner. Eller 400 stykk tennposer til bare 149 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
4: Helgens tilbud og spar. Hva med noe ekstra godt til helgekosen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg spekemat fra Stranda. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
5: Kanadapulken. Effektiv til bruk i skog og jakt. Nå for kun 3.990 kroner. Åkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.

Bussførerstreiken den pågår fortsatt, og dersom du skal ta tog denne helgen, så bør du sjekke at avgangen faktisk går. Lokførerstreiken den rammer spesielt Drammen og Lillehammer. Rundt 7 av 10 avganger innstilt I dag. Lørdag 85% av avgangene innstilt. Kongsvingerbanen også kraftig rammet. Alle avganger på R14 mellom Asker og Kongsvinger innstilt både I dag og I morgen. Samtidig så jobber Norsk Lokomotivførerforbund med et forslag som skal legges fram for arbeidsgiversiden innen utgangen av helgen. Og blir det avvist, så vil forbundet å vurdere å trappe opp streiken fra mandag av. Og bare for å ta med det også, Oslo S stengt lørdag, så det viktig å sjekke at ting går som det skal. Det ikke lett.

0: det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert? Ikke for Thomas heller. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
1: Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får 250 gram Evergood filterkok og pressmalt kaffe til bare 39,90 posen.
2: Bra, men siden Joker en god naboen som god på kaffe på flere måter enn en, kan vi få med litt av det også?
1: Noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får 250 gram Evergood filterkok og pressmalt kaffe til bare 39,90 posen. Aproposen med kaffe, mange Joker-butikker har en egen kaffekrok der nabolaget møtes.
2: Det godt levert. Nei, kopp levert.
1: Takk det samme. Joker, den gode naboen.
3: Neste uke skjer det litt ekstra hos Møbelringen Lillehammer. Da det nemlig klart for høstsprell. En hel uke hvor vi skruer opp både stemninga og tilbudene. Vi røper ikke alt ennå, men det kan absolutt lønne seg å følge med. Og disse sprellene finner du I Landbruksvegen, I de gamle lokalene til Lillehammer Meieri. Møbelringen Lillehammer. Sprellene lett å finne, og vel verdt turen.

0: det. Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: Først kommer det fredag. Starte morgenklubben med loven og ko opp landbruk og sirkus. Det blir servert gratis frokost på morgenen. I tillegg så er det bondens marked, hesteskyster, politisk debatt. Det blir pubkveld både fredag og lørdag. Vennebyen kommer, Peppa Gris kommer, og så håper vi at du kommer. Det blir en auksjon på lørdag. I tillegg så blir det litt av hvert å glede seg til. Dere er hjertelig velkommen til Kjøstadveien 16 i Løten. Fredag til og med søndag denne uka. Gratis inngang, gratis parkering.

God ettermiddag, du er på din lokale radio i Innlandet. Nå er det snart tid for lokale sportsnyheter, når Pål Erik er på plass om noen få strakser.

HamKams fotballkvinner forbereder seg til en ny viktig hjemmekamp når Lillestrøm tar turen til Briskeby søndag. Ifølge HamKam.no har laget festet grepet om tabelltoppen med 44 poeng på 19 kamper, like mange som Øvrevold Hosle, men med en kamp mindre spilt. Hver eneste kamp teller nå, som opprykkskampen spisser seg til. HamKam kommer fra en sterk 1-0-seier bortimot Stabæk 2 og møter Lillestrøm, som ligger på 9. plass på tabellen. Kampen starter klokka 12 på søndag. Storhamar ishockey mister en av sine nøkkelspillere etter at Martin Rønhild har fått påvist brudd i beinet. Rønhild ble skadet i kampen mot Stavanger Oilers og må opereres, noe som sannsynligvis holder ham ute til ut 2026. Det skriver Hamar Arbeiderblad. For å styrke laget har Storhamar signert Henrik Lilleberg Knoll, 29 år, som nylig ble ledig etter at hans tidligere klubb Sparta gikk konkurs. Knoll har hele karrieren spilt i Sarpsborg-klubben og beskrives som en solid allround-spiller. Han er halvbror til Jesper Martinsen Lilleberg, som også spiller for Storhamar, og til NHL-proffen Emil Martinsen Lilleberg. Lillehammer måtte se seg slått da de tapte 3-4 mot Stjernen i Eidsiva Arena tirsdag kveld etter straffeslag, det skriver Gudbrandsdølen Dagningen. Gjestene fra Fredrikstad tok ledelsen tidlig, og Stjernen gikk opp i 2-0 etter at Lillehammers keeper Albin Mørk måtte ut med skade etter en kollisjon. Lillehammer kjempet seg tilbake og utlignet til 3-3 i andre periode, og de gjorde det med scoring blant annet fra Robin Sudski, som var tilbake etter karantene. Tredje periode endte målløs, og det gjorde også sudden death, og dermed måtte kampen avgjøres på straffeslag, der eneste målskårer ble Theo Nordlund hos Stjernen. Sportsnyhetene, de blei som vanlig lest av Paul-Erik Berntsen.

0: Storebrand presenterer et nøkternt.
1: Ja.
2: Har du virkelig fikset alt det der?
1: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
2: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
1: Ja.
0: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
4: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag får alle som har campingvogn en Real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved sten.
5: Mitt navn Levi Bergerud, og nå har jeg et lite forslag til hva du kan gjøre fredag 9. oktober klokka 18.00, for da kommer jeg til Øyer, Tabernakle Øyer, og der skal jeg ha med meg pianist Jakob Lund Paulsen, som for øvrig bor på Lillehammer, og så skal vi spille noen sanger som vi skikkelig glad i. Og billetter, det får du på Ticketmaster, eller så bare møter du opp og kjøper i døra. Jeg håper inderlig at vi ses den kvelden.
0: Et sted på Vestlandet kravler en trøtt 22-åring ut av senga klokka 16:30. Litt senere sitter han i sin Ford E-Transit Custom på vei til en gård på Herland, som nylig mistet strømmen i en høststorm. Veien gjørmet og bratt, men med firehjulstrekk går alt fint. Lurer du på hvorfor arbeider over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler, som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.

You Had My Love fredag ettermiddag her på din lokale radio I Innlandet. Nå klokka snart to. Det betyr Thomas og Gjøran. Ettermiddagssending på vei. Jeg heter Trond Harald, tilbake igjen på mandag, og du velkommen tilbake. Må du ha en strålende helg, så koser du deg med en fin låt fra Phil Collins frem til ferske nyheter. Gjennombruddet fra 1981, het In The Air Tonight. Det mye låt. Veldig fin låt da, for øvrig. Ha det!

0: statsminister Jonas Gahr Støre gratulerer årets vinner av Nobels fredspris og håper prisen bidrar til å styrke kampen for å bevare folkeretten og beskytte menneskerettighetene. Dette er en høyaktuell pris i en tid hvor den internasjonale rettsorden er under alvorlig press, sier Støre ifølge NRK. Nobels fredspris for 2026 tildeles Navi Pillay for hennes innsats for fred og internasjonale rettsprinsipper. Det kunngjorde leder for den norske Nobelkomité, Jørgen Vatne Frydnes, i formiddag.
1: The Nobel Peace Prize for 2026 goes to a person who with exceptional courage and integrity has led the way towards a more comprehensive global legal order. This year's laureate has been instrumental in ensuring that war crimes, crimes against humanity and genocide are prosecuted.
0: En mann siktet for drapsforsøk etter en knivstikking i Namsfogdens lokaler i Oslo. Kvinnen som knivstukket skal være mannens ekskone, melder VG. De to involverte ikke ansatte hos Namsfogden. Det var flere vitner til hele hendelsen, som politiet omtaler som dramatisk. Det kan bli streik i SAS-selskapet SAS Link dersom parten ikke blir enige hos riksmekleren innen midnatt lørdag. Fellesforbundet har varslet at 24 kabinansatte kan bli tatt ut i streik fra søndag. Dette blir en krevende mekling, sier administrerende direktør i NHO Luftfart, Erik Landstein, til E24. En person kritisk skadet etter en arbeidsulykke i Buskerud formiddag. Meldingen til politiet gikk på at en person hadde falt ned fra et stillas på Gol. Kort tid senere kom det melding om at denne var vurdert som kritisk skadet, og ble fraktet bort i luftambulanse, melder VG. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
2: Politiet forteller om et trafikkuhell i Storgata i Kongsvinger sentrum. Personbil mot syklist. Syklisten, en kvinne i 30 år, oppegående med smerter i en fot. Hamarveien, Elverum, Grindalsmoen. Betongelementer falt av et vogntog i en rundkjøring. Veien har vært stengt, men nå åpen igjen for fri ferdsel. UP, fartskontroll på E6 i Sel i Gudbrandsdalen i 60-sone der. 11 forenklet forelegg for høy fart. Høyeste hastighet 82 km i timen. Og en tung motorsykkel kjørte av en grusvei i Grue i formiddag. Motorsykkelføreren frakta til Kongsvinger sykehus for undersøkelser. Han ifølge politiet lettere skadd. Kommunene her i Innlandet må forberede seg på lavere utbytte i åra som kommer fra kraftselskapet Eidsiva. Det kommer fram i årsrapporten til Innlandet Energy Holding, som eier nesten halvparten av Eidsiva. Selskapet har nemlig vedtatt en ny utbytteplan som betyr mindre penger til kommunene. Totalt har 27 kommuner og fylkeskommunen eierinteresser i Eidsiva. Det er Hamar, Ringsaker og Lillehammer som er blant de største eierne. Hvor mye utbytte vil bli kuttet de neste årene kommer ikke fram i rapporten, skriver NRK. Neste søndag, 18. oktober, går årets TV-aksjon av stabelen. Pengene skal gå til NRC Flyktningehjelpen. Og det er alltid behov for flere bøssebærere her i Innlandet, det sier Oda Andersen Nyborg, som fylkesaksjonsleder i Innlandet.
3: Da går man inn på tvaksjonen.no, og så trykker man på den, jeg tror den oransje, den store oransje knappen som står «Bli bøssebærer». All informasjon står der, så da kommer man seg litt videre og ser hva slags behov som og sånt.
2: Blant de over 5000 myntene som funnet sør for Rena i Norgeshistoriens største vikingskatt, så har man nå funnet en unik mynt preget under Olav den Hellige. Og det finnes bare 4 tilsvarende Olavsmynter i verden fra før. Nå skal den stilles ut på Kulturhistorisk museum fra 20. november, skriver NRK. Gudbrandsdalen får stort sett oppholdsvær utover ettermiddagen og kvelden, men det utrygt for nedbør etter hvert, og i morgen lørdag så blir det skyet vær med nedbør gjennom dagen. Regn i lavlandet, sludd og snø i høyreliggende strøk. Det ventes litt lavere temperaturer lørdag enn det vi har hatt i dag.

0: Simmermann og Bjørn Eidsvåg, fredag ettermiddag, 8 minutter over 2, Thomas og Göran på plass I studio.
1: Det vi vet du, gleder oss til å ta deg inn I helgen. Vi kunne jo ønske at vi kunne si at det strålende solskinnet vi har hatt deler av dagen I dag fortsatte lørdag og søndag, men det gjør ikke det altså. De som skal ned fra høstferiefjellet de neste par dagene må nok kanskje belage seg på at det kan skje på vinterfør enkelte steder. Det står noe sånn her farevarsler for snø både I Trysil og Nordøsterdalen og Norge-Brandstaden, ser jeg på... På meldingene fra Meteorologisk institutt. Men vi byr på god helgestemning uansett vær.
0: Det gjør vi. Vi har en herlig meny her med masse snadder. Blant annet rent musikalsk så blir det Madonna og Take That på en fredag. Men nå først Mark Hon, Walking in Memphis.

0: Right Price Tiles, Kristiansand.
1: Ja, hallo. Nå kundeavisen ute igjen.
0: Yes, stemmer det.
1: Hva heter egentlig kundeavisen til Right Price Tiles?
0: Jeg tykker den var Right Price Tiles.
1: Men hva synes du at den burde hette?
0: Nei, den burde hette Right Price Tiles selvfølgelig foran. Ja. Logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
1: Ja, verdens sexy navn.
0: Ja.
2: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Først kommende fredag starter morgenklubben med loven og ko opp landbruk og sirkus. Det blir servert gratis frokost på morgenen. I tillegg så det bondens marked, hesteskyster, politisk debatt. Det blir pubkveld både fredag og lørdag. Vennebyen kommer, Peppa Gris kommer, og så håper vi at du kommer. Det blir en auksjon på lørdag. I tillegg så blir det litt av hvert å glede seg til. Dere er hjertelig velkommen til Kjøstadveien 16 i Løten. Fredag til og med søndag denne uka. Gratis inngang, gratis parkering.
4: Skulle du ha ny bil? Skogen Bil har både nye og brukte biler. Ny bilforhandler for Kia og eneste Citroën-forhandler I Gudbrandsdalen. Skogen Bil, forhandleren som til for det.
5: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og nå kan du gå I høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
6: Velkommen til Vise I Storgata 31 på Lillehammer. Vi har masse å by på. Foredrag, familiekonsert, konserter I ulike sjangre med både lokal

0: God gives his toughest battles to the strongest ones that he built out of courage in the image of his only son. And I am a soldier, I can take the whole world on. So watch as I fight this and give you...
1: Underholdningsguiden. I dag klokka 18 framføres Triggersystemet med Riksteatret i Maihaugshallen, og samtidig gjester Levi Bergerud Tabernakle i Øyer, og med seg har han lillehammeringen Jakob Paulsen på piano. Klokka 19 står Velcro Dog på scenen på Arnemoen Garn. Lørdag klokka 10 så feirer Lom Tamreinlag 100 år, og det på Norsk Fjellsenter, og klokka 15 så blir det Eftas Blues med Something Blue på Håkons Pub. Klokka 19 så det Oktoberfest i Bø Grendahus på Lesja, Lugumt og på Tora spiller opp til dans. Og på Mogard i Bismo så blir det høstfest klokka 21, og det med Rustic Band på scenen. Og den som presenterte underholdningsguiden, det Svein Falkenhaug.

0: og ut tirsdag, 5 dager totalt, stenger Nord-Fron bibliotek på Vinstra døren sine helt. Biblioteksjef Marianne Bø Jervel, her det opppussing på gang?
1: Ja, det det. Eller opppussing og opppussing, det i hvert fall bytte av bibliotekhyller. De hyllene oss har jo fra 1982, og de har stått bra I mange år, dem, altså, men nå begynte det å bli på tide med noe nytt.
0: Dere skal ikke til med noe maling eller tapetsering eller på nye lysere farger eller noe sånt?
1: Nei, det blir jo lysere da, for de nye hyllene våre jo hvite og ikke mørkeblå. Så sånn sett så blir det jo en fargeendring. Men oss skal ommøblere en del, spesielt I barneavdelinga. Det har jo vært et savn lenge at oss ikke har en ordentlig ungdomsavdeling, eller en sånn zone som ungdommene kan få henge litt I fred og ro. Så nå skal vi prøve å flytte litt om på ting da, sånn at de kan få et eget område som mer beregnet på dem da.
0: Da må det noen møbler til også?
1: Ja da, og møblene har oss jo for så vidt, det bare at de har liksom ikke kommet helt til sin rett der de har vært før da. Så stort sett så får vi oss til det aller meste med bruk til det oss allereie har I lokalet, bortsett fra de nye hyllene da.
0: Trenger dere å stenge døren helt for å flytte om på ting?
1: Ja, det har vi funnet ut at oss må. I går så prøvde oss å holde åpent samtidig som oss pakket ned bøk og folk kom for å hente de gamle hyllene våre som oss har gitt bort. Men oss fant ut at det var ganske mye å holde styr på en gang. Så en må ha litt arbeidsro når en skal flytte på så mye bøk og omorganisere.
0: Hvor mye bedre tror du at det blir både, en ting for publikum, men også for dere som jobber der, lyser hylla, vil det gjøre det lettere kanskje å finne frem eller å holde oversikt?
1: Det håper jeg. Disse hyllene blir jo lettere å merke med hvor bøken står hen. Og så har vi jo mye arrangement, og da må vi flytte på mye bokhyller. Og de gamle hyllene har vært fryktelig tunge å flytte på, så vi må stort sett være 2 stykker når vi skal dytte rundt på dem. Så planen at disse nye skal være litt enklere, og så skyve rundt I lokalet da, når vi må ominnrede til forskjellige ting som foregår hos oss.
0: Hvordan har publikum reagert på det at dere skal holde stengt? Dere har jo et ganske så høyt besøkstall.
1: Ja, det jo mange innom oss hver dag, og så høyt utlån, men det virker som folk har forberedt seg bra, at de har vært innom nå og lånt fordi de vet at de skal holde stengt noen dager, og de har passet på å sikre seg lesestoff så de skal holde ut til oss åpnet. Så jeg tror det går fint.

0: Gudbrandsdalen får stort sett oppholdsvær utover ettermiddagen og kvelden, men det utrygt for nedbør etter hvert, og i morgen lørdag så blir det skyet vær med nedbør gjennom dagen, regn i lavlandet, sludd og snø i høyreliggende strøk. Det ventes litt lavere temperaturer lørdag enn det vi har hatt I dag.
1: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag får alle som har campingvogn en Real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved sten.
2: Nå jeg så lei til å være blåkald på nasen, og vel bedre enn å komme hjem til ekte varme etter en lang dag ute I innlandskulda. Men at Lillehammer Varmesenter vet at de kan hjelpe dem å realisere peisdrømmen, enten du ønsker en moderne designpeis, en rent brennende vedom. De fikser alt. Fra valg til produkt til ferdig montering. De jo en faghandel innen varme. Besøk Varmefag Lillehammer I Korgvegen 33, eller se utvalget på varmefag.no. Lillehammer Varmesenter. De holder deg varm.
3: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjem og Fix. Vi har en trivelig selvbetjening, der du selv finner det du trenger. Få 24 ruller med toalettpapir til kun 69 kroner, eller 400 stykk tennposer til bare 149 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Mer fix for pengene.
4: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på Nofence.no.
5: Ok, så det du sier til meg at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
6: Jo, det stemmer det.
5: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
7: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.

0: Glade musikanter fra innlandet denne fredags ettermiddagen. Du fikk Spinnvill, du og jeg.
1: Jeg var ute en tur I lunsjen I dag, Thomas, og hentet meg litt mat på butikken, og det gikk jeg t-skjorte, det så du sikkert.
0: Ja da.
1: Og det var ikke alt for kaldt heller. Men du, verden, det store variasjoner om dagen. Nå skriver jo flere meteorologer og forsikringsselskaper og NAF og så videre nå I ettermiddag. Ikke dra til fjells uten å skifte til vinterdekk. Snøen vil lave ned. Utover kvelden og natta.
0: Lave ned også, ja.
1: Ja, det store forskjeller. Vi et stort fylke, ikke nok, med store høydeforskjeller, men at man kan liksom gå I t-skjorte I sola I lunsjen, og så full vinter noen timer senere opp I høyden, det ikke bare å henge med om dagen.
0: Og kle seg godt, eller kle seg riktig.
1: Ja, både bilen og kroppen. Tydeligvis. Vi skal åpne bursdagsboka snart. Det noen interessante fødselsdager denne fredagen, men vi skal ha med oss den her først.
0: Og det Madonna. Material Girl.

0: Material Girl, tidligere vel 80-tallets Madonna. Litt over halv tre.
1: Denne fredagen så blir Katrine Nordli på Hamar 44 år, tidligere stuper, for Hamar IL vant 19 NM-gull på slutten av 1990-tallet. Aina Nybakk fra Kongsvinger, tidligere skøyteløper, blir 56 år i dag, ble Norgesmester i stafett-Norgesmesterskapet på Sør-Fron i 1989, blant annet. Ola Elvestuen husker mange som klima- og miljøminister for noen år tilbake. Venstre-politiker fra Eina på Vestre Toten opprinnelig, 59 år i dag. Sylfest Glimsdal, tidligere skiskytter fra Fagernes Innlandet, blir 60 år i dag. Han var blant annet på Norges lag som ble verdensmestre på lagøvelsen under VM i skiskytting i 1998. Vi tar med oss en historisk bursdag også. Den 9. oktober i 1914 så ble Helene Bangen født i Veldre i Ringsaker. Hun flyttet etter hvert til Østerdalen etter å ha gått på orgelskole i hovedstaden. Hun var organist i Østerdalen i mange, mange år på Tynset og hadde masse pianoelever, ledet damekoret på Tynset, solist i mange ulike kor. Fikk blant annet Tynset sin kulturpris og kongens fortjeneste medalje, Helene Bangen, som døde i 2018. Da var hun 103 år gammel, og hun spilte visstnok piano helt til det siste. Synet hadde svikta, men nyttårsaften, noen måneder før hun døde, så spilte hun piano som bare det. For selv om synet var borte, så var hukommelsen god, kan vi lese her om. Helene Bangen, født 9. oktober i 1914, gikk altså bort i 2018.

0: får du hvis du blander en bestemt, men virkelighetsfjern rektor, en søt helsesøster, litt rumpedans, crazy unga og et jordete lærerværelse? Jo, resultatet blir verdens verste teater. Teatersjef Ingjerd Egeberg I Teater Innlandet, her et lurveleven av et teaterstykke, men titelen presenterer ikke det som dere gjør på scenen så langt ifra. Det her ikke verste teatret.
1: Nej, jeg vil jo påstå at det finns verre teater enn dette, men det klart det unga eller skuespillere som spiller disse unga, det de opplever virker som verdens verste teater. Men de greier å få snudde til noe som kanskje ikke blir det.
0: Hva handler stykket verdens verste teater om?
1: Ja, dette stykket jo bygd utifra en bokserie som Marius Horn Molaug har skrevet, og som forteller om Kent og Ruben, disse to gutta som møter på både det ene og det andre I sin ferd I skolesystemet og andre systemer. Men akkurat stykket som blir spilt på Teater Innlandet nå handler om at de blir utsatt for å spille et teater fordi rektoren på skolen har tenkt å vinne 1 million kroner. En million kroner som denne rektoren har lyst til å bruke på helt andre ting enn elever som går på skolen. Og I dette så møter Ruben og Kent på ganske mange overraskelser, ganske mange situasjoner, men de greier å ro det I land. På en slik måte at det som kunne være verdens verste teater, kanskje ikke blir det likevel.
0: Det skjer mye artig underveis, og det et stykke som egner seg for barn ifra, ja, altså alle barn fra 7 til 100 år.
1: Ja, og faktisk, vi har sett nå at selv om litt yngre enn 7, kan ha stor glede til dette, fordi unge og voksne hører og ser forskjellige ting, så vi mener jo at vi dekker alle aldersgrupper vi, I dette her.
0: NRK ga dere en sterk 4 da de anmeldte premieren I Hamar Kulturhus. Nå legger dere ut på veien I Innlandet, starter I Elverum I kveld. 23 forestillinger, det litt av en reise dere skal ut på.
1: Ja. Det det, og vi jo så glade nettopp fordi at vi nå på vegen med et barneteater som kan nå vitt og brett, og fordi at det alt veldig mange unger som kjenner til disse karakterene de får møte I dette teaterstykket også.
0: Hvor flink barna I Innlandet til, eller foreldrene kanskje, som må ta med seg barna til Teater Innlandet sine stykker? Hvor stor oppslutningen blant barn?
1: Ja, dette jo forskjellig. Og noen ganger så spiller vi jo for rene barnegrupper, og noen ganger spiller vi der foreldre har tatt med seg unga. Og hen de møter opp, og hvor mange de det kan vi ikke riktig si enda, men det vi ser at de som har kommet på teatret, de koser seg veldig, og de forteller det videre, så jeg håper at folk får lyst til å komme og kose seg en time og et kvarter på teatret.

0: Fredag og lørdag kan du rett helge kupp hos Joker. Du får 250 gram Evergood filterkok og pressmalt kaffe til bare 39,90 posen.
1: Bra, men siden Joker en god naboen som god på kaffe på flere måter enn en, kan vi få med litt av det også?
0: Noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du rett helge kupp hos Joker. Du får 250 gram Evergood filterkok og pressmalt kaffe til bare 39,90 posen. Aproposen med kaffe, mange Joker-butikker har en egen kaffekrok der nabolaget møtes.
1: Det godt levert. Nei, kopp levert.
0: Takk det samme. Joker, den gode naboen.
2: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Nå eplene på sitt beste, og spesielt skallet rike på antioxidanter som kan styrke immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at du alltid får 15% rumpbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde, i tillegg til våre lave priser. Nå får du norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo, clementiner med Civita-kvalitet til 34,90 per kilo, og 400 gram blåbær til 59,90. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
3: Lederskap å sørge for at dine ansatte trygge. Også de som bruker bil i jobben. Dekkteam hjelper deg med bilparken så dere alltid har riktig dekk. Sammen sørger vi for at Norge kommer seg trygt frem. Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere.
4: Mitt navn Levi Bergerud, og nå har jeg et lite forslag til hva du kan gjøre fredag 9. oktober klokka 18.00, for da kommer jeg til Øyer, Tabernakle Øyer, og der skal jeg ha med meg pianist Jakob Lund Paulsen, som for øvrig bor på Lillehammer, og så skal vi spille noen sanger som vi skikkelig glad i. Og billetter, det får du på Ticketmaster, eller så bare møter du opp og kjøper i døra. Jeg håper inderlig at vi ses den kvelden.
5: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
6: Men, hæ?
7: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
5: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
8: Hei du, hvor mange ting gjør du mens du kjører? Sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten? Neste gang du strekker handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre én ting om gangen. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.

0: Telenors problemer I går førte til at innbyggerne I en periode ikke nådde gjennom til politiet på nødnummeret. Det alvorlig og kunne potensielt ha fått store konsekvenser, heter det I en pressemelding fra politiet I dag. Det ikke mulig å si hvor mange samtaler som ikke kom igjennom til politiet I perioden. Statsminister Jonas Gahr Støre gratulerer årets vinner av Nobels fredspris, og håper prisen bidrar til å styrke kampen for å bevare folkeretten og beskytte menneskerettighetene. Dette en høyaktuell pris I en tid hvor den internasjonale rettsorden under alvorlig press, sier Støre, ifølge NRK. Nobels fredspris for 2026 tildeles Navi Pillay for hennes innsats for fred og internasjonale rettsprinsipper. Det kunngjorde leder for Nobelkomiteen, Jørgen Vatne Frydnes, I dag. Årets fredsprismottaker har bidratt til at krigsforbrytelser, forbrytelser mot menneskeheten og folkemord straffeforfølges, sa han. En mann siktet for drapsforsøk etter en knivstikking I namsfogdens lokaler I Oslo. Kvinnen som knivstukket skal være mannens ekskone, melder VG. De to involverte ikke ansatte hos namsfogden. Det var flere vitner til hele hendelsen, som politiet omtaler som dramatisk. Det kan bli streik I SAS-selskapet SAS Link dersom parten ikke blir enige hos riksmekleren innen midnatt lørdag. Fellesforbundet har varslet at 24 kabinansatte kan bli tatt ut I streik fra søndag. Dette blir en krevende mekling, sier administrerende direktør I NHO Luftfart, Erik Landstein, til E24. Mandag besøker dronning Sonja Nasjonalarkivet I Oslo. Der vil hun få se hilsener, tegninger, brev og andre sorg- og minneuttrykk som ble samlet inn fra Slottsplassen I dagene før og etter kong Haralds bortgang. Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffri vil også være til stede. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Politiet forteller om et trafikkuhell I Storgata I Kongsvinger sentrum. Personbil mot syklist. Syklisten en kvinne I 30 år oppegående med smerter I en fot. Hamarveien, Elverum, Grindalsmoen. Betongelementer falt av et vogntog I en rundkjøring. Veien har vært stengt, men nå åpen igjen for fri ferdsel. UP fartskontroll på E6 I Sel I Gudbrandsdalen I 60-sone der. 11 forenkla forelegg for høy fart. Høyeste hastighet 82 km I timen. Og en tung motorsykkel kjørte av en grusvei I Grue I formiddag. Motorsykkelføreren frakta til Kongsvinger sykehus for undersøkelser. Han ifølge politiet lettere skadd. Kommunene her I innlandet må forberede seg på lavere utbytte I årene som kommer fra kraftselskapet Eidsiva. Det kommer fram I årsrapporten til Innlandet Energy Holding, som eier nesten halvparten av Eidsiva. Selskapet har nemlig vedtatt en ny utbytteplan som betyr mindre penger til kommunene. Totalt har 27 kommuner og fylkeskommunen eierinteresser I Eidsiva. Det Hamar, Ringsaker og Lillehammer som blant de største eierne. Hvor mye utbytte vil bli kuttet de neste årene kommer ikke fram I rapporten, skriver NRK. Neste søndag, 18. oktober, går årets TV-aksjon av stabelen. Pengene skal gå til NRC Flyktningehjelpen. Og det alltid behov for flere bøssebærere her I innlandet, det sier Oda Andersen Nyborg, som fylkesaksjonsleder I innlandet.
2: Da går man inn på tvaksjonen.no, og så trykker man på den, jeg tror den oransje, den store oransje knappen som står «Bli bøssebærer». All informasjon står der, så da kommer man seg litt videre og ser hva slags behov som og sånt.
1: Blant de over 5000 myntene som funnet sør for Rena I Norges historiens største vikingskatt, så har man nå funnet en unik mynt preget under Olav den Hellige. Og det finnes bare 4 tilsvarende Olavsmynter I verden fra før. Nå skal den stilles ut på Kulturhistorisk museum fra 20. november, skriver NRK. Gudbrandsdalen får stort sett oppholdsvær utover ettermiddagen og kvelden, men det utrygt for nedbør etter hvert, og I morgen lørdag så blir det skyet vær med nedbør gjennom dagen. Regn I lavlandet, sludd og snø I høyreliggende strøk. Det ventes litt lavere temperaturer lørdag enn det vi har hatt I dag.

0: Ulsinger håper at du ser meg nå 3:08.
1: Litt skiftende vær i helgen altså, men mye morsomt å bli med på i innlandet. Det oktoberfester både her og der, blant annet på Kongsvinger og på Hamar. Det landbruk og sirkus i Løten, og det mange store sportshøydepunkter. I kveld spiller jo Elverum håndball kvartfinalekøppen i terningen mot Runar. I morgen lørdag så får Storhamar besøk av Stavanger i eliteserien i ishockey. På søndag så det jo en stor fotballdag. HamKam skal spille bort mot Start. Kongsvinger spiller hjemme mot Ranheim. Og det et Champions League håndball på Hamar på søndag. Storhamar får besøk av Podravka Vegata fra Kroatien.

Og klokka 15 så blir det eftersbrus med Something Blue på Håkons pub. Klokka 19 så det oktoberfest I Bø Grendahus på Lesja, Lugumt og på Tora spiller opp til dans. Og på Mogard I Bismo så blir det høstfest klokka 21, og det med Rustic Band på scenen. Og den som presenterte underholdningsguiden, det Svein Falkenhaug.

0: ukas kinopremierer I Innlandet.
1: Ja, da også denne fredagen så kommer det flere nye filmer på kino rundt omkring I Innlandet. Vi skal først kikke på et romantisk drama som heter Sense and Sensibility. Dette jo da enda en filmatisering av Jane Austen sin klassiske roman. Handler om kjærlighet og samfunnets forventninger I England på slutten av 1700-tallet.
2: It's Father's will! This house will always be home. We will find somewhere else just as nice with the money Father left us. What money?
3: My condolences.
4: It was my father's dying wish that I should assist those girls.
2: Why must dying people always wish for something extravagant?
5: You hate her too. Admit it.
1: Og sett med norske øyne så det ekstra stas at den kjente skuespilleren Herbert Nordrum har en av de ledende rollene I dette engelske drama Sense and Sensibility, altså premiere I dag på kino I Kongsvinger, Flisa, Elverum, Hamar, Gjøvik og Lillehammer kommer til Rena I morgen lørdag. Den norske filmen Suser av gårde har også premiere I dag. Her følger vi fire venner I slutten av 20-årene som I løpet av et år opplever ulike kriser rundt overgangen til voksenlivet. Historien her inspirert av De Lillos sine sanger, og en rekke unge artister har laget

0: coverversjoner av klassiske De Lillos låter som man kan høre I filmen.
1: Han
2: her nå? Jeg skjønner ikke hva som greia. Jeg aner ikke. Jeg skjønner at du reagerer sånn. Jeg skulle sagt at jeg kom. Beklager.
1: He was saying that he wanted a relationship, but I don't know if it's this relationship.
2: Jeg sender meg feil signaler med en gang. Det blir bare dust.
0: Suser Agore, norsk film, inspirert av De Lillos sine tekster altså, har premiere I dag på kino I Kongsvinger, på Elverum, Hamar, Gjøvik, Lillehammer og Vinstra. Og ingen fredag uten en ny grøsser på kino. I dag det en film som heter Other Mommy som har premiere. Handler om 8 år gamle Bella som bor sammen med foreldrene sine, da hun en dag får en usynlig venn som har utseende til moren hennes. Men denne andre mammaen egentlig bare fantasi?
3: She calls it Other Mommy.
4: I'm not sleepy yet. I keep playing with you.
5: You don't have to be scared, Mommy. She's nice.
3: She said she looked like you.
5: What? Ellie, what does Other Mommy want?
0: Grøsseren Other Mommy der altså har premiere I dag på kino på Elverum, på Tynset, Hamar, Gjøvik og Lillehammer.
6: Ukas kinopremierer I innlandet.

0: Siste nytt fra lokalavisene i Innlandet.
1: Ja, vi har 7 lokalaviser i Innlandet. Skal jeg klikke oss gjennom alle?
2: Vi begynner med Mitt Hamar. Flere tusen billetter solgt til oktoberfest i Vikingskipet i helga, står det her. Vi forventer å se folk danse på bordene, sier arrangementsansvarlig Cato Hansen. Oktoberfest i Vikingskipet i dag og i morgen. Det jo oktoberfest mange steder i Innlandet i helga, så litt lederhåsen blir det mange steder denne oktoberhelga.
1: Odalsportalen skriver om 29 år gamle Bettina Gjersås. Hun har nemlig vært i militæret, jobbet som vekter og jobbet på sykehus og på luksushoteller rundt omkring i hele verden. Og nå har 29-åringen oppdaget hva alle de tilsynelatende tilfeldige veivalgene hadde til felles. Det nemlig menneskene. Og på søndag så viser hun for første gang resultatet av sitt helt nye filmprosjekt Bak menneske.
2: Så til Mitt Løten. Landbruk og sirkus jo i gang i Løten i dag, og allerede i 60 i dag tidlig så sto folk i kø for å slippe inn i teltet på Berg Vestre i Løten. Der var det gratis frokost. 600 frokoster ble det lagd, og morgenklubben med Loven og Co. på Radio Norge sendte jo også fra landbruk og sirkus i dag, skriver Mitt Løten.
1: Så til Mitt Eidskog. For et par uker så hørte vi at det er mange som trives med både å være og jobbe i barnehager i Eidskog, og det skyldes blant annet med kompetansepakker, kontinuerlig faglig påfyll, godt foreldresamarbeid og tett samarbeid på tvers av avdelinger, så får de ansatte i kommunens barnehager gode muligheter for å utvikle støtte og trives på jobb, skriver Mitt Eidskog i dag.
2: Mitt Elverum forteller om Teater Innlandet sin store familiesatsing nå i høst. Verdens verste teater som starter turnéen sin i Elverum i kveld. Handler blant annet om en rektor med stinkende sokker og millionplaner som møter motstand fra elevene Ruben og Kent, som kjent fra barnebøkene med samme navn. Og sjefen for Teater Innlandet, Ingeir Egeberg, hun tror publikum virkelig har noe å glede seg til. Noe for barn i alle aldre, sier hun til Mitt Elverum.
1: Mitt Kongsvinger minner oss på å sjekke hvordan det står til med vinterdekka før de skal legges på, og de bør legges på allerede i dag. Dersom du skal til fjells, melder Statens vegvesen, fra 300 meter oppover, så er det fare for både snø og glatte veier. Da skal man sjekke både mønsterdybde og hvor god kvalitet det er på gummin.
2: Vil kjøpe skolebygg på Flisa for 2 millioner, skriver avisa i Solør i dag. Åsnes kommune ønsker å overta undervisningsbygget ved skolestedet Flisa. Nå er det opp til fylkesutvalget om kommunen får kjøpe bygget. 3,5 millioner kroner under takst, for bygget er takstert til 5,5 millioner kroner, mens kommunen vil by 2 millioner. Allikevel så anbefaler da fylkeskommunedirektøren å godta kommunens bud. Det tomme bygget er ikke helt tomt, det er allerede brukt til blant annet kommunens voksenopplæring, skriver i Solør.
0: Siste nytt fra lokalavisene i Innlandet.

0: Gudbrandsdalen får stort sett oppholdsvær utover ettermiddagen og kvelden, men det utrygt for nedbør etter hvert, og i morgen og lørdag så blir det skyet vær med nedbør gjennom dagen, regn i lavlandet, sludd og snø i høyreliggende strøk. Det ventes litt lavere temperaturer lørdag enn det vi har hatt I dag.
1: Mitt navn Levi Bergerud, og nå har jeg et lite forslag til hva du kan gjøre fredag 9. oktober klokka 18.00, for da kommer jeg til Øyer, Tabernakle Øyer, og der skal jeg ha med meg pianist Jakob Lund Paulsen, som for øvrig bor på Lillehammer, og så skal vi spille noen sanger som vi skikkelig glad I. Og billetter, det får du på Ticketmaster, eller så bare møter du opp og kjøper I døra. Jeg håper inderlig at vi ses den kvelden.
2: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
3: Jo, det stemmer, det.
2: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn.
4: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
5: Går du med en boligdrøm? Hos ABC Hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC Hus. Enklere blir det ikke.
6: Neste uke skjer det litt ekstra hos Møbelringen Lillehammer. Da det nemlig klart for høstsprell. En hel uke hvor vi skruer opp både stemninga og tilbudene. Vi røper ikke alt ennå, men det kan absolutt lønne seg å følge med. Og disse sprellene finner du I Landbruksvegen, I de gamle lokalene til Lillehammer Meieri. Møbelringen Lillehammer. Sprellene lett å finne, og vel verdt turen.
7: Først kommende fredag starter morgenklubben med loven og ko opp landbruk og sirkus. Det blir servert gratis frokost på morgenen. I tillegg så det bondens marked, hesteskyster, politisk debatt. Det blir pubkveld både fredag og lørdag. Vennebyen kommer, Peppa Gris kommer, og så håper vi at du kommer. Det blir en auksjon på lørdag. I tillegg så blir det litt av hvert å glede seg til. Dere hjertelig velkommen til Kjøstadveien 16 I Løten. Fredag til og med søndag denne uka. Gratis inngang, gratis parkering.

0: Fakta om innlandet.
1: Vi fortsetter vår rundtur I fylket vårt, innom alle kommuner for å bli litt bedre kjent, og I dag stopper vi hvor?
2: The decision is Lillehammer, som Samar Arntzen sa på slutten av 80-tallet når han kunne gjort at Lillehammer fikk OL. Lillehammer har tett opp under 30 000 innbyggere per nå, 29.669. Det den fjerde største kommunen I innlandet sånn befolkningsmessig. Ringsaker størst Hamar, nest flest, og Gjøvik har 1700 flere innbyggere enn Lillehammer, så vet du det. Det en ganske liten kommune, den sjette minste I fylket, 477 kvadratkilometer, grunnlagt 1. januar I 1838, hadde da I underkant av 1000 innbyggere. Så det har vokst på disse 180 årene. Ordfører Hans Olav Sundfør, første høyreordfører Lillehammer på 77 år, høyeste topp I fylket når det gjelder fjell, Nevelfjell, 1090,6 meter over havet. I 1964 så ble nåværende Lillehammer kommune slått sammen da med Fåberg, storkommune. Da var det folkeavstemning, hva skal kommunen hete, og alle sa Fåberg, både kommunestyr og befolkningen, men staten. Sa at nei, denne kommunen skal hette Lillehammer, det står seg bedre internasjonalt. Ellers vil kommunen bli glemt. Hadde ikke noe stor tiltro til Fåberg-navnet staten på den tiden, altså.
1: Var framsynt, da.
2: Ja, var jo det, for det passet bra. Helst kunne det ikke hette OL på Lillehammer. Nei. Men OL på Fåberg, da. Det kunne jo vært noe det også.
1: Det ble Lillehammer.
2: Det ble Lillehammer. Dølabyen kalles den også, ligger jo som inngangsport til Gausdalen og Gudbrandsdalen. Og OL selvfølgelig, de 17 olympiske vinterleker I 94 kom vi ikke utenom. Hamar, Gjøvik, Ringebu og Øyer var jo også med på det, men det heter jo tross alt OL på Lillehammer. Og OL-anleggene de brukes fortsatt flittig, både til World Cup og hopp I Lysgårdsbakkene, og AK og Bobbanen også brukes jo også til World Cup og store arrangementer. Ungdoms-OL har det jo også vært I Lillehammer etter 94. Hockeyby det jo. Lillehammer Hockey ligger vel nest nederst I Eliteserien nå, men fotballen går det bra med. Rykker antagelig opp til andre divisjon Lillehammer fotball etter årets sesong. Festivalby kan vi jo kalle Lillehammer. Norsk litteraturfestival samler til tusener hver juni. Dølajazz nå I oktober og filmfestivalen Amandus. Det en viktig forsvarsby. Vi så jo nå når statsbudsjettet ble lagt frem at cyberforsvaret fikk mye penger. Det holder jo til på Jørstadmålen I Lillehammer. Hundefossen fornøyelsespark ligger faktisk I Lillehammer kommune. Man tror kanskje det ligger I Øyer fordi man kjører gjennom Øyer for å komme til Hundefossen, men det ligger altså I Lillehammer. Kjente personer fra Lillehammer, Anders Sandvik som startet Maihaugen selvfølgelig, han begynte å samle på gamle bygninger I hagen sin, og så har etter hvert blitt til Norges største friluftsmuseum med over 200 historiske hus. Tor Bjørklund fra Lillehammer fant opp ostehøveren I 1925, var lei av at han skar ost med kniv, og det ble tjukke skiver, fant opp ostehøvelen. Sigrid Undset, Nobelprisvinner, bodde på Lillehammer I mange år, på sitt hjem Bjerkebekk, og Thor Heyerdahl hadde også hus på Lillehammer I mange år, og... Var innom der mellom ekspedisjonene sine. Andre kjente ting med Lillehammer. Birkebeiner-arrangementene selvfølgelig. Jo målgang for både renn og ritte og løpe Lillehammer. Atle Antonsen kjent Lillehammering. Jonny Onkel P. Og forfatter Åsne Seierstad, også fra Lillehammer. Og den gamle Husker du-generalen, programleder Odd Grythe, var også fra Lillehammer.
0: Fakta om innlandet.

0: aktuelt i innlandet.
1: Ja, først skal vi til utlandet en tur.
2: Ja, faktisk en tur til Sverige først i aktueltspalten I dag. For rett over grensa fra Åsnes I Soler så ligger Bograngen, og stor pågang ved pumpene og I butikken gjør at ICA nære Bograngen nå trenger mer plass, for det har vært et rush av folk fra innlandet som skal over til Sverige for å fylle billig drivstoff.
3: Det har vært helt vilt med tanking og mye folk som kommer inn og handler når de tanker. Ja, det jo det at det jo veldig gammelt her. Det tungjobbing, og det, når varebilene kommer så står de nesten på kø her, og da blir det jo helt kaos her, da vi skal inn med så mye varer.
2: Det sa daglig leder ved ICA nære Bograngen, Elinor Syversen. Nå I helgen så det jo klart for landbruk og sirkus på gården Berg Vestre I Løten. En stor og populær høsttakkefest og landbruksmesse som ildsjelene Håkon Marius Kvæken og Ole Martin Kildal står bak. Bondens marked kommer med rekordmange utstillere, det blir politisk debatt, aktiviteter for ungene og auksjon til inntekt for lungeavdelingen på Rikshospitalet.
4: Og det jo for de ansatte, altså rett og slett en sånn velferdskasse, for de har vært veldig svære med min kjære samboer som har lungeoperert. Der har vi alt fra halve griser og storfjørslagt til, hørt på å sa, bålpenner, og det så mye, det nesten ikke tør å si det. Det har vært veldig giverglede, altså. Og embryo, befruktet embryo, blant angus blant annet, fra Østerland, så det vi har, der har vi alt. Og det til inntekt, går uavkortet til den saken, så det vi spente på.
2: Håkon Marius Kvæken der I spisen for landbruk og sirkus I Løten I helgen.
1: For de som lurte, så det altså han som auksjonarius altså.
2: Ja, passer perfekt til det også han. Med forestilling I Elverum I kveld, så går Teater Innlandet nå inn I en lang turné med familieforestillingen Verdens Verste Teater. 23 ganger skal stykket spilles innen midten av november. Mange unger kjenner jo godt til hovedpersonen Kent og Ruben gjennom bøkene til Marius Horn Molaug. Teatersjef I Teater Innlandet, Ingjerd Egeberg, tror stykket passer like godt for femåringen som for 90-åringen.
5: De jo så glade nettopp fordi at vi nå på vägen med et barneteater som kan nå vitt og brett, og fordi at det alt veldig mange unger som kjenner til disse karakterene de får møte I dette teaterstykket også. Unger og voksne hører og ser forskjellige ting, så vi mener jo at vi dekker alle aldersgrupper vi I dette her.
2: I dag jo samtlige togavganger på Kongsvingerbanen innstilt på grunn av streiken, men når den kommer I gang igjen så vil det bli bedre nettdekning. Regjeringen setter av 135 millioner kroner neste år for å få bedre mobil- og nettilknytning på jernbanen, deriblant Kongsvingerbanen. Even Eriksen fra Arbeiderpartiet forteller at rammen til både jernbanen og vedlikehold av veier vil øke.
6: Nå øker vi jo selve rammen til jernbane med gøtt over konsumprinsindeksen, så det jo en satsing på jernbane. Og så legger vi mye penger på bordet for drift og vedlikehold av veier, selv om ingen veier I Sørfylket konkret nevnt I statsbudsjettet, så vet vi jo at statens veivesen får tilført flere nye midler som kan gå til strekninger I Sørfylket, det håper jeg.
0: Aktuelt I innlandet.

0: Mammas telefon?
1: Hei, Andrea, det mormor.
0: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
1: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
0: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
2: Mamma, hei, du, vi skal bytte. Ja, nå må du slutte å mase, ok?
1: Ja, det...
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Er det tid for EU-kontroll snart? Thomas Leeng, Kjos Bilverste, et autorisert megaverste, tilbyr service og reparasjon for alle typer kjøretøy. Personbil, elbil, varebil, bobil, lastebil eller buss. Vi tar også service på traktor, landbruksmaskiner og anleggsmaskiner, sveising og stålarbeid, og slangeverste også noe av våre spesialiteter. Dekkverste og dekkhotell, det har vi også. Og du, som NAF-medlem, så får du rabatt på jurskift vår og høst. Vil du vite mer, besøk vår Facebook-side eller besøk oss der rett bak Sirkel K i Ringbu. Velkommen til Kjos Bilverste. Fra traktor til Tesla, vi skrur på alt.
5: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjem og Fiks. Vi har en trivelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få 24 ruller med toalettpapir til kun 69 kroner. Eller 400 stykk tennposer til bare 149 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
6: Har du lyst på ny ATV, men synes snøplog og førstegangsservice burde fulgt med? Da har du flaks. Hos oss på Håkon Camping får du fram til 16. oktober utstyr for 20 000 kroner, inkludert på utvalgte ATV og UTV-modeller fra Argo, QJ Motor og Hisun. Mer utstyr, mindre. Hvor mye koster det? Klar for både vei, vær og villmark. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.

0: Prognosene for den norske potethøsten ser gode ut. Potetavlingen I år forventes å bli 20% høyere på landsbasis enn I fjor, sier landbruks- og matminister Nils Kristen Sandtrøen I en pressemelding. Økningen kommer av både bedre vekstforhold og at arealet med potet har økt. En gruppe ukrainske representanter har ankommet Miami, der de skal snakke med USA om fredsforhandlinger. De skal møte spesialutsendingene Steve Witkoff og Jared Kushner, opplyser en kilde til Reuters. Også flere europeiske representanter på plass, melder NTB. Telenors problemer I går førte til at innbyggerne I en periode ikke nådde gjennom til politiet på nødnummeret. Det alvorlig og kunne potensielt ha fått store konsekvenser, heter det I en pressemelding fra politiet I dag. Det ikke mulig å si hvor mange samtaler som ikke kom igjennom til politiet I perioden. Mandag besøker dronning Sonja Nasjonalarkivet I Oslo. Der vil hun få se hilsener, tegninger, brev og andre sorg- og minneuttrykk som ble samlet inn fra Slottsplassen I dagene før og etter kong Haralds bortgang. Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffri vil også være til stede. Statsminister Jonas Gahr Støre gratulerer årets vinner av Nobels fredspris, og håper prisen bidrar til å styrke kampen for å bevare folkeretten og beskytte menneskerettighetene. Dette en høyaktuell pris I en tid hvor den internasjonale rettsorden under alvorlig press, sier Støre ifølge NRK. Nobels fredspris for 2026 tildeles Navi Pillay for hennes innsats for fred og internasjonale rettsprinsipper. Det kunngjorde leder for Nobelkomiteen, Jørgen Vatne Frydnes, I dag. Årets fredsprismottaker har bidratt til at krigsforbrytelser, forbrytelser mot menneskeheten og folkemord straffeforfølges, sa han. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
1: En rekke statlige aktører har tidligere fremmet innsigelser mot reguleringsplanen for Mjøssykehuset I Moelv. Nå innsigelsene rydda unna. Det ble kjent på en pressekonferanse I Hamar I dag. Statsforvalter Knut Storberget, Helse Sør-Øst-direktør Terje Rotvelt, fylkesordfører Thomas Breen og kommunedirektør I Ringsaker Jørn Strand kunne samlet fortelle at innsigelsene mot Mjøssykehuset ryddet av veien. Statsforvalter Knut Storberget sier til Hamar Arbeiderblad at innsigelsen rydda unna I rekordfart, og at dette hadde de ikke fått til uten faglig og løsningsorientert innstilling. Kommunene her I innlandet må forberede seg på lavere utbytte I årene som kommer fra kraftselskapet Eidsiva. Det kommer fram I årsrapporten til Innlandet Energy Holding, som eier nesten halvparten av Eidsiva. Selskapet har nemlig vedtatt en ny utbytteplan som betyr mindre penger til kommunene. Totalt har 27 kommuner og fylkeskommunen eierinteresser I Eidsiva. Det Hamar, Ringsaker og Lillehammer som blant de største eierne. Hvor mye utbytte vil bli kuttet de neste årene kommer ikke fram I rapporten, skriver NRK. Neste søndag, 18. oktober, går årets TV-aksjon av stabelen. Pengene skal gå til NRC Flyktningehjelpen. Og det alltid behov for flere bøssebærere her I innlandet, det sier Oda Andersen Nyborg, som fylkesaksjonsleder I innlandet.
2: Da går man inn på tvaksjonen.no, og så trykker man på den, jeg tror den oransje, den store oransje knappen som står «Bli bøssebærer». All informasjon står der, så da kommer man seg litt videre og ser hva slags behov som og sånt.
1: Blant de over 5000 myntene man har funnet fra vikingtida ved Rena siden I sommer, så har man også kommet over en helt unik mynt som ble preget under Olav den Hellige. Det finnes bare 4 slike tilsvarende Olavsmynter I verden fra før. Nå blir denne mynten høydepunktet I en ny utstilling ved Kulturhistorisk museum fra november, skriver NRK. Gudbrandsdalen får stort sett oppholdsvær utover ettermiddagen og kvelden, men det utrygt for nedbør etter hvert, og I morgen lørdag så blir det skyet vær med nedbør gjennom dagen. Regn I lavlandet, sludd og snø I høyreliggende strøk. Det ventes litt lavere temperaturer lørdag enn det vi har hatt I dag.

0: God stemning på en fredag. Har vært fint vær I alle fall over hele fjorda, men det endrer seg.
1: Ja, det gjør jo det. Det har vært litt sånn berg- og dalbane over høstferievær I innlandet, må vi si. Noen fine dager på begynnelsen av uka, så hadde vi en ganske grå og våt dag I går, for sola har vært tilbake I dag, og så blir det ganske størselig I helga. Skyet vær med nedbør, og vi har jo fått med oss at det kommer snø. Mange steder I innlandet, I hvert fall I høyden, lave temperaturer og I det hele tatt, men helg den uansett da, vi får kose oss med det. Det blir jo blant annet vegliste skattekist om ikke lenge, vi skal mimre litt musikalsk godt tilbake I tid, kan jeg røpe.
0: Dette Travis fra midt på 2000-tallet, og sing!

0: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjem og Fix. Vi har en trivelig selvbetjening, der du selv finner det du trenger. Få 24 ruller med toalettpapir til kun 69 kroner, eller 400 stykk tennposer til bare 149 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som i butikk? Som Meny merkunde får du alltid 40% tromfbonus på taco og 20% tromfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
2: Hei, du på jakt etter catering til et neste arrangement? Velg Perrin Catering. Vi har en meny som passer deg med smak, tradisjonell mat, spennende tapas og deilige desserter. Vi leverer til alle anledninger, med eller uten kokk og servitør, enten der hjemme eller på hytta. Kontakt Perrin Catering på 971-96-733, eller besøk oss i Øvregata 23. Vi står klare til å gjøre ditt arrangement minneverdig. Ønsker du nok og god mat samt det lille ekstra? Bruk Perrin Catering.
3: Helgens tilbud og spar. Hva med noe ekstra godt til helgekosen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg spekemat fra Stranda. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: Hei, det Rune.

0: Kjenningsguiden.
1: I dag klokka 18 framføres Triggersystemet med Riksteatret i Maihøgsalen, og samtidig gjester Levi Bergerud Tabernaklet i Øyer, og med seg har han lillehammeringen Jakob Paulsen på piano. Klokka 19 står Velcro Dog på scenen på Arnemoen Garn. Lørdag klokka 10 så feirer Lom Tamreinlag 100 år, og det på Norsk Fjellsenter, og klokka 15 så blir det Eftas Blues med Something Blue på Håkons Pub. Klokka 19 så er det Oktoberfest i Bø Grendahus på Lesja, Lugumt og på to rad spiller opp til dans. Og på Mogard i Bismo så blir det Høstfest klokka 21, og det med Rustic Band på scenen. Og den som presenterte underholdningsguiden, det Svein Falkenhaug.

0: Olivia Rodrigo, du fick Obsessed.
1: Ukas VG-listers katekisten.
0: Ja, da er det på tide med litt musikalsk mimring. Vi har som alltid på en fredag valgt oss ut et år I musikhistorien. Vi reiser tilbake til dette året og hører hvilke låter som var på topp I Norge dette året på den datoen I dag. Og for å gi deg en sjanse til å gjette hvilket år vi snakker om, ganske lenge siden det kan jeg røpe, så får du høre den her. Hvilket år var det Elton John og Kiki Dee hadde en stor hit med Don't Go On Breaking My Heart?

0: VG-liste skattekiste med en av mange store hits med Elton John. Jeg spent, Gjøran. Når var dette her da?
1: Du, forrige fredag så var vi 40 år tilbake I tid I 1986. Nå har vi gått ytterligere 10 år tilbake I tid. 1976 ukas år. Og den 9. oktober I 1976, for 50 år siden I dag, så var dette nummer 3 på VG-lista I Norge. Elton John sammen med den engelske sangerinnen Kiki D. Don't go on breaking my heart. Holder fortsatt på Kiki D, leser jeg her. Hun har blitt 79,5 år, men gjør fortsatt noen sporadiske konserter. Akkurat som Elton John, han begynner å dra på året han også, men still going strong. Ellers på topp 10 I Norge for 50 år siden så fant vi The Bellamy Brothers med Let Your Love Flow. Dr. Hook var inne på lista både på 7. og 9. plass med to låter, Only 16 og A Little Bit More. Og vi fant en kuriositet her på 2. plass. Hør på den her, Thomas, det litt av en trio. Wenche Myhre, Titten Tei og daværende kronprinsesse Sonja. De sang en låt på et fjernsynsprogram på NRK som ble en stor hit I Norge. Havna helt oppe på en 2. plass på VG-lista I Norge. Vi har en tulle med øyne blå.
2: Så kan vi få en tona til å passe på et sånt trekløver som oss.
3: Trekløver finnes.

0: Det er kanskje en av de mer spesielle låtene som har havnet høyt oppe på VG-lista, men det er klart når kronprinsesse Sonja og Wenche Myhre og Titten Tei synger sammen, så blir det jo stas da, om ikke annet.
1: God stemning, hører jeg.
0: Ja, veldig god stemning. Nummer to i Norge for 50 år siden i dag. Når vi snakker om VG-lista på midten av 70-tallet, så kom vi ikke utenom ABBA. Det kom jo hitlåt på hitlåt fra den svenske gjengen på 70-tallet. Og på denne datoen i 1976 så hadde de både en låt på fjerdeplass, Ain't That Just The Way, ikke av de mest kjente ABBA-låtene, men var en stor hit, og på førsteplass for 50 år siden i dag, så har vi klassikeren over alle klassikere fra ABBA, perfekt på en fredag, Dancing Queen.

0: Det var ABBA med Dancing Queen. Du fikk den I dag både fordi det en perfekt fredagslåt og fordi det var nummer 1 på VG-lista I Norge for nøyaktig 50 år siden I dag, den 9. oktober 1976.
1: Ukas VG-listes skattekiste.
0: Gudbrandsdalen får stort sett oppholdsvær utover ettermiddagen og kvelden, men det utrygt for nedbør etter hvert, og I morgen lørdag så blir det skyet vær med nedbør gjennom dagen. Regn I lavlandet, sludd og snø I høyreliggende strøk. Det ventes litt lavere temperaturer lørdag enn det vi har hatt I dag.
2: Kjærlighet å ta vare på hverandre, også I trafikken. Vi hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen din. Hilsen oss I Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no
3: Mitt navn Levi Bergerud, og nå har jeg et lite forslag til hva du kan gjøre fredag 9. oktober klokka 18.00, for da kommer jeg til Øyer, Tabernakle Øyer, og der skal jeg ha med meg pianist Jakob Lund Paulsen, som for øvrig bor på Lillehammer, og så skal vi spille noen sanger som vi skikkelig glad I. Og billetter, det får du på Ticketmaster, eller så bare møter du opp og kjøper I døra. Jeg håper inderlig at vi ses den kvelden.
4: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag får alle som har campingvogn en real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle real mat på vei. Rett ved sted.
5: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg viner og grillpølser fra Gilde og Prior. Og hva med noe godt å drikke til? Du får også 4 halvannitre brus til kun 79,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
6: Høsten tida for å gjøre det litt lunere og hyggeligere hjemme. Hos Møbelringen Lillehammer finner du høstens nyheter, interiørtrender og gode kjøp til stue, spisestue og soverom. Kom innom, bli inspirert og få hjelp av våre dyktige selgere til å finne det som passer hjemme hos deg. Du finner oss I Landbruksvegen I de gamle lokalene til Lillehammer Meieri. Møbelringen Lillehammer. Enkelt å finne. Vel verdt turen.
7: Hallo, mammas telefon?
8: Hei, Andrea, det mormor.
7: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
8: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
7: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
9: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
8: Ja, det...
10: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Ja, det har det vært ganske vått og mye regn over det meste av innlandet de siste dagene. Nå i dag, denne fredag, så er det jo litt grann bedre, men jeg vet ikke hvor lenge det kommer til å vare, og dessuten så er det jo en helg som venter på oss alle nå, og da er vi jo litt spent på om det blir noe god vær. Det vet ikke jeg om, men vakthavende meteorolog Håkon Melstad, det vet du alt om. Skal vi starte med fredagsværet her over innlandet? Hvordan ser det ut på dine papirer?
1: Ja, det ser egentlig ganske greit ut. Den nedbøren som var i går, den trengte videre Østevar og i Sverige. Så det vi har hatt nå da, det jo lite skyer gjennom natten, så det mange som har fått nattefrost, eller i hvert fall betydelig lavere temperaturer. Men ok, sol skinner opp igjen, og vi får en temperaturøkning før neste lavtrykk kommer. Men det kommer egentlig stort sett bare med skyene i dag. Så vi forstår det blir nok mest over midnatt at det kommer nedbør.
0: Og når vi da kommer til helgen, da, det, hvordan ser det ut da?
1: Ja, fra med sånn type natt til lørdag for deres del, så kommer det nedbør da. Det jo neste frontsystem, neste lavtrykk som kommer østover. Mye sky gjennom lørdagen. Nedbør, ikke det at det på en måte skal bøtte ned, men det jevnt og trutt. Og snøgrensen er faktisk synkende. Så jeg ser jo for meg at det kan komme snø lenger ned i terrenget enn det gjorde gjennom natt til torsdag. Så vi ser for oss en snøgrense ned mot en 500 meter gjennom lørdagen. Og for deler av innlandet så kommer det faktisk til å være nedbør, og gjerne som snø i høyden da, frem til søndag ettermiddag.
0: Oi, men er det snakk om mye snø?
1: Nei, det egentlig ikke det, men klart det snør det litt time etter time i mer enn et døgn. Så kan det jo bli noen centimeter, altså i de lavereliggende områdene, så tror vi det her skal være greit å bli kvitt. Men i høyden så kan det jo ligge litt, for det er ganske kaldt gjennom hele helgen.
0: Blir det minusgrader i helgen og tiden fremover?
1: Ja, hvis du gjør for eksempel sånn som i Kongsvinger, da, for å ta et sørlig og fint sted i innlandet, så ser vi ikke for oss at det akkurat der skal på en måte ligge snø på bil lørdag gjennom dagen. Men du skal gjøre så veldig mye høyere opp før du ser at det er noe kvitt oppi der. Så relativt kjølig, skal vi si det sånn. Men de aller fleste i lavlandet kommer til å oppleve dette som en dag med litt kaldt regn.

0: Oktober er jo ikke bare en høstmåned, det er jo også måneden da vi her I landet drar I gang kanskje verdens største dugnad, årets TV-aksjon. Og den blir det selvfølgelig noe av I år også. Oda Andersen Nyborg, du fylkesaksjonsleder her I Innlandet, og skal vi ta det mest elementære først? Når, altså hvilken dato, går årets innsamlingsaksjon av stablen?
1: Årets innsamlingsaksjon, det 18. oktober, søndag 18. oktober, årets viktigste søndagstur, som vi pleier å si.
0: Ja, og pengene I år, hvem det de går til?
1: De går til NRC flyktninghjelpen, og vi skal hjelpe 400 000 flyktninger med bosted, midlertidig og permanente boliger, egentlig.
0: Men har du et inntrykk av at folk vet alt om årets innsamlingsaksjon, eller skorter det litt på informasjonen, sånn at folk må lese seg opp litt?
1: Ja, du vet du hva, jeg sier jo gjerne ja takk til at folk sjekker ut litt hva det går til. Det veldig mye I dag uansett som prøver å ta oppmerksomheten vår. Jeg håper jo veldig gjerne vi ønsker å få med oss absolutt alle, og vi ønsker å få med oss alle som bøssepærere, de som kan det. Så vi håper veldig gjerne at folk har lyst til å ta den to timers turen og snakke litt med folk og naboene sine om årets TV-aksjon, da.
0: Men du, for de som da tenker at, ja, men 18. oktober, da har jeg faktisk fri, og jeg burde gjøre en innsats, jeg jo. Hvis man vil bli bøssebærer da, hvordan går man fram da her I Innlandet?
1: Da går man inn på tvaksjonen.no, og så trykker man på den, jeg tror den oransje, den store oransje knappen som står «Bli bøssebærer». Og så klikker man seg litt igjennom, og så det, vi har jo litt forskjellige, vi har jo mange, jeg håper å si, vi har 46 kommuner I Innlandet, Så noen gjør det litt på sin måte, men all informasjon står der. Så da kommer man seg litt videre og ser hva slags behov som og sånt. Noen steder går jo for eksempel FAU, men det jo gjerne alltid behov for et par ekstra bøssebærere uansett.
0: Du, pengene I år går til NRC, flyktninghjelpen, som det heter. Vil du utdype litt om den organisasjonen for de som kanskje ikke kjenner så godt til den?
1: Ja, veldig gjerne det. Det jo NRC Flyktninghjelpen Norges største hjelpeorganisasjon, og en av verdens største egentlig, så de hjelper jo fryktelig mange flyktninger hvert år. De hjalp 10 millioner mennesker I 2025. Jeg tenker jo, for mange så det veldig viktig for eksempel å hjelpe flyktninger I nærområdene, og det jo nettopp det vi skal gjøre I år, vi skal hjelpe de der de Og det flyktninghjelp en organisasjon som har alle forutsetninger for å gjøre på en veldig god og effektiv måte. Så man skal vite at dette folk som utrolig drevne, og at disse pengene vil komme veldig, veldig godt med.
0: Mm. Føler du at engasjementet på plass I Innlandet?
1: Ja, jeg kan jo ikke si noe annet. Akkurat nå, vi har jo begynt innsamlingen, og akkurat nå Innlandet på andre plass av fylkene. Så jeg synes jo det lover veldig godt for resultatet vårt. Men vi jo Norges største fylke. Vi har mange kommuner, vi skal mange grender vi skal dekke over. Så vi trenger all engasjement vi kan få, virkelig altså.
0: Og du sa jo det, innsamlingen jo I gang. Jeg ser jo blant annet at fylkeskommunen for eksempel har gitt 1 krone per innbygger vel, og det betyr at pengene, det har liksom så smått begynt å sige inn. Nå vet jeg ikke, hva sluttmålet til TV-aksjonen I år? Hvor mange penger håper dere å samle inn fra hele landet til slutt da?
1: Vi setter jo oss ikke et sånt type mål. Vi glad for alle pengene vi kan få for å si det sånn, men det klart vi jo verdens største dugnad. Så vi jobber jo alltid for å slå litt rekorder og gjøre det bedre enn vi gjorde det I fjor. Så for min egen del så det jo I hvert fall litt den at vi ønsker å skru litt på det vi synes funker. Så vi kan jo si I hvert fall bedre enn året før da, vil jo jeg tenke.

0: Hallo, det er Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg er på mellom en håndballtrening og et foreldremøte, og er egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva har dere gjort, sånn rent middagspraktisk?
1: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med koskos til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.
2: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
3: Jo, det stemmer det.
2: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massage i seten og ryggassistent og sånn.
4: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
5: Førstkommende fredag starter morgenklubben med loven og ko opp landbruk og sirkus. Det blir servert gratis frokost på morgenen. I tillegg så det bondens marked, hesteskyster, politisk debatt. Det blir pubkveld både fredag og lørdag. Vennebyen kommer, Peppa Gris kommer, og så håper vi at du kommer. Det blir en auksjon på lørdag. I tillegg så blir det litt av hvert å glede seg til. Dere er hjertelig velkommen til Kjøstadveien 16 i Løten. Fredag til og med søndag denne uka. Gratis inngang, gratis parkering.
6: Nå skjer det igjen. 16. til 18. oktober fylles Stavsplassen på 13 med liv, handel og folk når Stavsmarten 2026 går av stablen. Her blir det hester, show, mat, håndverk, utstillere og aktiviteter for både små og store. Tradisjonen, folkelivet, hestene, handelen og den gode følelsen av å møte folk du kjenner. Og kanskje gjøre et kupp eller to. Ta med familien, venner og finn fram humøret. Og bli med på folkefesten. Stavsmarten, en tradisjon du ikke vil gå glipp av.

0: Navi Pillay dedikerer fredsprisen til alle overlevende for urett I alle konflikter, og til alle som jobber for fredsarbeid og menneskerettigheter I verden. Vi lever I en tid hvor folkeretten og menneskerettigheter under sterkt politisk angrep, sier hun I en kommentar til fredsprisen ifølge NTB. Nobels fredspris for 2026 tildeles Navi Pillay for hennes innsats for fred og internasjonale rettsprinsipper. Det kunngjorde leder for Nobelkomiteen, Jørgen Vatne Frydnes, I dag. Årets fredsprismottaker har bidratt til at krigsforbrytelser, forbrytelser mot menneskeheten og folkemord straffeforfølges, sa han. Equinor setter omstridt helikopter på bakken. Selskapet stanser flyvninger med helikoptertypen AW189. Selskapet har fått flere hundre tilbakemeldinger om hørselsplager fra ansatte som har blitt fraktet med helikopteret. Ifølge Stavanger Aftenblad skal helikopteret nå oppgraderes. Prognosene for den norske potethøsten ser gode ut. Potetavlingen I år forventes å bli 20% høyere på landsbasis enn I fjor, sier landbruks- og matminister Nils Kristen Sandtrøen I en pressemelding. Økningen kommer av både bedre vekstforhold og at arealet med potet har økt. En gruppe ukrainske representanter har ankommet Miami, der de skal snakke med USA om fredsforhandlinger. De skal møte spesialutsendingene Steve Witkoff og Jared Kushner, opplyser en kilde til Reuters. Også flere europeiske representanter på plass, melder NTB. Telenors problemer I går førte til at innbyggerne I en periode ikke nådde gjennom til politiet på nødnummeret. Det alvorlig og kunne potensielt ha fått store konsekvenser, heter det I en pressemelding fra politiet I dag. Det ikke mulig å si hvor mange samtaler som ikke kom igjennom til politiet I perioden. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: En rekke statlige aktører har tidligere fremmet innsigelser mot reguleringsplanen for Mjøssykehuset I Moelv. Nå innsigelsene rydda unna. Det ble kjent på en pressekonferanse I Hamar I dag. Statsforvalter Knut Storberget, Helse Sør-Øst-direktør Terje Rotvelt, fylkesordfører Thomas Breen og kommunedirektør I Ringsaker Jørn Strand kunne samlet fortelle at innsigelsene mot Mjøssykehuset ryddet av veien. Statsforvalter Knut Storberget sier til Hamar Arbeiderblad at innsigelsen rydda unna I rekordfart, og at dette hadde de ikke fått til uten faglig og løsningsorientert innstilling. Kommunene her I innlandet må forberede seg på lavere utbytte I årene som kommer fra kraftselskapet Eidsiva. Det kommer fram I årsrapporten til Innlandet Energy Holding, som eier nesten halvparten av Eidsiva. Selskapet har nemlig vedtatt en ny utbytteplan som betyr mindre penger til kommunene. Totalt har 27 kommuner og fylkeskommunen eierinteresser I Eidsiva. Det Hamar, Ringsaker og Lillehammer som blant de største eierne. Hvor mye utbytte vil bli kuttet de neste årene kommer ikke fram I rapporten, skriver NRK. Neste søndag, 18. oktober, går årets TV-aksjon av stabelen. Pengene skal gå til NRC Flyktningehjelpen. Og det alltid behov for flere bøssebærere her I innlandet, det sier Oda Andersen Nyborg, som fylkesaksjonsleder I innlandet.
2: Da går man inn på tvaksjonen.no, og så trykker man på den, jeg tror den oransje, den store oransje knappen som står «Bli bøssbærer». All informasjon står der, så da kommer man seg litt videre og ser hva slags behov som og sånt.
1: Blant de over 5000 myntene man har funnet fra vikingtida ved Rena siden I sommer, så har man også kommet over en helt unik mynt som ble preget under Olav den Hellige. Det finnes bare 4 slike tilsvarende Olavsmynter I verden fra før. Nå blir denne mynten høydepunktet I en ny utstilling ved Kulturhistorisk museum fra november, skriver NRK. Gudbrandsdalen får stort sett oppholdsvær utover ettermiddagen og kvelden, men det utrygt for nedbør etter hvert, og I morgen lørdag så blir det skyet vær med nedbør gjennom dagen. Regn I lavlandet, sludd og snø I høyreliggende strøk. Det ventes litt lavere temperaturer lørdag enn det vi har hatt I dag.

0: Det var Emma Steinbaken med nydelig for alltid type ting på en fredag.
1: Ja da, vi tar deg inn I helgen med hyggelig fredagsunderholdning her fra ettermiddagsstudio. Sola går ned I innlandet I dag klokken 18.23, og det omtrent ikke noe måne om dagen, så det blir nok en mørk kveld etter hvert, og til og med litt snø siger det på sent I kveld mange steder, så noe sånn strålende helgevær. Ikke helt, men blir koselig med helgen likevel.
0: Finn frem refleksen I alle fall dersom du skal ut og tusle I høstmørket.
1: Ja, har du ikke gjort det enda, så det på høy tid I dag, det sikkert. Det blir litt fakta om innlandet, det blir en rundtur fra våre reportere I fylket, og vi skal kikke litt på hva som skjer på kino også nå fra I dag av, I tillegg til mye god fredagsmusikk.
0: Det CJ Lewis, Sweets for my sweets.

0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag får alle som har campingvogn en Real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
2: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
3: Men, hæ?
4: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
2: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
5: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt i en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme i gang og innhenter 3 tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud i dag og kom i gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.
6: Har du lyst på ny ATV, men synes snøplog og førstegangsservice burde fulgt med? Da har du flaks. Hos oss på Håkon Camping får du fram til 16. oktober utstyr for 20 000 kroner, inkludert på utvalgte ATV og UTV-modeller fra Argo, QJ Motor og Hisun. Mer utstyr, mindre, hvor mye koster det? Klar for både vei, vær og villmark. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
7: Underholdningsguiden. I dag klokka 18 framføres Triggersystemet med Riksteatret i Maihaugsalen, og samtidig gjester Levi Bergerud Tabernakle i Øyer, og med seg har han lillehamringen Jakob Paulsen på piano. Klokka 19 står Velcro Dog på scena på Arnemoen Garn. Lørdag klokka 10 så feirer Lom Tamreinlag 100 år, og det er på Norsk Fjellsenter, og klokka 15 så blir det Eftas Blues med Something Blue på Håkons Pub. Klokka 19 så er det Oktoberfest i Bø Grendahus på Lesja, Lugumt og på to rad spiller opp til dans. Og på Mogard i Bismo så blir det høstfest klokka 21, og det med Rustic Band på scena. Og den som presenterte underholdningsguiden, det er Svein Falkenhaug.

0: aktuelt i innlandet.
1: Ja, først skal vi til utlandet en tur.
2: Ja, faktisk en tur til Sverige først I aktuelt-spalten I dag. For rett over grensa fra Åsnes I Soler så ligger Bograngen, og stor pågang ved pumpene og I butikken gjør at ICA næra Bograngen nå trenger mer plass, for det har vært et rush av folk fra innlandet som skal over til Sverige for å fylle billig drivstoff.
3: Det har vært helt vilt med tanking og mye folk som kommer inn og handler når de tanker. Ja, det jo det at det jo veldig gammelt her, og det tungjobbigt, og det, når varebilen kommer så står de nesten på kø her, og da blir det jo helt kaos her, der vi skal inn med så mye varer.
2: Det sa daglig leder ved ICA næra Bograngen, Elinor Syversen. Nå I helgen så det jo klart for landbruk og sirkus på gården Berg Vestre I Løten. En stor og populær høsttakkefest og landbruksmesse som ildsjelene Håkon Marius Kvæken og Ole Martin Kildal står bak. Bondens marked kommer med rekordmange utstillere, det blir politisk debatt, aktiviteter for ungene og auksjon til inntekt for lungeavdelingen på Rikshospitalet.
4: Og det jo for de ansatte, altså rett og slett en sånn velferdskasse, for de har vært veldig svære med min kjære samboer som har, lungeoperert. Der har vi alt fra halve griser og, storfjørslakt til, hold på å sa, bålpenner, og det så mye, det nesten ikke tør å si det. Det har vært veldig giverglede, altså. Og embryo, befruktet embryo, blant Angus blant annet, fra Østerland, så det vi har, der har vi alt. Og det til inntekt, går uavkortet til den saken, så det vi spente på.
2: Håkon Marius Kvæken der I spisen for landbruk og sirkus I Løten I helgen.
1: For de som lurte, så det altså han som auksjonarius altså.
2: Ja, passer perfekt til det også han. Med forestilling I Elverum I kveld, så går Teater Innlandet nå inn I en lang turné med familieforestillingen Verdens Verste Teater. 23 ganger skal stykket spilles innen midten av november. Mange unger kjenner jo godt til hovedpersonen Kent og Ruben gjennom bøkene til Marius Horn Molaug. Teatersjef I Teater Innlandet, Ingjerd Egeberg, tror stykket passer like godt for femåringen som for 90-åringen.
5: De jo så glade nettopp fordi at vi nå på vägen med et barneteater som kan nå vitt og brett, og fordi at det alt veldig mange unger som kjenner til disse karakterene de får møte I dette teaterstykket også. Unger og voksne hører og ser forskjellige ting, så vi mener jo at vi dekker alle aldersgrupper vi I dette her.
2: I dag jo samtlige togavganger på Kongsvingerbanen innstilt på grunn av streiken, men når den kommer I gang igjen så vil det bli bedre nettdekning. Regjeringen setter av 135 millioner kroner neste år for å få bedre mobil- og nettilknytning på jernbanen, deriblant Kongsvingerbanen. Even Eriksen fra Arbeiderpartiet forteller at rammen til både jernbanen og vedlikehold av veier vil øke.
6: Nå øker vi jo selve rammen til jernbane med gøtt over konsumprinsindeksen, så det jo en satsing på jernbane. Og så legger vi mye penger på bordet for drift og vedlikehold til veger, selv om ingen veger I Sørfylket konkret nevnt I statsbudsjettet, så vet jeg jo at statens vegvesen får tilført flere nye midler som kan gå til strekninger I Sørfylket, det håper jeg.
0: Aktuelt I innlandet.

0: fakta om innlandet.
1: Vi fortsetter vår rundtur I fylket vårt, innom alle kommuner for å bli litt bedre kjent, og I dag stopper vi hvor?
2: The decision is Lillehammer, som Samar Arntzen sa på slutten av 80-tallet når han kunngjorde at Lillehammer fikk OL. Lillehammer har tett opp under 30 000 innbyggere per nå, 29.669. Det den fjerde største kommunen I innlandet sånn befolkningsmessig. Ringsaker størst Hamar, nest flest, og Gjøvik har 1700 flere innbyggere enn Lillehammer, så vet du det. Det en ganske liten kommune, den sjette minste I fylket, 477 kvadratkilometer, grunnlagt 1. januar I 1838, hadde da I underkant av 1000 innbyggere. Så det har vokst på disse 180 årene. Ordfører Hans Olav Sundfør, første høyreordfører Lillehammer på 77 år, høyeste topp I fylket når det gjelder fjell, Nevelfjell, 1090,6 meter over havet. I 1964 så ble nåværende Lillehammer kommune slått sammen da med Fåberg, storkommune. Da var det folkeavstemning, hva skal kommunen hete, og alle sa Fåberg, både kommunestyr og befolkningen, men staten. Sa at nei, denne kommunen skal hette Lillehammer, det står seg bedre internasjonalt. Ellers vil kommunen bli glemt. Jeg hadde ikke noe stor tiltro til Fåberg-navnet staten på den tiden, altså.
1: Det var framsynt, da.
2: Ja, var jo det, for det passet bra. Helst kunne det ikke hette OL på Lillehammer. Nei. Men OL på Fåberg, da. Det kunne jo vært noe det også.
1: Det ble Lillehammer.
2: Det ble Lillehammer. Dølabyen kalles den også, ligger jo som inngangsport til Gausdalen og Gudbrandsdalen. Og OL selvfølgelig, de 17 olympiske vinterleker I 94 kom vi ikke utenom. Hamar, Gjøvik, Ringebu og Øyer var jo også med på det, men det heter jo tross alt OL på Lillehammer. Og OL-anleggene de brukes fortsatt flittig, både til World Cup og hopp I Lysgårdsbakkene, og AK og Bobbanen også brukes jo også til World Cup og store arrangementer. Ungdoms-OL har det jo også vært I Lillehammer etter 94. Hockeyby det jo. Lillehammer Hockey ligger vel nest nederst I Eliteserien nå, men fotballen går det bra med. Rykker antagelig opp til andre divisjon Lillehammer fotball etter årets sesong. Festivalby kan vi jo kalle Lillehammer. Norsk litteraturfestival samler til tusener hver juni. Dølajazz nå I oktober og filmfestivalen Amandus. Det en viktig forsvarsby. Vi så jo nå når statsbudsjettet ble lagt frem at cyberforsvaret fikk mye penger. Det holder jo til på Jørstadmålen I Lillehammer. Hundefossen fornøyelsespark ligger faktisk I Lillehammer kommune. Man tror kanskje det ligger I Øyer fordi man kjører gjennom Øyer for å komme til Hundefossen, men det ligger altså I Lillehammer. Kjente personer fra Lillehammer, Anders Sandvik som startet Maihaugen selvfølgelig, han begynte å samle på gamle bygninger I hagen sin, og så har etter hvert blitt til Norges største friluftsmuseum med over 200 historiske hus. Tor Bjørklund fra Lillehammer fant opp ostehøveren I 1925, var lei av at han skar ost med kniv, og det ble tjukke skiver, fant opp ostehøvelen. Sigrid Undset, Nobelprisvinner, bodde på Lillehammer I mange år, på sitt hjem Bjerkebekk, og Thor Heyerdahl hadde også hus på Lillehammer I mange år, og var innom der mellom ekspedisjonene sine. Andre kjente ting med Lillehammer, Birkebeiner, arrangementene selvfølgelig, jo målgang for både renn og ritte og løpe Lillehammer. Atle Antonsen kjent Lillehammering, Jonny Onkel P, og forfatter Åsne Seierstad, også fra Lillehammer, og den gamle Husker du-generalen, programleder Odd Grythe, var også fra Lillehammer.
0: Fakta om innlandet.

0: Gudbrandsdalen får stort sett oppholdsvær utover ettermiddagen og kvelden, men det utrygt for nedbør etter hvert, og i morgen lørdag så blir det skyet vær med nedbør gjennom dagen. Regn i lavlandet, sludd og snø i høyreliggende strøk. Det ventes litt lavere temperaturer lørdag enn det vi har hatt I dag.
1: Hei, ha, nå det høst igjen. Hos Bunnpris. Hold varmen med 970 gram risgrøt fra Fjordland til bare 29 kroner. Eller fyr opp grillen og legg på 600 gram grillpølser fra Gilde, også det til 29 kroner. Drømmer du om varmere strøk, kan du begynne med taco fra Santa Maria. Nå til 40%. Hos Bunnpris.
2: Først kommer det fredag. Start I morgenklubben med loven og ko opp landbruk og sirkus. Det blir servert gratis frokost på morgenen. I tillegg så det bondens marked, hesteskyster, politisk debatt. Det blir pubkveld både fredag og lørdag. Vennebyen kommer, Peppa Gris kommer, og så håper vi at du kommer. Det blir en auksjon på lørdag. I tillegg så blir det litt av hvert å glede seg til. Dere er hjertelig velkommen til Kjøstadveien 16 I Løten. Fredag til og med søndag denne uka. Gratis inngang, gratis parkering.
3: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjem og Fiks. Vi har en trivelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få 24 ruller med toalettpapir til kun 69 kroner. Eller 400 stykk tennposer til bare 149 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
4: Nå skjer det igjen. 16. til 18. oktober fylles Stavsplassen på 13 med liv, handel og folk når Stavsmarten 2026 går av stablen. Her blir det hester, show, mat, håndverk, utstillere og aktiviteter for både små og store. Tradisjonen, folkelivet, hestene, handelen og den gode følelsen av å møte folk du kjenner. Og kanskje gjøre et kupp eller to. Ta med familien, venner og finn fram humøret. Og bli med på folkefesten. Stavsmarten, en tradisjon du ikke vil gå glipp av.
5: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
6: Jo, det stemmer det.
5: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn.
7: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.

0: Ukas kinopremierer I Innlandet.
1: Ja, da også denne fredagen så kommer det flere nye filmer på kino rundt omkring I Innlandet. Vi skal først kikke på et romantisk drama som heter Sense and Sensibility. Dette jo da enda en filmatisering av Jane Austen sin klassiske roman. Handler om kjærlighet og samfunnets forventninger I England på slutten av 1700-tallet.
2: It's Father's will! This house will always be home. We will find somewhere else just as nice with the money Father left us. What money?
3: I condolence this.
4: It was my father's dying wish that I should assist those girls.
2: Why must dying people always wish for something extravagant? You hate her too.
1: Og sett med norske øyne så det jo ekstra stas at den kjente skuespilleren Herbert Nordrum har en av de ledende rollene I dette engelske drama Sense and Sensibility, altså premiere I dag på kino I Kongsvinger, Flisa, Elverum, Hamar, Gjøvik og Lillehammer kommer til Rena I morgen lørdag. Den norske filmen Suser av gårde har også premiere I dag. Her følger vi fire venner I slutten av 20-årene som I løpet av et år opplever ulike kriser rundt overgangen til voksenlivet. Historien her inspirert av De Lillos sine sanger, og en rekke unge artister har laget coverversjoner av klassiske De Lillos låter som man kan høre I filmen.
5: Jeg skjønner ikke hva som
6: greia.
7: Aner ikke.
6: Jeg skjønner at du reagerer sånn. Jeg skulle sagt at jeg kom. Beklager.
5: He was saying that he wanted a relationship, but I don't know if it's this relationship.
6: Jeg sender deg feil signaler med en gang. Det blir bare dust.
1: Suser av gårde, norsk film, inspirert av De Lillos sine tekster, altså har premiere I dag på kino I Kongsvinger, på Elverum, Hamar, Gjøvik, Lillehammer og Vinstra. Og ingen fredag uten en ny grøsser på kino. I dag det en film som heter Other Mommy som har premiere. Handler om 8 år gamle Bella som bor sammen med foreldrene sine, da hun en dag får en usynlig venn som har utseende til moren hennes. Men denne andre mammaen egentlig bare fantasi?
8: She calls it Other Mommy.
9: I'm not sleepy yet. I can play with you. You don't have to be scared, Mommy. She's nice.
8: She said she looked like you.
5: What? Bella, what does Other Mommy want?
1: Grøsseren Other Mommy der altså har premiere I dag på kino på Elverum, på Tynset, Hamar, Gjøvik og Lillehammer.
0: Ukas kinopremierer I Innlandet.

0: Semesternytt fra lokalavisene i Innlandet.
1: Ja, vi har 7 lokalaviser i Innlandet, skal klikke oss gjennom alle.
2: Vi begynner med Mitt Hamar. Flere tusen billetter solgt til oktoberfest i Vikingskipet i helga, står det her. Vi forventer å se folk danse på bordene, sier arrangementsansvarlig Cato Hansen. Oktoberfest i Vikingskipet i dag og i morgen. Det jo oktoberfest mange steder i Innlandet i helga, så litt lederhåsen blir det mange steder denne oktoberhelga.
1: Odalsportalen skriver om 29 år gamle Bettina Gjersås. Hun har nemlig vært i militæret, jobbet som vekter og jobbet på sykehus og på luksushoteller rundt omkring i hele verden. Og nå har 29-åringen oppdaget hva alle de tilsynelatende tilfeldige veivalgene hadde til felles. Det nemlig menneskene. Og på søndag så viser hun for første gang resultatet av sitt helt nye filmprosjekt Bak mennesket.
2: Så til Midt Løten. Landbruk og sirkus jo i gang i Løten i dag, og allerede i 60 i dag tidlig så sto folk i kø for å slippe inn i teltet på Berg Vestre i Løten. Der var det gratis frokost. 600 frokoster ble det lagd, og morgenklubben med Loven og Co. på Radio Norge sendte jo også fra landbruk og sirkus i dag, skriver Midt Løten.
1: Så til Mitt Eidskog. For et par uker så hørte vi at det mange som trives med både å være og jobbe i barnehager i Eidskog, og det skyldes blant annet med kompetansepakker, kontinuerlig faglig påfyll, godt foreldresamarbeid og tett samarbeid på tvers av avdelinger, så får de ansatte i kommunens barnehager gode muligheter for å utvikle støtte og trives på jobb, skriver Mitt Eidskog i dag.
2: Mitt Elverum forteller om Teater Innlandet sin store familiesatsing nå i høst, verdens verste teater, som starter turnéen sin i Elverum i kveld. Handler blant annet om en rektor med stinkende sokker og millionplaner som møter motstand fra elevene Ruben og Kent, som kjent fra barnebøkene med samme navn. Og sjefen for Teater Innlandet, Ingeir Degeberg, hun tror publikum virkelig har noe å glede seg til, noe for barn i alle aldre, sier hun til Mitt Elverum.
1: Mitt Kongsvinger minner oss på å sjekke hvordan det står til med vinterdekka før de skal legges på, og de bør legges på allerede i dag. Dersom du skal til fjells, melder Statens vegvesen, fra 300 meter oppover, så er det fare for både snø og glatte veier. Da skal man sjekke både mønsterdybde og hvor god kvalitet det er på gummin.
2: Vil kjøpe skolebygg på Flisa for 2 millioner, skriver avisa i Solør i dag. Åsnes kommune ønsker å overta undervisningsbygget ved skolested Flisa. Nå er det opp til fylkesutvalget om kommunen får kjøpe bygget. 3,5 millioner kroner under takst, for et bygg er takstert til 5,5 millioner kroner, mens kommunen vil by 2 millioner. Allikevel så anbefaler da fylkeskommunedirektøren å godta kommunens bud. Det tomme bygget er ikke helt tomt, det er allerede brukt til blant annet kommunens voksenopplæring, skriver i Solør.
0: Siste nytt fra lokalavisene i Innlandet.

0: Tiden er over, og dagen er kommet. Den viktigste dagen i uka, når det er tid for å gi alt i sofaen. Det er tid for...
1: Vi i Kiwi gjør alt vi kan, hver eneste dag, for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 250 gram Ali filtermalt og kokmalt kaffe før 56,90, nå 34,90 per stikk. 2 kilo stikta vetemel fra Regal før 31,90, nå 19,90. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90, nå 39,90 per stikk. Og du, disse prisene varer helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi minipris gir oss aldri på pris.
2: Mitt navn Levi Bergerud, og nå har jeg et lite forslag til hva du kan gjøre fredag 9. oktober klokka 18.00, for da kommer jeg til Øyer, Tabernakle Øyer, og der skal jeg ha med meg pianist Jakob Lund Paulsen, som for øvrig bor på Lillehammer, og så skal vi spille noen sanger som vi skikkelig glad i. Og billetter, det får du på Ticketmaster, eller så bare møter du opp og kjøper i døra. Jeg håper inderlig at vi ses den kvelden.
3: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
4: Det var jo enkelt.
3: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
5: Bak hvert vinnerlag står et godt støtteapparat. Hos ABC-hus får du personlig oppfølging hele veien fra første møte til nøkkelen står i døra. Vi gjør det enklere å realisere boligdrømmen. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen, eller bok en boligprat.
6: Hallo, det Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg er på mellom en håndballtrening og et foreldremøte, og er egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva har dere gjort, sånn rent middagspraktisk?
7: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Alltid lave priser.
8: Right Price Times kundeavisen.
9: Nå vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspirasjon og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

En gruppe ukrainske representanter har ankommet Miami, der de skal snakke med USA om fredsforhandlinger. De skal møte spesialutsendingene Steve Witkoff og Jared Kushner, opplyser en kilde til Reuters. Også flere europeiske representanter på plass, melder NTB. Navi Pillay dedikerer fredsprisen til alle overlevende for urett I alle konflikter, og til alle som jobber for fredsarbeid og menneskerettigheter I verden. Vi lever I en tid hvor folkeretten og menneskerettigheter under sterkt politisk angrep, sier hun I en kommentar til fredsprisen, ifølge NTB. Equinor setter omstridt helikopter på bakken. Selskapet stanser flyvninger med helikoptertypen AV-189. Selskapet har fått flere hundre tilbakemeldinger om hørselsplager fra ansatte som har blitt fraktet med helikopter. Ifølge Stavanger Aftenblad skal helikopteret nå oppgraderes. Prognosene for den norske potethøsten ser gode ut. Potetavlingen I år forventes å bli 20% høyere på landsbasis enn I fjor, sier landbruks- og matminister Nils Kristen Sandtrøen I en pressemelding. Økningen kommer av både bedre vekstforhold og at arealet med potet har økt. Telenors problemer I går førte til at innbyggerne I en periode ikke nådde gjennom til politiet på nødnummeret. Det alvorlig og kunne potensielt ha fått store konsekvenser, heter det I en pressemelding fra politiet I dag. Det ikke mulig å si hvor mange samtaler som ikke kom igjennom til politiet I perioden. Mandag besøker dronning Sonja Nasjonalarkivet I Oslo. Der vil hun få se hilsener, tegninger, brev og andre sorg- og minneuttrykk som ble samlet inn fra Slottsplassen I dagene før og etter kong Haralds bortgang. Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffri vil også være til stede. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: Mitt navn Levi Bergerud, og nå har jeg et lite forslag til hva du kan gjøre fredag 9. oktober klokka 18.00, for da kommer jeg til Øyer, Tabernakle Øyer, og der skal jeg ha med meg pianist Jakob Lund Paulsen, som for øvrig bor på Lillehammer, og så skal vi spille noen sanger som vi skikkelig glad I. Og billetter, det får du på Ticketmaster, eller så bare møter du opp og kjøper I døra. Jeg håper inderlig at vi ses den kvelden.
1: Om jeg har en dum Tore? Oi, had.
2: Bestemor, det kan du ikke si.
1: Barnebarna mine veldig begeistret for den dumme Toren min.
2: Det har vi aldri sagt.
1: Jo, når de på besøk, så vil de leke med den igjen
2: og igjen. Bestemor, det kan du ikke.
3: Ja, grunnen til at bestemor har fått seg en dum Tor, eller dum telefon da, som jeg tror hun egentlig mener, at hun vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsim fra Ice kan hun ha både smart og dum telefon og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på
4: Ice. Ventetiden over, og dagen kommet. Den viktigste dagen I uka, når det tid for å gi alt I sofaen. Det tid for
5: Et sted på Vestlandet kravler en trøtt 22-åring ut av senga klokka 16:30. Litt senere sitter han I sin Ford E-Transit Custom på vei til en gård på Herland, som nylig mistet strømmen I en høststorm. Veien gjørmet og bratt, men med firehjulstrekk går alt fint. Lurer du på hvorfor arbeider over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
6: Neste uke skjer det litt ekstra hos Møbelringen Lillehammer. Da det nemlig klart for høstsprell. En hel uke hvor vi skruer opp både stemninga og tilbudene. Vi røper ikke alt ennå, men det kan absolutt lønne seg å følge med. Og disse sprellene finner du I Landbruksvegen, I de gamle lokalene til Lillehammer Meieri. Møbelringen Lillehammer. Sprellene lett å finne, og vel verdt turen.

0: Det mange I dette landet som fortjener en takk. Leger, brandkonstabler, lærere, og de fortjener det de altså. Men når sjefen din har stått på og flyttet hele bedriften over til ICE og fiksa mer data for deg, stått på, ordnet, vurdert og kommet fram til at dette blir den beste løsningen for deg.
1: Dette nok det beste for alle,
0: ja. Ja, for hele bedriften. Det ikke riktig å si takk til de også? Takk til en som jobber for deg, selv om det teknisk sett du som jobber for dem.
2: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på fordi de har gjort på jobber det siste.
3: Først kommer fredag. Start I morgenklubben med loven og ko, opp landbruk og sirkus. Det blir servert gratis frokost på morgenen. I tillegg så det bondens marked, hesteskysser, politisk debatt. Det blir pubkveld både fredag og lørdag. Vennebyen kommer, Peppa Gris kommer, og så håper vi at du kommer. Det blir en auksjon på lørdag. I tillegg så blir det litt av hvert å glede seg til. Dere hjertelig velkommen til Kjøstadveien 16 I Løten. Fredag til og med søndag denne uka. Gratis inngang, gratis parkering.
4: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 67,90. 900 gram First Price kylling lårfilet før 149,90, nå 119. Og grilla og skiva kyllingfilet fra Prior før 61,90, nå 46,90. Som vi sier I Kiwi minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
5: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
6: Jo, det stemmer det.
5: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
7: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
8: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag får alle som har campingvogn en Real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
9: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til hjem og fiks. Vi har en trivelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få 24 ruller med toalettpapir til kun 69 kroner, eller 400 stykk tennposer til bare 149 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.

0: Viken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
1: Det var enkelt.
0: Viken, et superenkelt regnskapsprogram.
2: Skulle du ha haft ny bil? Skogen Bil har både nye og brukte biler. Ny bilforhandler for Kia og eneste Citroën-forhandler I Gudbrandsdalen. Skogen Bil, forhandleren som til for det.
3: Nå skjer det igjen. 16. til 18. oktober fylles Stavsplassen på 13 med liv, handel og folk når Stavsmarten 2026 går av stabelen. Her blir det hester, show, mat, håndverk, utstillere og aktiviteter for både små og store. Tradisjonen, folkelivet, hestene, handelen og den gode følelsen av å møte folk du kjenner. Og kanskje gjøre et kupp eller to. Ta med familien, venner og finn fram humøret. Og bli med på folkefesten. Stavsmarten, en tradisjon du ikke vil gå glipp av.
4: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. september kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. november, dekker vi avgiftsøkningene for det. Slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
5: Høstferien perfekt for litt ekstra tid på hytta. Men føler du at sofaen begynner å bli litt sliten, godstolen ikke fullt så god lenger, eller senga kunne trengt en oppgradering? Hos Møbelringen Lillehammer finner du gode kjøp til både hjem og hytte, og hjelp fra selgere med god fagkunnskap. Du finner oss I Landbruksvegen, I de gamle lokalene til Lillehammer Meieri. Enkelt å finne, vel verdt turen.

0: Førstkommende fredag starter morgenklubben med Loven og Co. opp landbruk og sirkus. Det blir servert gratis frokost på morgenen. I tillegg så er det bondens marked, hesteskysser, politisk debatt. Det blir pubkveld både fredag og lørdag. Vennebyen kommer, Peppa Gris kommer, og så håper vi at du kommer. Det blir en auksjon på lørdag. I tillegg så blir det litt av hvert å glede seg til. Dere er hjertelig velkommen til Kjøstadveien 16 i Løten. Fredag til og med søndag denne uka. Gratis inngang, gratis parkering.
1: Ottadalen Mølle har butikker i Lom og Vågå, og har det meste du trenger åt hus og gård. Arbeidsklær, sko, vaskemiddel, utstyr fra blant andre Husqvarna åt plen, skog og skjog. Verktøy, mat og utstyr åt både hund og katt er noe av det oss har i våre butikker. I tillegg selges dekk åt det meste som går på hjul, og har verksted for motorsage, grasklippere og andre småmaskiner. Velkommen inn i Ottadalen Mølle for en landbruksprat og en god handel.
2: Hei du, tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det er akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
3: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
4: Hei, gutta! Mamma og pappa er på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser i den posen her. Og så må du ta...
3: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
5: Du?
6: Ja?
5: Jeg synes det er litt kaldt da. Skal vi ta og tenne i peisen?
6: Ja, jeg tar det.
7: Hold deg god og varm med fyr i peisen. Opptenningsved, tennbriketter, askestøvsuger og alt annet du trenger av tilbehør får du hos Biltema. Hvorfor betale mer?

0: Har du blitt eksponert for langvarig jobbklaging fra en av dine nærmeste?
1: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen. Ja, det gikk så langt at han glemte helt å spise.
0: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie.
1: Ja, nå som Geir har sluttet å klage over jobben, kan han endelig sitte ved middagsbordet igjen.
2: Tusen takk, Delta!
0: Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
3: Nå er jeg syk igjen. Ja, nå er jeg syk igjen. Og influensen var helt til påske. Nei, si det ikke sant. Nesa tett og rant, og feberen førte med seg hoste.
4: Ja, nå er sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek, enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen, eller for årets influensavaksine. Boots apotek, bedre helse hele livet.
5: Hallo, det er Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg er på mellom meg håndballtrening og et foreldremøte, og egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva har dere gjort, sånn rent middagspraktisk?
6: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.
7: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
8: Angrep, forsvar eller balanse på midtbanen? Det samme gjelder når du bygger bolig. Hos ABC-hus får du fast pris og full oversikt fra start til slutt. Vi gir deg tryggheten hele veien. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Besøk abchus.no og kom I gang. Last ned katalog eller ta kontakt I dag.

0: Vise I Storgata 31 på Lillehammer. Vi har masse å by på. Foredrag, familiekonsert, konserter I ulike sjangre med både lokale og internasjonale artister og musikkquiz for alle. Her noe for enhver smak. Sjekk ut vår hjemmeside visegården.no for info og billetter. Velkommen til oss for gode opplevelser på Vise.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.
2: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 67,90? 600 gram kylling lårfilet fra Prior før 113, nå 89,90? Og hel kylling fra Prior før 103, nå 76,90 per kilo. Som vi sier I Kiwi minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
3: Nå skjer det igjen. 16. til 18. oktober fylles stavsplassen på 13 med liv, handel og folk når Stavsmarten 2026 går av stablen. Her blir det hester, show, mat, håndverk, utstillere og aktiviteter for både små og store. Tradisjonen, folkelivet, hestene, handelen og den gode følelsen av å møte folk du kjenner. Og kanskje gjøre et kupp eller to. Ta med familien, venner og finn fram humøret. Og bli med på folkefesten. Stavsmarten, en tradisjon du ikke vil gå glipp av.
4: Uheldig bilvirkning.
5: Punkterte vi? Ah, ja, ja. Vi jo ikke helt på felgen. Jo.
4: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.

0: stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
1: Dette her, det lyden av Anne-Berits nye megawasher 3000 som knuser en bilrute. Du skulle jo bare vaske bilen, men selgeren mente at en bilsvamp ikke var nok. Du kunne også ha gått hjem og fiks. Her har vi hyggelig selvbetjening, der du selv finner det du trenger. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Nå skjer det igjen. 16. til 18. oktober fylles Stavsplassen på 13 med liv, handel og folk når Stavsmarten 2026 går av stablen. Her blir det hester, show, mat, håndverk, utstillere og aktiviteter for både små og store. Tradisjonen, folkelivet, hestene, handelen og den gode følelsen av å møte folk du kjenner. Og kanskje gjøre et kupp eller to. Ta med familien, venner og finn fram humøret. Og bli med på folkefesten. Stavsmarten, en tradisjon du ikke vil gå glipp av.
3: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
4: Jo, det stemmer det.
3: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn?
5: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
6: Blås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus og jula.no.

0: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag får alle som har campingvogn en Real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle Real mat på vei, rett ved STM.
1: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
2: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
3: Hvor var han da?
2: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
1: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Er det tid for EU-kontroll snart? Thomas Leeng, Kjos Bilverste, et autorisert mekaverste, tilbyr service og reparasjon for alle typer kjøretøy. Personbil, elbil, varebil, bobil, lastebil eller buss. Vi tar også service på traktor, landbruksmaskiner og anleggsmaskiner, sveising og stålarbeid, og slangeverste er også noe av våre spesialiteter. Dekkverste og dekkhotell, det har vi også. Og du, som NAF-medlem, så får du rabatt på jurskift vår og høst. Vil du vite mer, besøk vår Facebook-side eller besøk oss der rett bak Sirkel K i Ringbu. Velkommen til Kjos Bilverste. Fra traktor til Deisla, vi skrur på alt.
6: Kanadapulken. Effektiv til bruk i skog og jakt. Nå for kun 3.990 kroner. Åkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
7: Førstkommende fredag starter morgenklubben med Loven og Co. opp Landbruk og Sirkus. Det blir servert gratis frokost på morgenen. I tillegg så er det bondens marked, hesteskyster, politisk debatt. Det blir pubkveld både fredag og lørdag. Vennebyen kommer, Peppa Gris kommer, og så håper vi at du kommer. Det blir en auksjon på lørdag. I tillegg så blir det litt av hvert å glede seg til. Dere er hjertelig velkommen til Kjøstadveien 16 i Løten. Fredag til og med søndag denne uka. Gratis inngang, gratis parkering.

0: Mitt navn Levi Bergerud, og nå har jeg et lite forslag til hva du kan gjøre fredag 9. oktober klokka 18.00, for da kommer jeg til Øyer, Tabernakle Øyer, og der skal jeg ha med meg pianist Jakob Lund Paulsen, som for øvrig bor på Lillehammer, og så skal vi spille noen sanger som vi skikkelig glad I. Og billetter, det får du på Ticketmaster, eller så bare møter du opp og kjøper I døra. Jeg håper inderlig at vi ses den kvelden.
1: Right Price Tiles, Kristiansand.
2: Ja, hallo. Nå kundeavisen ute igjen.
1: Yes, stemmer det.
2: Hva heter egentlig kundeavisen til Right Price Tiles?
1: Heter ikke den bare Right Price Tiles?
2: Hva synes du at den burde hette?
1: Nei, den burde hette Right Price Tiles selvfølgelig foran. Ja. Logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
2: Ja, verdens sexy navn.
1: Ja.
3: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Storebrand presenterer et nøkternt.
5: Ja.
6: Har du virkelig fikset alt det der?
5: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
6: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
5: Ja.
4: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede, I møte med livet.
7: Neste uke skjer det litt ekstra hos Møbelringen Lillehammer. Da det nemlig klart for høstsprell. En hel uke hvor vi skruer opp både stemninga og tilbudene. Vi røper ikke alt ennå, men det kan absolutt lønne seg å følge med. Og disse sprellene finner du I Landbruksvegen, I de gamle lokalene til Lillehammer Meieri. Møbelringen Lillehammer. Sprellene lett å finne, og vel verdt turen.

dan. Og alle som bor her, de kjenner han. Det som om tiden står nesten stille.

høgfjell. Og som den villmarken sønn jeg er, så har jeg pakket i kombikampen hår eneste helg og reist til Valdres. Men her en fredagskveld så nekter kjæringa meg å reise, og aldri mer skal jeg få høre budde ja, lokke.

0: opp en fiskedam her I hagen og sette ut noen regnbuer etter noe sånt, men nei da, det nok andre ting du heller vil ha på kroken, tenker jeg.
1: Du vet da vel at jeg en friluftsmann? Jeg en vildmann.
0: Hå, vildmann? Ja. Jeg har hvertfall ikke merket noe til siden vi ble gift.
1: Det det jeg bygger opp kroppen min for.
0: Åh, ja. du reiser deg gårde til fjell, og du kommer hjem med torsk på tilbud fra leia. Ja. Hva har det med friluftsmann?
1: Nei, men altså, vi må ha mat.
0: Mat?
1: Vi må jo ha mat.
0: Det det du reiser opp for å fiske, det det
1: du skylder deg. Ja, men det jeg får fisk,
0: du kommer hjem med seipanetter fra dokka, og det lange krøller til gule hår. Hva skal jeg tro?
1: Vi kan ikke noe for at ekspertisen på sammeklaget på dokka røyter i. Det ikke min skyld.
0: Passer vi bedre med disse blondinene og brunettene du

0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Hører du godt etter nå? Hører du jenta som gråtkvalt skjuler seg for soldatene? Kan du høre henne? Ikke? Nei, nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For i krig og konflikt blir voldtekt brukt som våpen. Hjelp oss å få jenter i fokus. Les mer på plan-norge.no.
2: Om jeg har en dum toer, ja. Oi, hadde.
3: Bestemor, det kan du ikke si.
2: Barnebarna mine er veldig begeistret for den dumme toeren min.
3: Det har vi aldri sagt.
2: Jo, når de er på besøk, så vil de leke med den igjen.
3: Bestemor, det der kan du ikke.
4: Ja, grunnen til at bestemor har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror hun egentlig mener, er at hun vil være mindre på skjerm. Og med tvilling sin fra Ice kan hun ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på Ice.

0: Førstkommende fredag starter morgenklubben med Loven og Co. opp Landbruk og Sirkus. Det blir servert gratis frokost på morgenen. I tillegg så er det bondens marked, hesteskysser, politisk debatt. Det blir pubkveld både fredag og lørdag. Vennebyen kommer, Peppa Gris kommer, og så håper vi at du kommer. Det blir en auksjon på lørdag. I tillegg så blir det litt av hvert å glede seg til. Dere er hjertelig velkommen til Kjøstadveien 16 i Løten. Fredag til og med søndag denne uka. Gratis inngang, gratis parkering.
1: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen.
2: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie. Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
3: Nå er jeg så lei til å være blåkald på nasen, og er vel bedre enn å komme hjem til ekte varme etter en lang dag ute i innlandskulda. Men at Lillehammer Varmesenter vet at de kan hjelpe deg med å realisere peisdrømmen, enten du ønsker en moderne designpeis, en rent brennende vedom. De fikser alt. Fra valg til produkt til ferdig montering. De er jo en faghandel innen varme. Besøk Varmefag Lillehammer i Korgveggen 33, eller se utvalget på varmefag.no. Lillehammer Varmesenter. De holder deg varm.
4: Right Price Tiles kundeavisen.
5: Nå er vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspirasjon og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no
1: Høstferien perfekt for litt ekstra tid på hytta. Men føler du at sofaen begynner å bli litt sliten, godstolen ikke fullt så god lenger, eller senga kunne trengt en oppgradering? Hos Møbelringen Lillehammer finner du gode kjøp til både hjem og hytte, og hjelp fra selgere med god fagkunnskap. Du finner oss i Landbruksvegen, i de gamle lokalene til Lillehammer Meieri. Enkelt å finne, vel verdt turen.
2: Hei, mamma.
3: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
2: Ja, ja, selvfølgelig.
3: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
2: Hva mener du?
3: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex enda?
2: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på,
3: ja. Ja, det har vi alle.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Hei ha, nå det høst igjen. Hos Bunnpris, hold varmen med 970 gram risgrøt fra Fjordland til bare 29 kroner. Eller fyr opp grillen og legg på 600 gram grillpølser fra Gilde, også det til 29 kroner. Drømmer du om varmere strøk, kan du begynne med taco fra Santa Maria, nå til 40%. Hos Bunnpris.
1: Neste uke skjer det litt ekstra hos Møbelringen Lillehammer. Da det nemlig klart for høstsprell. En hel uke hvor vi skruer opp både stemninga og tilbudene. Vi røper ikke alt ennå, men det kan absolutt lønne seg å følge med. Og disse sprellene finner du i Landbruksvegen, i de gamle lokalene til Lillehammer Meieri. Møbelringen Lillehammer. Sprellene lett å finne, og vel verdt turen.
2: Skulle du ha haft ny bil? Skogen Bil har både ny og brukte biler. Ny bilforhandler for Kia, og eneste Citroën-forhandler i Gudbrandsdalen. Skogen Bil, forhandleren som til for deg.

0: Kanadapulken. Effektiv til bruk I skog og jakt. Nå for kun 3.990 kroner. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
1: Velkommen til Vise I Storgata 31 på Lillehammer. Vi har masse å by på. Foredrag, familiekonsert, konserter I ulike sjangre med både lokale og internasjonale artister og musikkquiz for alle. Her noe for enhver smak. Sjekk ut vår hjemmeside visegården.no for info og billetter. Velkommen til oss for gode opplevelser på Vise.
2: Ottadalen Mølle har butikker I Lom og Vågå og har det meste du trenger åt hus og gård. Arbeidsklær, sko, vaskemiddel, utstyr fra blant andre huskvarna og plen, skog og skog. Verktøy, mat og utstyr åt både hund og katt noe av det oss har I våre butikker. I tillegg selges dekk åt det meste som går på hjul og har verksted for motorsager, grasklippere og andre småmaskiner. Velkommen innom Ottadalen Mølle for en landbruksprat og en god handel.